ani nu v-am lăsat ce prin școală ați învățat. Noi pentru voi am trugit pană margeva am crescut. Noaptea-n pune rege cap, umblăm cu buștenii în piept. Am batut noroile, mă, și m-au ploiat ploile, să caștig

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Maramureșul este un loc unde vizitatorii găsesc de toate, iar zona din împrejurimile orașului Târgu Lăpuș oferă turiștilor câteva obiective unde realitatea și ficțiunea s-au împletit în mod spectaculos. La ieșirea din Târgu Lăpuș, capitala țării Lăpușului, drumul spre Rohia trece prin niște dealuri și pâlcuri de pădure. La scurt timp, după ce ieși din oraș, pe partea dreaptă, pe un versant, se ițesc niște formațiuni geologice bizare, care au stârnit curiozitatea multora. Din solul aparent moale, ies la suprafață rocile sferoidale, despre care legenda spune că ar crește singure. Târgu Lăpuș este un oraș în județul Maramureș, format din localitatea componentă Târgu Lăpuș și din satele Boiereni, Borcut, Cufoaia, Dămăcușeni, Dobricul Lăpușului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia și Stoiceni. Târgu Lăpuș este situat în partea de nord-vest a depresiunii Transilvaniei, în județul Maramureș, la 47 de kilometri de Baia Mare. Județul Maramureș și implicit orașul Târgu Lăpuș fac parte din teritoriul regiunii.

la Târgu Lăpuș au fost înființate două școli elementare confesionale, una românească, greco-catolică, și una maghiară, iar în 1858 a început construirea unei școli cu predare în limba germană. În perioada interbelică a fost reședința plasei Lăpuș din județul Someș. Ulterior, în 1968, localitatea a fost declarată oraș. Administrația locală este consecventă și dinamică și prin accesare de fonduri europene importante au schimbat pur și simplu fața localității. Investițiile predominante sunt cele din infrastructură, ecologie, energie verde, educație și turism, aducând un nou standard de viață locuitorilor și turiștilor. Și dacă e vorba de turism, să menționăm câteva obiective importante în zonă. După ce au admirat trovanții, vizitatorii Țării Lăpușului pot să-și continue drumul către Mănăstirea Rohia, un pol al turismului ecumenic. De construirea lăcașului de cult se leagă o frumoasă legendă. Mănăstirea a fost construită de preotul din satul Rohia, Nicolae German, în urmă cu peste 90 de ani. Preotul a avut 10 copii, însă una din fetițe, pe nume Ana, a murit la numai 10 ani. Legenda spune că pierderea fiicei l-a îndurerat atât de mult încât el o vedea în vis. Într-un astfel de vis, Ana i-a spus tatălui ei să construiască o biserică, indicându-i și locul unde să o înalțe, dealul Viei, locul unde se află acum mănăstirea. Temându-se să nu fie considerat nebun, preotul nu a spus nimănui despre visele și frământările sale, însă legenda spune că într-o zi, o femeie credincioasă din sat a venit la el și l-a întrebat de ce nu ascultă glasul lui Dumnezeu, care îi poruncește prin copila Anuța să facă o casă a Maicii Domnului. Nedumerit, părintele a întrebat-o ce casă să facă, iar ea i-a răspuns: mănăstire să faci, părinte. Astfel, părintele a decis să construiască mănăstirea. Mănăstirea Rohia a fost construită între 1923 și 1926 și, potrivit starețului, a fost prima mănăstire construită în Ardeal după 1918. Tot în Țara Lăpușului, nu departe de Rohia, se află satul Rogoz, cu o biserică de lemn care pare că îmbrățișează pământul. Biserica a fost construită în 1560. În 1661, biserica a fost distrusă parțial de tătari, dar refăcută ulterior în forma actuală. Cele 125 de capete de cal stilizat simbolizează fuga spre veșnicie. Această biserică este inclusă în patrimoniul UNESCO. Lacul Liget este situat pe partea de sud-est a orașului Târgu Lăpuș și a fost realizat în 1975 prin bararea pârâului Nireș, numit și Liget. Suprafața lacului atinge 4 hectare, fiind administrat de Asociația de Pescuit Cheile Lăpușului din Târgu Lăpuș. Pescarii pot prinde aici crap, caras, amur, fitofag, albișoară, roșioară și biban. Lacul este înconjurat de pădure și a fost amenajată aici și o bază de agrement. Rezervația naturală Cheile Lăpușului are o lungime de 28 de kilometri, sfârșindu-se în apropierea localității Remecioara. Cheile Lăpușului oferă posibilitatea practicării de sporturi extreme, rafting, pescuit sportiv, existând și zonă de campare. Iată și alte atracții ale zonei. În comuna Lăpuș există biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ce datează din secolul XVI, având picturi interioare în tempera din 1697. În centrul orașului Târgu Lăpuș se află monumentul eroilor căzuți pentru reîntregirea neamului, ridicat în anul 1935, distrus în 1940, refăcut în anul 1946, opera sculptorului Bălan Gheorghe. În incinta liceului teoretic Petru Rareș, ridicat de către Astra Lăpușană, se află monumentul istoric cu bustul lui Petru Rareș, opera sculptorului Mircea Roman, sau crucea ridicată în fața Bisericii Ortodoxe Române din orașul Târgu Lăpuș, în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial. Țara Lăpușului, loc bogat în tradiții și obiceiuri, deține și un patrimoniu bogat de echipamente tradiționale utilizate. Dintre cele utilizate în zonă sunt cele ce aparțin artei populare și care ar fi țesutul la război, țesături din fire naturale, lucratul în lemn, inclusiv sculptura cu motive tradiționale, ceramică și olărit, costume populare, precum și instrumente.

0: muzicale.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, a fi om e lucru mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: O nouă ediție de matinal în familia Someș. Vă spunem bună dimineața. Bună dimineața, colegi.
2: Neața, Mora.
1: Ce faceți? Cum v-a fost ziua de ieri?
3: Ploioasă.
2: Dar faină.
3: Chiar urâtă.
1: Chiar urâtă.
2: Vai, dar de ce începi așa?
3: Păi, a fost frumos.
2: Păi, a fost place frumos că în plouă. Casă. A fost
3: da,
2: frumos.
3: A fost frumos vorba domnului George Bacovia.
2: Pe
3: știi cum zicea și
2: nu.
3: George Bacovia?
2: Eu
3: în sfârșit s-a făcut frumos afară, tună, fulgere, așa e.
2: Na bine, cum
3: vin inundațiile,
2: tu?
3: Ne mănâncă
2: păi,
3: urșii.
2: Păi, uite-te și tu la un serial.
3: Ce te uiți așa?
2: Că credeam că iar...
3: Iar ce?
2: Nu-mi place că stai tu lângă mine.
1: Săgezi de dimineață?
3: Ce săgezi? N-au că nu-i place că stau eu lângă ea. Gata, dar vă las singuri.
2: Pentru că mă tot cobori cu scaunul.
3: Pe ca să rămân eu la înălțime.
1: Aveți și voi problemele voastre.
3: Îi dau pe alții jos ca să rămân eu pe primul
2: da.
3: Loc. În top?
2: Top.
1: O nouă zi, dragilor, 3 mai... Aoleu,
3: 3 aprilie, dragii noștri. Sper că ați fost bine de ziua păcălelilor. Sau cum ar zice Gabi, 3 februarie. Vine ziua îndrăgostiților. E foarte, foarte...

0: Haideți să mai ne uităm o dată. Haideți să ne trezim cu totul până la urmă. În ce dată ne aflăm?
1: Mă gândeam că e de la site-ul vostru.
0: Da, în ce dată ne aflăm noi?
1: 1267, prima mențiune documentară a orașului Mediaș.
0: Deci uitați aceea cu Jamaica, pentru da, că Jamaica era...
2: Aia cred că a fost pe 3 mai.
1: Bă, era luna trecută, da.
0: Da, e bine să mai aducem aminte.
1: Poate am uitat să o spunem.
0: Se împlinesc câteva sute de ani și o lună de când a fost descoperită Jamaica. Între timp a fost descoperit și orașul Mediaș.
2: Din Jamaica cu Mediaș,
1: pe foarte bine. Nu, măi, că prima mențiune documentară a orașului Mediaș a fost cu vreo 200 înainte a Jamaicei.
0: Jamaicăi,
1: da.
0: Da. Mediaș, un oraș frumos, Mediaș, cu o istorie aparte.
1: Nu am fost niciodată, ai fost, Petrica?
0: La Mediaș? Da, am avut și un coleg de facultate de acolo, Ghiță, te pup.
2: A, da?
0: Da.
2: Îl pupăm pe Ghiță.
0: Disperat. Ai copii mari ca și tine.
2: Da, cum, n-are cum.
0: Ba da.
2: Păi câți ani are?
0: Acum, de ce mă pui pe mine să îmi dau cu presupusul câți ani are Ghiță?
2: Păi de o vârstă cu tine n-are cum să fie, că între noi doi sunt 10 ani.
0: Evident că nu. Evident că nu.
2: A avea vreo...
0: Lasă-l.
2: 40 și ceva.
0: Ceva, mai bine, da.
1: Prima ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea vârf ca înălțime din lume, de către o expediție franceză. Ce înseamnă ascensiune?
0: Au urcat pe munte, doamne,
1: adică
0: iartă-mă.
1: Au ajuns până
0: au
1: în vârf.
0: Au cucerit vârful.
1: Exact. În 1989, dragilor, guvernul chinez trimite forțe de securitate să evacueze protestatarii din piața
2: Tiananmen,
1: omorând sute dintre ei. Vedeți voi ceva ce ne-ar privi mai în mod direct pe noi? În 2007, la Craiova se inaugurează piața socio-umană din centrul civic al orașului, în mijlocul căreia se află prima fântână muzicală din România și una din puținele din întreaga lume.
0: E, acum mai sunt și în România.
1: La ce se referă prin fântână muzicală?
0: Păi exact ce îți spune ea, e o fântână arteziană care are și muzică și...
1: Muzică adică boxe?
0: Da, nu, are orchestră sub ea, stau sub apă, sunt scafandrii.
1: Ce ar fi așa puține?
2: Da,
1: nu,
2: mai este fântâna asta acolo.
0: Da, mai este, da? Mai este la Craiova, mai este și are un dans special cu apă în funcție de ce muzică este. Prima pe care am văzut-o la televizor, evident că nu am ajuns acolo, era faimoasa din Las Vegas, după care a apărut cea din Dubai, pe care și Gabi, mă gândesc, a văzut-o.
1: Nu cred.
0: Nu?
1: Nu.
0: Lângă Burj Khalifa.
1: Ah, da,
0: e o fântână foarte mare, foarte celebră. E, la o scală mai mică există și una în Craiova. În România știu că mai este una la Drobeta, Turnul Severin. În rest nu știu exact pe unde mai sunt astfel de fântâni.
1: Nici la Craiova nu am fost.
0: N-ai fost nici la Craiova?
1: Ați fost, doamna, la Luca, la Craiova?
2: Nu, am vrut la târg, dar n-am mai ajuns.
0: La Craiova știți că se spune că dacă mergi la nuntă, pe masă va fi doar furculiță, pentru că fiecare vine cu cuțitul de acasă. Oraș de spadasini, cum ar veni? O istorie aparte.
1: Dragilor, în 2009, din păcate, a doua tentativă de alegere a președintelui Republicii Moldova a eșuat.
0: Da. Ar au reușit până la urmă.
1: Vis-a-vis de nașteri, dragilor, vedeți ceva nume sonore? Eu văd
0: Tony Curtis,
1: final.
0: Unul dintre...
1: Tony Curtis, actor american, dragilor.
2: Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis.
0: Da, exact. În 1986.
1: Și Mario Götze.
0: În 1972, Aurelian Temișan, interpret român de muzică ușoară.
1: Nu sunt sclavul tău.
0: O știu ce se zice. O știu cum să răspundem la această afirmație.
1: Deci este un album al dânsului și vai ce bună e fata asta.
0: Da, nu trebuie să faci afirmații de genul acesta.

0: Sta totuși pe un post de radio.
1: Dulce amăgire.
0: Da, e, da. Da.
1: Le știi, domnul Petrică?
0: Cunoaștem, evident.
2: Ești fan?
0: Îmi place Aurelian Timișan, da.
1: Trecem și peste decese sau nu vreți să vă trăiți?
0: Ar fi bine să trecem peste decese, ar fi bine să
1: nu
0: rămânem blocați în vreun deces, ar trebui să trecem peste ele, într-adevăr.
1: Vreau, am deschis o știre pentru voi, mai mult pentru Raluca. Să, dacă tot pleacă în Spania, să o punem puțin în temă cu ce ar trebui să
0: ca
1: nu facă.
0: Ca și zile internaționale, dragii noștri, avem ziua repetării evenimentelor. Ce eveniment ați vrea să repetați?
2: Stai un pic, cum adică? Dacă te-ai căsătorit, cum mai repeți evenimentul? Divorțezi și te mai căsătorești odată?
0: Este ziua.
1: Te uiți la filmări.
0: Repeta evenimentul. Ai vrea să repezi vreun eveniment din viața ta?
2: Din viața mea?
0: Păi nu, din viața lui Gabi, dacă ai vrea să repezi vreun eveniment. Evident,
2: nu,
0: din
2: cred,
0: viața ta.
2: Nu.
0: Niciunul?
2: Nu.
0: Nimic?
2: Nu.
0: Gabi?
1: Fii, mamă.
0: Când a câștigat Nadal.
2: Păi nu, din viața
0: păi
2: lui.
0: Nu știu, păi da, evident. Păi da, dar e un eveniment. Eu știu când am fost la un moment dat în China, când...
2: A, păi stai,
0: păi e
2: că la nu e, e un moment din viața ta.
0: Da.
2: Așa, da.
0: Care?
1: Deci un moment, da, un eveniment.
2: Un moment, da. Da, da, da, da. Când am fost la Brașov cu...
0: Ursul.
2: Cu prietena mea, Lorena, ultima dată.
0: Aia,
1: e clară treaba.
0: Da? Tu, Gabi? Nu când ai fost și tu cu Lorena la Brașov.
1: Nu.
0: N-ai niciun eveniment pe care ai dorit să-l repeți? Tu? Prima dată când ai ajuns la fix, la radio, nu știu, ceva.
1: Ăla, nu știu. Tu oare? Nașterea copilului.
2: Sau păi nu, căsătoria, că căsătorie.
0: N-aș vrea să repet nașterea copilului. A fost un moment, eu am prins nașterea copilului la serviciu. Eram la radio.
2: Deci când mi s-a
0: născut, da, când mi s-a născut copilul, eram la radio. Mi-aduc aminte că m-au cuprins niște emoții, eram prin fața radioului. Au fost grele primele săptămâni după nașterea unui copil. E și fain, dar e și greu, nu știi de unde să o apuci. Nu știu, cred că aș repeta toate concediile. Toate,
2: dar
0: efectiv,
2: că
0: toate, dar...
2: E mai ușor acum că e mai mărișor, nu? Adică
0: da,
2: te înțelegi altfel cu el.
0: Și mai este o zi internațională, ziua gogoșilor. Vă plac gogoșile, mâncați?
2: Da.
0: Cu?
2: Cu zahăr. A, și cu ciocolată.
1: La școală mâncați când eram...
0: No. Nu erau gogoși când eram eu la școală. Nu aveam un magazin în care să fie gogoși.
2: De ce aveai?
0: Pe cuvântul meu, serios.
2: Eugenii?
0: Păi da, nu aveam gogoșerie aproape de școală.
1: Păi și, dar magazin în școală era?
0: Erau două. Dacă mă întreb când eram în școala generală. Când eram în școala generală, eu am făcut la Avramiancu, la generală 3. Cum o știu oamenii din Bistrița, acolo a făcut și Gabi. Și în interiorul școlii, uite, tu nu cred că ai prins, la etajul 1, în loc de o sală de clasă, era magazin alimentar.
1: Nu,
0: în interiorul școlii, da? În loc de o sală de clasă. Și mai era unul vis-a-vis de școală, aici acela nu mai există, da? Nu aveau gogo și chestii de genul. Și în liceu aveam vis-a-vis de unde am făcut eu liceu, de grupul școlar sanitar, era un, o plăcintărie.
2: Da.
0: Celebra Nuțica, nici aceea nu mai e.
1: Și dumneavoastră ați
0: fost. Ai prins plăcintăria Nuțica?
2: Păi
0: nu, cred.
2: Nu, mă gândeam că peste drum este ceva acum, dar nu știu, nu era, nu-i plăcintărie acum, nu? Ui, ceva.
0: Peste drum de sanitar nu,
2: nu
0: e nimic.
2: Nu mai e,
0: un,
2: e nimic acum.
0: E un birou
2: nu
0: notarial. Da, de asta, de asta zic. Bun, dăm drumul muzicii, domnul Gabi.
1: Ne cântă Zorica Savu, sos...
0: În cantități industriale, boss! Iubita ta îmi dă târcoale. Oh!
1: Sus clopul, jos clopul! Revenind după jocul ăsta, să ne dăm puțin viață singuri. Bună dimineața!
3: Utilaje Macau, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Pe tata să mă sormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit alături de voi. Vă spunem din nou în cor.
2: Bună
1: dimineața.
3: Un cor nereușit.
1: Un cornet.
3: Exact.
1: Ce faceți, frumoșilor? Sunteți pregătiți să oferim dragilor noștri ascultători un horoscop? Fără bază,
3: evident.
1: Fără bază științifică,
3: fără bază sportivă.
2: Poate
1: cel puțin a meu, nu știu dacă poate a vostru are bază științifică.
2: Tot citim are. Cel chinezesc odată.
3: Dar citim, da, termin odată. O să-l citim când ești tu plecată.
2: Mulțumesc.
1: Chinezescul?
2: Pe o înregistrare.
1: Dar cum trimite. E cu alte zodii? Cu,
2: da,
1: cu șobolan, cu maimuță,
2: cu maimuță, cu vac,
1: cu tiru, capră. Porc,
2: capră, capră, bivol,
1: porc.
3: Da.
1: Până începem acest începem pe acesta tradițional cu berbec, bineînțeles. În loc de calcule financiare, astăzi primează relațiile de echipă. Ești propulsat în rolul de lider într-un proiect spontan. Energia ta îi motivează pe cei din jur, iar capacitatea ta de a tăia nodul gordian... Ia spuneți ce
3: a băgat-o pe asta cu nodul gordian, ca și cum ar stăpâni acest termen. Zice, chiar.
2: Dar ce este nod gordian?
1: Că de-aia m-am și oprit să-mi explicați.
2: Ce este nod gordian, Gabi?
1: Dați un search voi sau căutăm? Că eu sunt chiar curios ce înseamnă nodul gordian.
3: Se referă la rezolvarea unei probleme extrem de complicate sau unei situații fără ieșire printr-o decizie radicală, simplă și directă.
1: Deci nu e neapărat un termen, ci o...
3: Păi e un termen, pentru că chiar există. Nodul gordian este un tip de nod.
1: Ok, deci de a tăia nodul gordian în situații de criză îți va aduce respectul colegilor. Seara este perfectă pentru sport sau mișcare în aer liber ca să consumi surplusul de adrenalină.
2: Taur, ziua este potrivită relaționării cu persoanele aflate în străinătate. Chiar dacă îndatoririle gospodărești sau cele profesionale te solicită mult, cu puțin efort ai putea să te descurci rezonabil. Sunt momente favorabile activităților culturale și asimilării informațiilor elevate.
3: Da, trecem și la gemeni. Este o perioadă favorabilă pentru tine, iar energia astrală îți oferă ocazia să îți recapeți forțele și să privești cu încredere către lunile următoare. Atenția ta se îndreaptă tot mai mult spre valorile personale, bani, bunuri materiale și tot ceea ce consideri important din punct de vedere intelectual sau spiritual.
1: Ne spune un domn, bună dimineața, din Chetani, Chetani, cum e?
3: Chetani, măi.
1: Chetani, eu sunt leu, dacă sunteți leu, după rac urmează leu și vă va recita Raluca.
3: Recita, vă va citi,
1: vă va citi. Scuză, mă.
2: Leu, pe
1: nu,
2: de-o...
1: stai mă,
2: păi, da.
1: Stai mă, că e racul prima dată, măi.
2: Dar el m-a indus în eroare.
1: Casa după și familia trec în, deci racilor. Casa și familia trec în plan secund, gata cu casa, gata cu familia, lăsând loc ambițiilor profesionale, ești gata să ceri o mărire de salariu sau să-ți revendici drepturile la locul de muncă, ai o determinare de fier și nimeni nu-ți poate sta în cale, totuși ai grijă să nu transformi această determinare în încăpățânare în relațiile cu autoritățile.
2: Leu, pe de o parte ai multe și mărunte de făcut, însă pe de altă parte sănătatea este vulnerabilă. Dozează-ți eforturile și concentrează-te numai pe treburi prioritare. Cineva din anturajul apropiat îți poate oferi o mână sănătoasă de ajutor.
3: Fecioară, reușești să faci o impresie foarte bună celor din jur, iar imaginea ta publică este favorizată. Relațiile sociale și colaborările capătă mai multă importanță. Totodată vei reflecta mai profund la obiectivele tale de viitor. Este posibil să întâlnești persoane care îți oferă perspective noi și inspirație pentru planurile personale.
1: Balanță, fiți atenți! Banii nu mai sunt o problemă de economisire, ci sunt de colaborare!
3: Da, sunt o necesitate!
1: Astăzi primește o propunere de parteneriat extrem de tentantă. Fie că este vorba de o afacere de familie sau un proiect alături de cel mai bun prieten, chimia profesională este perfectă. Seara îți aduce o surpriză romantică din partea persoanei iubite, deci n-are rost o zi ceva special.
2: Ai un horoscop foarte interesant astăzi.
1: Așa e?
2: Scorpion, astăzi se întrezăresc întâlniri și dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Se vehiculează în preajma ta o mulțime de informații deosebite care pot duce la schimbarea felului tău de a relaționa cu ceilalți.
3: Săgetător, odihna și echilibrul rămân esențiale pentru tine în această perioadă. Chiar dacă ai multe responsabilități, este important să-ți gestionezi energia cu înțelepciune. Pe de altă parte, ai resursele necesare pentru a fi productiv. Discuțiile legate de bani, proprietăți comune, taxe sau obligații financiare pot deveni mai importante.
1: Capricorn, dilemele cu prietenii se sting lăsând loc unei nevoi acute de intimitate și confort. Casa devine sanctuarul tău astăzi. Simți impulsul de a găti ceva deosebit, de a viziona un film bun sau de a schimba designul interior. Relația cu familia se îmbunătățește considerabil după ce reușiți să treceți peste o neînțelegere din trecut.
2: Vărsător, desprinde-te de cotidian și oferă-ți momente de relaxare, veselie și întâlniri cu oameni dragi și de încredere. Chiar dacă sănătatea îți poate crea neplăceri, dozându-ți eforturile, alimentația și odihna, te-ai putea descurca excelent.
3: Și încheiem cu Zodia Pești. Casa și familia reprezintă principala ta preocupare în această perioadă. Vei acorda mai mult timp celor dragi și aspectelor care țin de confortul personal. Totuși, dorința de a călători și de a comunica este puternică. Viața socială, romantismul și activitățile recreative capătă mai multă importanță și îți aduc momente de bucurie! Oh.
1: Aoleo, ce smerită
3: ești. Atâta vrăjeală la pungă.
1: Atâta vrăjeală la pungă. Păi uite,
3: dacă... Cocaină la capătul tunelului. Ăsta e titlul unei știri, măi. Un pasaj subteran folosit pentru traficul de droguri a fost descoperit între California și Mexic. Tu îți dai seama unde i-a dus capul pe aceștia? Deci, lung de 600 de metri, dotat cu electricitate, ventilație și un sistem de șine pentru transportul drogurilor. Un vast tunel utilizat pentru a trece peste 45 de milioane de dolari în cocaină a fost descoperit la granița dintre California și Mexic. Au săpat la aproape 17 metri sub pământ acest pasaj subteran care avea pereții întăriți și dispunea de un lift hidraulic pentru acces, potrivit unui comunicat al Departamentului American pentru Justiție. Băi, foarte, foarte
1: era
3: tare.
1: Era dintr-o casă, mă gândesc, nu?
3: Nu, nu se zice. Nu se zice, dar uite, din 1993 în sudul Californiei au fost descoperite numai puțin de 99 de tuneluri subterane. Deci, nu e de acum. Adică, mă rog, acesta a fost descoperit acum, dar nu este singurul. Aparent, de-a lungul timpului s-a tot încercat.
1: Ca de obicei, domnișoara Raluca este vocea Radio Someș. Da, spuneți tot așa că uitați ce figuri prinde.
3: Cine? Tu ești Raluca.
1: Uitați ce figuri prinde.
3: Caz că
2: nu că toți suntem vocea.
3: Raluca-i.
2: Vocea Raluca. Toți suntem vocea Radio Someș.
1: Și bună dimineața, poate îi spuneți la domnișoara Raluca. Poate îi spuneți la domnișoara Raluca. Deci cuvintele astea tot timpul îmi pun piedici.
3: Hai,
1: cu rar. Că vrem să-i aducem, să-i ducem porodici și alte cele în aeroport mâine seară. Bineînțeles, dacă ajungem Valesia Manises.
3: Da, mâine seară chiar s-o așteptați acolo în aeroport. Pentru că ea abia vineri va pleca. Da, dacă vreți.
1: Dar acolo aterizezi, nu?
2: Nu, în Barcelona.
1: În Barcelona, ok.
3: Visca Barça.
1: Visca Barça.
3: Bun. Ce ne-ai amenințat cu o știre, Gabi?
1: V-am amenințat și cu o știre, dar da, după știre o să intrăm. O să intrăm.
3: Avem timp până la și 45
2: nu,
3: cu
2: uite,
3: proverbul.
2: Presa maghiară anunță un posibil blackout în România.
3: Da, presa maghiară, da,
2: păi așa
3: ne
2: zice.
3: Spune nouă maghiarii.
1: Da, păi eu de acum nu mai deschid site-ul românești deloc. Eu de acum nu mai intru pe site-ul românești.
2: Așa zice articolul.
3: Ce faci, te-a învățat Ioana limba maghiară acum, te dai mare.
2: Omule bun, e de pe un site românesc, dar zice presa maghiară.
3: Okay.
2: Eu ce să fac, eu am scris titlu.
3: Păi eu de unde să știu?
2: Zice că avertizmentele apărute în presa maghiară, potrivit cărora România ar putea avea probleme serioase cu alimentarea cu energie în iarna viitoare, au reaprins dezbaterea despre închiderea centralelor pe cărbune și securitatea energetică a țării.
3: Sunteți pregătiți în cazul unui blackout? Ce faceți?
2: A fost în Spania anul trecut unul,
1: ce
2: nu?
1: Facem?
3: Păi tu erai în Spania anul trecut?
2: Nu, dar zic, a fost
3: atunci.
2: Unul. Oamenii au supraviețuit.
3: Bine, sunteți pregătiți sau nu? Aveți prin cămară ce vă trebuie? Zacuscă?
1: Da, mă bag la somn.
3: Păi aici, chiar, la Radio Someș, cum se va întâmpla? Că plita e pe energie electrică, dacă nu mă înșel. Nu?
1: O trecem la grătar.
3: Ai, e bine, mă, să deschide sezonul. Deci dacă vine blackout-ul, e ok. Bine, este slăninuța.
1: Este,
3: este cârnaț.
1: La apartament, la mine, nimic nu este.
3: În caz... Cât ai supraviețui unui blackout?
1: Cu ce este în apartament?
3: Nu, în general, tu. Îți dai seama că blackout înseamnă fără telefon, fără Instagram, nu le mai scrii gagicilor, nu mai comunici cu ele.
1: Cum să supraviețuiești? Suntem bărbați, Petrica, sau ce mai
3: este? Păi nu știu, te întreb, deci cât ai supraviețui? Cât crezi?
1: Să fie blackout total?
3: Da.
1: Păi cât? Cât toată lumea?
3: Păi cât toată lumea? Zim, 10 ani, 15 ani, cât ai putea?
1: Nu rezist, 20 de ani.
3: Deci 20 de ani te duci.
1: Unde o să vedem noi blackout 20 de ani, să fim serioși?
3: Dar ai rezistat fără niciun fel de probleme, nu te panica.
1: Uite, ne spune un domn, hibernez ca ursul, ce?
3: Corect. No. Bine, aici Gavinal avea o problemă.
1: Băi, să știi că am problema asta, când e beznă totală, mi-e puțin frică noaptea, să știi.
3: Nu cred.
1: Trebuie un fir de lumină,
3: trebuie, știi? Să mergi la doamna psiholog Laura Duca, să te rezolve.
2: Cu aparatul acela, cum se numește?
3: Păi nu știu că voi ați fost cu aparatul. Dar eu cred că fricile acestea, pe bune, cred că,
1: o problemă?
3: Da. Sunt niște chestii cu care nu te-ai împăcat cumva din trecut.
2: Din
3: sunt ceva traume din copilărie. Știi, ți le poți vindeca la psiholog.
1: Se poate.
3: Tu cum ești? Mie, spre exemplu, îmi place când dorm să fie chiar beznă totală.
1: Asta am vrut să zic, Petrica, că din potrivă, când e lumină cât de cât, de exemplu, când se face dimineață, nu suport, deci nu mai pot dormi deloc, dar îmi trebuie un fir de lumină, no, cât să văd un pic.
3: Nimic, deci eu de multe ori dorm cu ochelari din aceea pe ochi.
2: Da, sigur, te și văd.
3: Da?
2: Da, sigur, nu cred că dormi tu cu...
3: Nu în fiecare noapte, dar, spre exemplu, dacă ajung foarte, foarte târziu acasă, eu întâmpin problema, dacă este lumină, odată ce se crapă de ziua, eu mă trezesc natural. Înțelegi? Și atunci am nevoie de ei. Dacă ajung la 5 dimineața acasă să pot dormi măcar până la 10, am nevoie să fie beznă totală. Total, total. Altfel nu pot. Neastră, nu aveți această problemă.
2: Cu lumina?
3: Da.
2: Ba, nu-mi place întunericul de mică, mi-era frică. Dormeam cu vioză.
3: Deci nici tu nu poți dormi pe întuneric?
2: Nu.
3: Păi și cum? Dormiți cu televizor? Gen, aveți televizorul deschis?
1: Nu.
2: Nu, dar vorba lui, să vezi măcar un bec de la un televizor sau ceva în cameră.
3: Nu, dormiți cu televizorul deschis? Nu, dar măcar să vă bec cu televizorul.
2: Păi
3: la mine,
2: știi
3: ce înseamnă
2: un fel?
3: O și vă pornește televizorul și pune pe el o imagine cu un bec aprins. Bă, să fie.
1: Ca să-ți faci o imagine la ce înseamnă pentru mine un fir de lumină. Înseamnă un bec deschis în altă cameră care e îndepărtată de camera mea doar ca să intre puțin de lumină, înțelegi? Ca să nu fie beznă totală.
3: Am înțeles, înțeleg ce zici. Na, mă rog. Deci ați rezistat blackout-ului. Cu mătră cât reziști?
2: Nu mult, că nu-mi place.
3: Tu nu poți, dar să nu poți tu să vorbești cu Lorena, cu Cornelia, cu Alin, cu toți prietenii.
1: Acum, cu Alinel.
2: Dacă mă apucă cu Lorena sau ceva, mă mai distrez și eu, da, așa.
3: Așa e problema?
2: Da.
1: Apoi te-ai mutat cu Lorena, e clar, din prima.
3: Da, în Cluj.
1: Loc de muncă n-ai mai avea, te-ai mutat la Cluj frumos.
3: Da. Bun.
1: Capcanele din vacanță în Spania, Raluca.
3: Ia să vedem.
2: Spune.
1: Un mop lăsat în balcon sau un castel de nisip prea mare în caz că veți face un castel de nisip prea... Revenim după proverbul nostru drag de la Alexandru Iu, dragilor, după pauză alături de voi, vă spunem din nou...
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. Uite închin, acolo te duci, spune un proverb a cărui răspândire printre oameni ne dă de gândit că adevăr este. Să facem din realitățile terne irealități eterne și să ne imaginăm un afacerist care s-a închinat mereu aurului și se rătăcește la un moment dat și ajunge în deșert. Soarele este orbitor și fierbinte,
4: și setea îi arde măruntaiele, buzele îi sunt uscate și ochii, prinda îi se încețoșa, după zile în care numai întinderile nisipului le-a văzut. Cu ultimile nădejdi se roagă pentru o salvare și ca prin minune din cer cade aproape de el o valiză, spre care se târăște în așteptarea unui strop de apă, dar când o deschide...
3: Rubrică susținută de Pika Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
0: Călător prin Ardeal, foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Palmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presa.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. 92. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi...
1: Bună dimineața, sunt Chitu Oltean, alături de mine o auziți cum râde Alexandra Nistor și gazda emisiunii noastre, Gabriel. Bună dimineața, Gabi.
2: Nu știu ce extorsiune s-a întâmplat aici.
1: Eu știu exact ce ai făcut, în loc să bagi jingle-ul matinalului, l-ai băgat pe cel de la Deșteaptă-te Române în caz că nu te-ai prins. Deci știm exact. Poate că erai tu cu gândul la Spania. Uite-ne și scrie domnul avocat serios.
3: Stai, da, bună dimineața, o eroare oricine, nu judeca.
1: Gabi a vrut să fie ieri în emisiune cu dumneavoastră, dar știm că s-a băgat Raluca în seamă și n-a mai avut loc de ea.
2: Raluca...
3: Gabi, marțea viitoare, cu toată plăcerea.
2: Raluca cu domnul Chitu au o chimie specială din ce am observat.
1: A zis domnul avocat că o să fii penalizat.
2: Asta
1: deci, acum nu este pentru prima dată când îl penalizează justiția.
2: O cană cu Radio Someș se rezolvă.
1: Se rezolvă total, da. Bun.
2: Bun. Luăm legătura cu coleguța noastră, vreți?
1: Da.
2: Nu mai puțin.
3: Stai că urmează să luăm legătura cu ea.
1: Cândva,
3: stai să oprească și Ioana pe marginea drumului să poată răspunde.
2: Crezi că ne ascultă la ora asta?
3: Da, sunt convinsă.
2: Haideți să luăm legătura
3: mereu,
2: să vedem.
3: Nu?
1: Pe mine nu m-a ascultat niciodată.
2: Luăm legătura cu draga noastră colegă Ioana Cifor, care se află pe teren astăzi. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Bună dimineața, frumoșilor!
2: Neața, Ioana, ce faci?
4: Bine, mulțumesc, călătoresc. Am tras pe dreapta ca să pot să vorbesc cu voi și apoi îmi continui călătoria. Merg spre Satul Mare, ce ziceți?
1: Satul Mare!
4: N-am mai fost de ceva timp.
1: Mergi la Satul Mare să te duci la Tăjnad, la băi, să-ți moi un pic oasele.
4: Dar tu crezi că eu am timp de așa ceva? Eu numai te întreb.
1: Eu cred că da.
4: Păi nu am.
1: La vârsta ta ar trebui să fii mai atentă la sănătate, Ioana.
2: Exact.
3: Avai, du-te. Câtă răutate într-un studio, Ioana.
4: Eu cred că poate mă voi duce la băi când se vor face la Boghiș.
1: Oh, deci de grabă nu te duci.
4: De-aia zic.
1: Da, dacă aștepți după băile Boghiș, nu cred că ai prea mari șanse. Spune-mi cum ți-a fost ieri ziua pe teren. Am văzut că ai dat în niște gropi. Am văzut că te-ai nimerit pe niște drumuri, dar am mari așteptări de la tine, că mergând înspre județul Satul Mare, acela a fost doar începutul, a fost doar prima parte și cea lejeră.
4: Serios? Las că vedem și vă spun...
1: Păi ce, ai uitat cum sunt drumurile județene din Satul Mare, Ioana, dragă?
4: N-am uitat, dar crede-mă că m-am simțit ca și în Satul Mare ieri în județul Cluj, pe cuvântul meu. Bine, acolo, în comuna Cămărașu. Deci n-are sens.
1: Da, am văzut că te-ai nimerit pe un drum comunal care nu prea face cinste.
4: Da, da. Și lung, adică e, nu e doar o porțiune, sunt foarte multe porțiuni și foarte dese, adică n-ai ce face, n-ai cum să oprești. Înțelegi? Nu e doar ce am filmat eu sau ce poze am făcut. Nu. E o porțiune lungă, nu știu, câțiva kilometri. Deci...
1: Wow! E ceva!
2: Da. Pentru cine chiar se mirea, da. Găsesc filmările pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, la Radio Someș. Acolo le găsiți.
1: Da, știi ce vreau să te întreb? Ne poți spune cam ce comunități din județul Satul Mare vei vizita pe parcursul zilei de azi și mâine, Ioana?
4: Sigur, astăzi vă pot spune că mâine încă este o surpriză și pentru mine, în funcție de ce reușesc astăzi să ating.
1: Bine, tu nu te gândi că o să o găsești pe primărița din Carei, că aici eu pot să fac un pariu că nu.
4: Eu nu știu ce să zic, dar n-am găsit-o niciodată. La fel și tu cred că ai fost și
1: exact.
4: Nu ai găsit-o niciodată. Și este de negăsit. Eu nu știu dacă mai este în scaun sau dacă mai există.
1: Stai puțin, că ea este acolo. Deci ea este în primărie, doar că nu o găsim niciodată disponibilă. Știi? Adică așa să te gândești că eu la un moment dat mi-am fixat o întâlnire cu ea, pentru că știam figurile pe care le are. Da, așa este când îți lasă tăticul fotoliu călduț, îți permiți să faci figuri.
3: Păi știi? Și așa nu ai găsit.
4: Ultima dată, Petrică, ultima dată când eu am fost acolo, chiar nu eram primărie. Era ora 8:30 și nu era în primărie. Adică așa mi s-a spus.
1: Mai târziu. Și
4: nu
1: mai
4: cred
1: târziu.
4: Că era... Cu o dată înainte, da, era în primărie, într-adevăr, dar a fost foarte ocupată.
1: Da, păi, ți-am zis, eu de fiecare dată când mă duc e tot în ședințe. Eu cred că oamenii pentru asta o plătești, pentru asta au pus-o primar la Carei să facă ședințe. Exact. Cred că înainte a avut funcția de administrator de bloc și de scară, știi? A fost șef de scară înainte, știi? Și a rămas cu chestia asta, cu ședințele.
4: Da, acum sper că n-a fost și pe la asociație. Oare asta implică și aia cu asociația?
1: Da, sigur.
4: Le ia și bani după aceea cetățenilor.
1: Da, evident. Hei, banii da. Oricum li ia cetățenilor, pentru că din banii cetățenilor este plătită doamna primar din Carei. Practic, la fel ca și toți primarii. Da, vezi, nu toți au avut exact, norocul ca și tăticul despre... să fie primar înainte și să moștenești fotoliu.
4: Despre salariile din administrație mai bine să nu vorbim, pentru că știi că nu sunt
1: generoase.
4: Da, ăsta este adevărul, că acum noi știm și vorbim foarte des cu cei din administrație, adică...
1: A, bine, nu sunt mari, aici ai dreptate, unii nu le merită nici pe acelea, da, asta e o altă discuție.
4: Acum,
1: nu-i
4: da,
1: așa,
4: asta
1: Luca?
4: Iarăși este altă discuție, da. Aici probabil am încadrat-o pe doamna primar din Carei. Nu știu dacă merg la Carei, dar vă spun mâine ce fac. Oricum, astăzi merg la în zona aceea de Botiza, Griș, Micula, Halmeu, Porumbești. Am râs când am zis Halmeu, cred că m-ați simțit.
1: Da, băi, la Micula vezi că am avut mai multe reclamații, dacă nu mă înșel eu, din comuna Micula. Chiar am avut multe reclamații.
4: Da, nu te înșel deloc, le am la catastif. Da, sunt aici, știu, nu te înșel deloc, le am pe toate.
1: Acolo da, chiar și eu vorba, o să am o întâlnire cu niște cetățeni din Micula când voi ajunge la nivelul județului Satul Mare, pentru că le-am promis acest lucru și evident și la Livada se va întâmpla din nou acest lucru.
3: Îți continui anchetele.
1: Da.
2: Anchetele continuă.
4: Da, probabil voi ajunge și pe la Livada mâine, nu știu exact, dar oricum astăzi, cum ce v-am zis, plus poate Gherța Mică dacă mai ajung, Batarci. Sunt câteva comune acolo unde n-am mai fost de... Eu cred că n-am mai fost din ianuarie sau februarie.
1: Oh, da.
4: În aceste comunități. Vreme. Da, și atunci n-a fost cu succes, ca să zic așa, pentru că am găsit prea puțin administrațiile, adică nu, edilii din aceste comunități. Nu i-am prea găsit și atunci nu. De asta am fost cumva rezervată în declarații. Vedem astăzi ce se întâmplă.
1: Ai grijă la Batarci, că acolo e trecerea de pietoni care vine de nicăieri și duce spre niciunde. E lângă
4: mie
1: școală, o să
4: Petrică.
1: Vezi. O să vezi că iese din curtea școlii și dă în gardul unui om, că trotuar nu este. Dar e bine că s-a făcut și e și supraluminată, știi? Deci are toate semnalele luminoase, au supra-iluminat-o ca să fie treaba treabă. Bine, ea dă într-un gard, știi? Poate că e făcută, a gândit-o domnul primar de acolo din Batarci, știi, pe vremuri se sărea pârleazul între vecini, știi? Și s-a gândit că sau poate are vreun cireș faimos, știi? Și când se coc

0: așteaptă oameni acolo să vă întâlniți.
1: Și la Livada, și la Livada.
0: Și la Livada.
1: Eu nu pot chivani că pirici.
0: Nu știu ce ai vrut să zici cu asta, dar ceva, nu, eu nu pot chivani că a fost corect, dar după ce ai vrut să zici?
1: Așa-l cheamă.
2: Pe domnul Arthur.
1: Arthur Pirici.
0: Arthur Pirici. Ok, gata.
1: Ăsta ne-am pe drum merem.
0: Știu și îmi amintesc, e gata, știu.
1: Mă bucur. Bună dimineața, uite, ne scrie cineva, băile Boghiș sunt deschise, da, știm și cum arată.
0: E și gratis.
2: Deschise, da.
0: Nu plătim intrare.
1: Noi nu, restul da, probabil că plătesc, da. Bun, Ioana, îți mulțumim frumos, îți dorim o zi
2: minunată.
0: Și eu vă doresc
2: productivă.
1: E închis?
2: Nu.
1: S-a întrerupt?
2: S-a întrerupt. O mai sunăm din nou? Nu mai.
1: Nu mai. Nu.
2: Nu mai are rost să mai sunăm din nou, dar avem informații sportive alături de colegul nostru.
1: Deci uite, din telefon în telefon suntem. Bună dimineața, Mihăiță!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Mihai Silvășan, mesaj categoric după ce UBT Cluj-Napoca a preluat conducerea în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Trebuie să rămânem concentrați. Echipa clujeană a câștigat luni seara primul meci de pe teren propriu și e la un pas de câștigarea unui nou titlu în România. Seria finală a Ligii Naționale s-a mutat în BT Arena, iar gazdele au oferit o adevărată demonstrație de forță și au câștigat cel de-al treilea meci în fața celor de la CSM CS Oradea, scor 103-78. În ciuda succesului categoric, Mihai Silvășan îndeamnă la concentrare pentru jocul care poate aduce un nou titlu în vitrina echipei clujene. A fost o atmosferă de finală. Mulțumim publicului pentru că a umplut sala. I-am simțit aproape pe fani și chiar vorbeam cu jucătorii mei că trebuie să avem intensitatea necesară și spiritul de luptă necesar ca să facem publicul să ne ajute și să îi încântăm prin efortul și atitudinea noastră. Cred eu că am reușit acest lucru astăzi, însă este doar 2-1. Nu am câștigat absolut nimic încă. Nu mă interesează scorul, diferența, absolut nimic, doar o victorie. Este 2-1 pentru noi și mergem înainte. Trebuie să rămânem concentrați și cu picioarele pe pământ pentru meciul de miercuri, a declarat după partida de luni seara antrenorul clujean. Astăzi de la ora 19 are loc partida a patra, meci în care UBT își poate adjudeca din nou titlul de campion a României. FC Hermannstadt a retrogradat luni seara în Liga 2 de fotbal. Sibienii au pierdut manșa retura barajului cu FC Voluntari, scor 3-0, după ce în tur s-au impus pe teren propriu cu 3-2. Ilfovenii au câștigat după două goluri marcate de croato Matko Babic, ambele din lovituri de la 11 metri și unul înscris de Ioan Tolia. După această victorie, FC Voluntar revine în prima ligă după două sezoane petrecute în eșalonul secund. FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul Marius Ștefănescu. Câștigător a 7 trofee în fotbalul românesc, el revine în Superligă după un an petrecut în prima divizie din Turcia, la Konyaspor. În sezonul recent încheiat, Marius Ștefănescu a jucat în 8 partide de campionat și 3 de cupă, reușind să marcheze o singură dată. Noul jucător al Șepcilor Roșii are 2 evoluții în tricoul echipei naționale a României și este cotat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro. Nicolae Grigore a respins oferta lui Daniel Pancu de a intra în staful Rapidului. El vrea să antreneze mai departe Gloria Bistrița. Grigore a explicat că decizia sa nu reprezintă un refuz la adresa lui Pancu sau a Rapidului, ci doar dorința de a-și urma propriul parcurs în antrenorat. Fostul mijlocaș a dezvăluit că a vorbit recent cu Pancu, iar acesta a înțeles perfect alegerea făcută. În ceea ce privește viitorul său, antrenorul a dezvăluit că poartă negocieri pentru prelungirea contractului cu Gloria Bistrița, însă deocamdată nu a semnat nimic. Sunt în discuții cu Gloria Bistrița pentru prelungirea acordului. Nu s-a semnat absolut nimic. Încă sunt discuții. Posibil să fie Gloria Bistrița în continuare, dar în fotbal, până nu vezi un act semnat, nu poți spune ce se va întâmpla, a mai spus Grigore. Handbaliștii Sighișoreni rămân în primul eșalon. Turneul de baraj pentru promovarea sau menținerea în Liga Națională de Handbal Masculin s-a desfășurat zilele trecute în sala sporturilor Dumitru Popescu.

0: Colibaș din Brașov, primele două clasate, CSM Sighișoara și CSM Gigia, vor avea dreptul să evolueze în viitoarea ediție a Ligii Zimbrilor, iar CSU Pitești va continua în divizia la feminin HC Zalău, va continua și ea să evolueze în Liga Florilor, în timp ce Știința București este a doua echipă care promovează în Liga Florilor în urma meciurilor de baraj. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine îți dorim și noi! Numai bine îți dorim și noi, Mihai, din familia Someș. Dragilor, am o scurtă știre pentru voi. Să vedem ce părere are domnul Petrică despre acest,
2: Puneți-mă la încercare, domnule Gabriel.
1: Despre acest animăluț. Este un animal, Petrică, care... Un animal ciudat care miroase a...
2: Ciocolată.
1: Nu.
2: A căpșul.
1: Tu n-ai fost departe. Se poate, poate fi și ciocolată.
2: Miroase urât, măi.
1: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu. Te-ai gândit greșit. Deci poate
2: da,
1: fi și ciocolată.
2: Miroase au plantă, miroase.
1: Exact, miroase au plantă care poate fi și ciocolată.
2: A căpșuni, a... Păi nu știu, măi, ciocolată cu căpșuni, ciocolată
1: nu,
2: cu cocos,
1: nu ciocolată. Nu ciocolată de mâncat.
2: Vai de mine, miroase a cannabis.
1: Deci animalul ciudat care miroase a marihuana arată ca o încrucișare între căprioară, lup și vulpe, care este e explicația științifică.
2: Au fumat cercetătorii.
1: Un miros asemănător cu cel de cannabis semnalat frecvent în unele grădini zoologice nu are nicio legătură cu consumul de substanțe interzise, ci cu un animal spectaculos și puțin cunoscut, lupul cu coamă.
2: Ok.
1: Specia, supranumită adesea lupul Skunk, este unică în regnul animal, fiind singurul reprezentant al genului Crisocion, câine auriu.
2: Lasă-l acolo, Gabi.
1: Cu picioare extrem de lungi, blană roșcată și urechi mare, animalul are un aspect neobișnuit, adesea comparat cu o combinație între lup, vulpe și căprioară. Deși este un animal solitar și discret în mediul natural, lupul cu coamă se remarcă printr-un comportament intens de mâncare a teritoriului, de marcare a teritoriului. Urina joacă un rol esențial în comunicarea între indivizi, transmițând mesaje legate de teritoriu și reproducere pe distanțe mari.
2: Da. Bun, hai că vă zic și eu doar două, trei cuvinte. Lucrările la bazinul olimpic David Popovici se apropie de finalizare. Proiectul are o valoare de 30 de milioane de euro și face parte din hub-ul educațional din Borhanci, lângă municipiul Cluj-Napoca. Foarte, foarte tare. Să sperăm că va fi deschis în curând. Mă uitam la fotografii, băi, chiar foarte frumos va arăta. Noul bazin va putea fi utilizat pentru activități recreative și petrecerea timpului liber, programe dedicate persoanelor cu dizabilități, antrenamente sportive și pregătire de performanță, competiții naționale și internaționale cu capacitate de până la 1000 de spectatori. Felicitări, bravo! Și încă o știre înainte de publicitate, va fi oare pe bune, ci că Ministerul Sănătății anunță un concurs pentru ocuparea postului de manager la Spitalul de Recuperare din Borșa. Foarte, foarte interesant. Am văzut ultimele postări, adică nu ultimele, Doamne ferește, cele mai recente postări ale primarului din Borșa pe TikTok. Îl tot intervievează pe un copil în birou dânsului. Domnule primar Timiș, v-ați găsit rolul în viață, ați văzut că prinde bine cu asta, luați-vă de mânuță cu primarul din Cavnic. Vă puteți lua de o mânuță amândoi și să mergeți înainte că faceți foarte bine ceea ce faceți. Găsesc multe asemănări între dumneavoastră și primarul din Cavnic. Și cu asta am spus tot. Cine a avut...
1: Domnul Vladimir.
2: Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles perfect. Bun.
1: Intră publicitatea peste noi, dragilor. Nu ne mai întindem. Revenim alături de voi cu primarul Gospodar imediat.
2: O zi excelentă și încă o dată...
1: Neața!
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Heli

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8 și 23 de minuțele, dragilor, din nou în familia Someș. Și avem rubrica specială pentru voi.
0: Primarul gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Să vedem ce mai fac aleșii noștri, doamne, în această dimineață.
2: Ce era lucru? Primarul gospodar, doamne, iartă-mă.
1: În ce direcție ați dori să facem un pop-up în această dimineață?
2: În direcția Ralucăi.
3: Nu sunt primar.
2: Că altfel. Vai, ce mi-ar place să te văd primăriță.
3: Eu nu.
2: Da. Ai toată ziua jeni în fața primăriei.
3: Da, să arunci cu pietre în mine. Și la propriu și la figurat.
2: Nu, măi, nu incităm la ură și la violență. Niciodată.
3: Gabi, omul acesta nu stă în fiecare zi la matinal, nu te duc cu picioarele și îl zice că nu incită
2: cum
3: la violență.
2: Cum adică? Vezi că oamenii sunt pe live și văd ce se întâmplă.
3: Păi faci pe sub masă să nu se vadă.
2: Tu faci acum niște acuzații nefondate.
3: Domnul Chitu.
2: Pentru care nu ai nicio dovadă.
3: Da, am avocat oricum de partea mea. Domnul Chitu. Pe Gabi nu mă pot baza oricum.
2: Păi da.
3: Bazează-te pe domnul Chitu.
1: Unde vreți să facem
2: unde vrei, Ralu, să facem oprire astăzi?
3: Vai, deci nu mai te suport lângă mine, pe cuvântul meu.
4: Da.
3: Era clar că omul acesta este de partea ta?
4: Nu.
2: Păi de partea cui ai vrea să fie, dacă tu ești toată ziua pe telefon, pe rețelele de socializare, cu
3: eu
2: prietenii tăi și nu ne bagi
3: meu,
2: în seamă.
3: Eu credeam că e prietenul meu.
1: Felicitări pentru conversația cu Lorena, cu Lorena de astăzi dimineață. Aplauze.
3: Nici n-am vorbit cu Lorena în dimineața asta.
1: Felicitări.
3: Dar vă anunț mai încolo când vorbesc, vă anunț, ca să știți.
2: Da, bun.
1: Dragilor,
2: hai să vedem. Unde ne duce aplicația?
1: Păi aplicația ar vrea să mergem în comuna Românași.
3: Acolo violență.
2: Verbală.
3: Verbală.
1: Ce ziceți voi?
2: N-aș vrea, sincer.
1: Sunteți de acord?
2: Nu, eu nu aș vrea.
3: Mai de mult se numeau Guraș?
2: Dacă aplicația... Poftiți?
3: Da, așa zice aici.
2: Românaș
3: da.
2: Se numea înainte un Guraș?
3: Da.
2: Ok, uite, vezi, e un lucru pe care nu-l știam.
1: A făcut schimb între ei.
2: Da.
1: Dragilor, încercăm să luăm legătura cu domnul primar din Românaș, județul Sălaj.
2: Cum se numește domnul Buda?
1: Mai exact, domnul Ioan Buda.
2: Ioan Buda.
1: Domnul Buda.
2: El... Hai să vedem, poate ne răspunde. Să-l anunțăm că vine Ioana.
1: Domnul Buda, veți avea musafiri astăzi? A, dacă nu luăm noi legătura, să sperăm că măcar Ioana avea succes.
5: Momentan, clientul...
1: Momentan. Să mai sunăm o dată, dar nu văd
2: nu vedem nicio luminiță la capătul tunelului. Ești domnul Buda, care, vă reamintim, a scos-o la un moment dat afară din primărie pe colega noastră, Ioana, cel pe care, mă rog, el s-a supărat pe mine că mi-am permis eu să arăt că lordul... Românașului își ține gunoaiele ascunse sub scările primăriei și am mai descoperit și niște gunoaie pe lângă râul din localitate. Și de ce mi-am permis eu aceste lucruri, s-a supărat pe Ioana și a scos-o afară din primărie. Se pare că atitudinea josnică continuă a domnului Buda. Îmi pare rău că l-am văzut pe fratele domniei sale, care este diferit față de el. L-am văzut zilele trecute, dar nu am apucat să purtăm o conversație pentru că se grăbea foarte tare, pentru că aș fi vrut să discut și despre aceste situații și elemente cu dânsul și să-l întreb cum de, iată, doi frați pot să fie atât de diferiți, pentru că aparent Ioan Buda n-a învățat nimic nici din administrație, nici din politică. Păcat. Bun.
1: Aplicația vrea să mergem undeva în mai puțin mai aproape.
2: În Maramureș.
1: Nu, eu vreau să facem Cluj. Un exercițiu. Eu vă spun distanța și voi îmi spuneți ce distanța de noi, mă refer.
2: Ok.
1: Și voi îmi spuneți ce comună credeți că este.
2: Bine.
1: Bine, v-am dat și indiciul că este comună. Hai să vedem.
3: Dai să caute distanța.
1: Exact, exact. Sunt 23 de kilometri.
2: 23 de kilometri. A, dar ai zis că e comună, că am crezut că e Becleanul.
1: Nu.
2: Păi avem 23 de kilometri, avem până aproape în Lechința, până în Teaca, până Dumitrița e mai aproape, până în Năsău, dar nu e comună, până în Beclean, dar nu e comună. Sau pe Valea Bârgăului, pe undeva.
1: Uite că ultima variantă a fost puțin mai sclipitoare.
2: Acolo, cu telefonul.
1: Încercăm, dragilor, să luăm legătura cu ajutorul aplicației cu domnul primar Doru Crișan din Prundul Bârgăului, județul Bistrița Năsău.
2: Capitala, voi, Bârgăului, domnule! Exact. Ajungem la capitală!
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Doru Toader Crișan, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar, ce faceți?
6: Bună dimineața, dumneavoastră, radioascultătorilor dumneavoastră, suntem la servici, suntem pe baricade, încercăm să începem o zi de muncă.
3: S-a băut cafeluța, domnule primar.
6: Cum?
3: S-a băut cafeluța.
6: Cafeluța se servește acasă de dimineață și la 7, ora de trezire este la 6 la mine, fac mișcarea, la ora 7 se trezește cafeluța, după care la 8 fără ajung la servici.
2: Am înțeles.
6: Da.
2: Domnule primar, noi am și zis că mergem în capitala Văii Bârgăului. Ce se mai întâmplă pe la Prund? Ați avut de curând de Enduro Henio, am văzut că au fost sute de motocicliști acolo.
6: Nu am avut, am anulat Enduro Henio.
2: A fost anulat?
6: Postările de anul trecut apărute. Probabil alea ați văzut la Facebook. Enduro Henio, datorită evenimentului care l-am avut cu copilul viceprimarului. Știți ce probleme grave au fost acolo. Și am anulat evenimentul din acest an.
2: Am înțeles. Înseamnă că acolo am văzut. Acolo am văzut.
6: Da, ați văzut din imaginile de anul trecut, da.
2: Am înțeles. Și va mai fi reluată această competiție, domnule primar Doru Crișan?
6: Probabil va fi reluată anul viitor. Încă nu știm exact ce se va întâmpla. Vom discuta anul viitor. N-aș putea să vă spun acum dacă se va relua sau unde.
2: Apropo de Heniu, aveți o zonă spectaculoasă acolo, domnule primar.
6: Spectaculoasă, dar nu putem face trasee turistice, că nu putem trimite turiști acolo, că ne mănâncă ursul.
2: Exact asta vroiam să spun. Am văzut că și...
6: Azi noapte la ora 11, cred, aseară, pardon, la ora 11, nu, mai târziu, eram 11 și vreo 15 minute, dacă nu mă înșel, am avut pe 112 urs în mijlocenii Bârgăului care se îndrepta spre Prund.
2: Dar exact pe strada principală, că asta vroiam să vă întreb.
6: Pe principală, pe mijlocen, da. Cineva de pe principală a sunat. Am sunat mai departe să fiu un pic atenți la noi. Eu am stat în stand-by, chiar l-am sunat pe administratorul comune și am zis că dacă... Așteptăm pus pe cineva să mă sune, dacă vine spre Prund, să putem să ieșim și să anunțăm un pic populația, dar s-a dus înspre Roseni, așa că am fost mai liberi noaptea trecută.
2: L-ați trimis la vecini. L-ați trimis la vecini. Dar cum vedeți? Cum vedeți această situație? Da, și rezolvarea ei, domnule primar Doru Crișan, este pentru complicat, că este o problemă reală. Neastră chiar aveți turiști, iată, aveți lucruri frumoase și în general Valea Bârgăului și Colibița și Prundul Bârgăului și Vârful Heniu și ar fi trasee turistice importante la nivelul comunității. Dar cum să ne desfășurăm noi pe ele dacă ne punem în acest pericol?
6: Singura variantă, spun eu, nu știu dacă sunt în măsură să iau decizii, dar singura variantă să rezolvăm această problemă este să nu să punem cozile la cireșă, ci să revenim la vechea lege, să facem acele cote de recoltare atunci când trebuie și atunci se vor regla lucrurile. Pentru că în caz contrar nu este interes.
2: Corect.
6: Recoltarea ursurilor. Atunci când legea va fi cum trebuie, fiecare paznic, fiecare fond de vânătoare va avea un interes de a extrage un urs important. Și atunci va duce mâncare în vârful muntelui, ursul va fi hrănit acolo, vânătorul care va plăti bani mulți pentru un urs, va vâna acel urs și ceilalți vor avea mâncare acolo sus. Adică se va alege un urs care va fi vânat, iar pentru acel urs, ursul respectiv va fi hrănit acolo în vârful muntelui și nu va mai coborâ jos. Acum au fost dintotdeauna. Acum, cu activiștii de mediu și cu ceilalți, am schimbat noi regulile, dar nu putem schimba regulile naturii noi, așa cum vrem noi. Uitați-vă ce se întâmplă, ne mănâncă.
2: Da.
6: În fiecare seară noi aici la Prundul Bârgăului și la Bistrița Bârgăului și la Tiha Bârgăului avem probleme cu urșii. Ați văzut peste tot în județ. Dar la noi e mult mai, nu, noi nu facem public fiecare seară ce se întâmplă. Noi avem echipe în fiecare seară și le trimitem pe munți să supravegheze și să aibă grijă de.
2: Deci este o reală problemă din acest punct de vedere pe toată Valea Bârgăului.
6: Fără discuție, da. În fiecare seară noi avem, ba într-o parte, ba în alta. Noi când mergem într-o parte, e limpe partea aia la altă. Sau gândiți-vă că sunt zeci de urs. La un punct de hrană, nu știu, săptămâna trecută, 11 erau la un punct de hrană.
2: Wow.
6: Gândiți-vă ce e acolo.
2: Da, foarte, aia, foarte aia periculos.
6: Trebuie să ajungă undeva în sat. De exemplu, acum... Săptămâna trecută, parcă joi, nu mai știu exact, da, săptămâna joi, da, am procesul verbal. A ajuns la coteț la un cetățean și eu mâncam 9 găini, nu mai mănâncă nici nebunici ursul, nu mai mănâncă porci.
2: Incredibil, da, deci la... au ajuns să atace inclusiv păsările, că până acum știam că activează deci la oi, la vaci și așa mai departe, dar la găini până acum n-am mai auzit.
6: Gândiți-vă ce eu făcut prin curte pe acolo, că eu spart toate cotețele.
2: Incredibil.
6: Da, asta e, ce să facem? Noi suntem obișnuiți aici cu ei și știm că sunt animale sălbatice, suntem într-o zonă de munte, dar acum e exagerat și...
2: Da. Revenind totuși la lucrurile mai frumoase, domnule primar Doru Crișan, vedeți o dezvoltare turistică împreună cu colegii dumneavoastră? Știu că aveți o relație bună de colaborare și cu Tiha Bârgăului, și cu Bistrița Bârgăului, și cu Josenii Bârgăului, și cu Livezile, și cu Ilva Mică și așa mai departe. Vedeți cumva fiecare, din punct de vedere turistic, să se dezvolte separat sau ați vedea cumva o interconectivitate din acest punct de vedere, trasee turistice comune, activități comune pe care să le desfășurați și să redăm până la urmă Văii Bârgăului ceea ce merită și acea imagine turistică pe care o merită această zonă a județului Bistrița Năsăud?
6: Vă dați seama că noi ne dorim enorm de mult să dezvoltăm această zonă turistic și eu am luptat foarte mult pentru acest lucru. Noi știți că vrem să facem fiecare separat. Nu putem pentru că suntem legați ombilical unul de altul. Valea Bârgăului este și trebuie să fie unită. Singura problemă care ne stă în față este legea. Și așa cum bine știți, suntem în rezervație naturală, Sim Natura 2000, care ne blochează efectiv toate proiectele. Și aici vorbesc de proiectul cel mare cu pârtia de schi care l-am avut pe Colibița. Eu am avut finanțare de 3 ori și mi-a fost blocat. Șansele pentru dezvoltarea zonei noastre este numai cu sprijinul și cu derogări de la minister și eu sper ca bunul Dumnezeu să le dea înțelepciunea necesară celor care ne conduc să poată să ne ajute.
2: Dar până să ajungem la proiectele mari, domnule primar Doru Crișan, v-ați pus la masă primarii de pe Valea Bârgăului, nu știu, să găsiți niște trasee turistice pe care să le dezvoltați mai simplu, cu ajutorul localilor silvice, adică niște indicatoare. Băi, de aici ajungi peste deal în, nu știu, în Tiha Bârgăului, pe aici ajungi în Colibița, trasee pentru biciclete, trasee la fel cum aveți și la Enduro Heniu. Adică lucrurile simpliste, să zic așa, de interconectivitate.
6: Avem așa ceva, gândiți-vă, Colibița este legată de Tihuța prin trasee, avem acele drumuri forestiere făcute, legături între peste munți, Via Transilvanica, trasee de biciclete le avem sus, chiar pe munte și pe muntele Heniu care vine. Deci avem așa ceva și noi stăm și discutăm despre cum am putea dezvolta această zonă, dar de fiecare dată ne dăm de lege și nu numai că ne dăm de lege, uite acum ne dăm și de animale sălbatice care nu mai avem noi, cel puțin nu mai avem curaj să trimitem turiștii pe munte.
2: Am înțeles.
1: Domnule primar, aș vrea să vă adresez o întrebare puțin mai generală. Care este promisiunea electorală pe care considerați că ați îndeplinit-o cel mai bine de la începutul funcției dumneavoastră de primar în Prundul Bârgăului?
6: Ținând cont că am preluat o comună fără un kilometru de asfalt și doar principala avea apă și canal, în momentul de față aș putea spune că promisiunile mele s-au îndeplinit toate și nu numai. Adică, în momentul de față, cred că știți cum arată Comuna Prundul Bârgăului, sau, mă rog, ați fost prin Comuna Prundul Bârgăului, a trecut la alt nivel și încercăm să facem lucruri mult mai frumoase și mult mai importante pentru cetățeni. Da, sunt mulțumit și am îndeplinit cam tot ce am promis în campania electorală. Și nu numai.
3: Domnule primar Doru Crișan,
6: cel mai important, ca să nu evit întrebarea care mi-a fost pusă, nu știu, n-am înțeles de cine, dar ca să nu evit întrebarea, cel mai important în momentul de față este campusul școlar la care lucrăm, un proiect de 7.500.000 de euro și bineînțeles celălalt proiect care urmează să-l semnez în cel mai scurt timp, termoficarea comune. Când voi reuși să fac și termoficarea comunei și bineînțeles acolo mai am câteva proiecte importante care o să le vedeți pe viitor, când voi reuși să fac și termoficarea comunei, atunci pot să spun că este un venit important pentru comunitate și fiecare cetățean va beneficia de se va vedea acolo atunci când va trebui să plătească, știți? Asta e scopul nostru, să încercăm ca cetățeanul, când vine să-și plătească impozitele, să vadă că poate plăti mai puțin. Și asta voi încerca să fac și sper că bunul Dumnezeu să mă ajute până la închiderea mandatului acesta.
2: Am înțeles, domnule primar, ne bucurăm că am reușit să stăm de vorbă și în această dimineață, pentru că, să știți, ați fost chiar și cerut aici la rubrica noastră, la primarul gospodar. Ascultă lumea Radio Sobeș pe Valea Bârgăului, domnule primar Doru Crișan?
6: Eu zic că da. Atunci când deschizi ușa la o mașină, practic atunci ascultăm Radio Sobeș, când rest suntem la muncă, dar când deschizi o ușă la o mașină, auzi Radio Sobeș. Așa că cu siguranță toată lumea ascultă Radio Someș peste tot.
2: Să știți că și în magazinul din centrul Prundului am auzit Radio Someș mergând spre Heniu la un moment dat, deci inclusiv acolo se aude și îi salutăm pe toți cumpărătorii. Domnule primar Doru Crișan, vă mulțumim și de-abia așteptăm să revenim pe Valea Bârgăului în județul Bistrița, Năsăud. Mult succes în continuare și la cât mai multe proiecte realizate.
6: Vă așteptăm cu mare drag, mulțumesc frumos.
1: Numai bine,
2: Numai bine. Da, dragii noștri, a fost rubrica Primarul Gospodar. Alături de noi a fost Doru Crișan, primarul comunei Prundul Bârgăului. Continuăm și noi cu muzică și încă o dată vă spunem...
5: Neața!
0: Radio Someș.ro, cel mai aproape de sufletul tău.

0: la-i-la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Jungle House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Ostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Ostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe ostrița.ro.

0: cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ola, ola, ola.
2: Ola, ola, vă spunem din nou.
1: Bani, ola.
2: Ce faceți, dragilor?
1: Pleacă Raluca la Spania.
3: Păi, s-a pus pata. Pe cuvântul
1: se
3: meu,
1: duce la Spania,
3: pata.
1: Spaniola. Ola, che tal? Muy bien.
2: Cred da. Că abia așteaptă o
1: a todos.
3: Cu cine? Ce vezi?
2: Sunt prea indiscret dacă te întrebi cu cine o să pleci de această dată.
4: Cu părinții.
3: Cu părinții.
2: Ah, da?
1: Domnul Daniel, doamna Rodi, sigur că da, familia unită.
3: Dar apoi nu o să stau
1: familia
3: mult cu ei.
1: Familia Rolex.
3: Nu o să stau mult cu ei.
1: Nu, păi sigur. Ea pleacă la destrăbălare.
2: Dar...
1: Deci, comunitatea valenciană, prietenii noștri de acolo, de la Valencia, să știți că i-am sugerat de 1000 de ori să vină să se întâlnească cu voi, refuză.
3: Nu e adevărat. Deci acum chiar... minte cu nerușinare.
1: Cum adică?
3: Nu am refuzat. Când am refuzat?
1: Păi data trecută când ai fost în Spania și acum?
3: Nu,
1: acum
3: adevărul...
1: mergem în Barcelona. Te întâlnești
3: da.
1: Cu ascultătorii noștri din Barcelona.
3: Nu știu ce să zic. Poate că îi întâlnesc.
1: Ați văzut?
3: Poate pe drum. Poate
1: ați
3: că îi întâlnesc.
1: Mie dacă mi-ați lansa o invitație oficială, eu aș veni. Și aș veni chiar cu directorul general sau cu domnul Gabi.
3: Vă rog frumos
1: Gabi.
3: Să adresați o invitație oficială, ca la nuntă.
1: Exact. Și eu aș veni, dar să-mi spuneți așa cu nume și prenume. Sunt Vasile, organizăm în data de 17 august, nu știu, întâlnirea românilor din Rocheta del Mar. Și eu vin, banc, scurt, avion.
3: Cu motor, ia-mă și pe mine în zbor.
1: Normal, dar ne trebuie și nouă invitație, să știm unde stăm, cu cine și de ce.
2: Ne spuneați într-o emisiune anterioară că s-au montat antene la Blaj. Ne spuneți, vă rog, frecvența, cum să nu, 105.2.
1: Da, dar doar încă mâine... nu sunt pornite. Mâine avem control acolo. În curând va fi și în Rupea, județul Brașov. Deci avem.
3: Îmi place Rupea.
1: Dar tu ce crezi că ți se rupea?
2: Ai fost nume. La cetatea de la Rupea, chiar?
3: Nu, acolo chiar nu.
2: Da,
1: îi place.
3: Da, îmi place, da.
1: Nasa pământului.
3: Mi-e îmi place Brașov.
1: Rupt-o voi, jug un tri.
3: Să văd cu cine.
1: Cu cine s-a rupt jugul? Bun, astăzi colega noastră are o emisiune.
3: Da, am o emisiune cu o artistă foarte faină din județul Bistrița Năsăud, Georgiana Cotuțiu.
1: Ok, deci la Oameni și Pasiuni, Georgiana Cotuțiu.
3: Da, de la ora 15 astăzi.
2: Emisiunea de dedicații, cum v-am obișnuit, imediat după ora 9.
1: Deci avem ce face și astăzi, nu mergem acasă, nu vă faceți probleme.
3: După cum v-am obișnuit.
1: Exact, după cum v-am obișnuit.
2: Vă dorim o zi minunată în continuare tuturor.
1: Da, o zi frumoasă la noapte.
3: Să dormiți bine.
2: Vă spunem din nou.
1: După cum v-am obișnuit.
3: Să vă uitați la seriale.
1: Să vă uitați la seriale? La ce fel?
3: Tailandez.
1: Ăla cu cămătari. Ăla e pe buzele tuturor. Da?
2: Da.
1: N-am.
3: Și cum ți se pare?
1: Eu sper din suflet ca cineva în Oamenii ăia doi și în serialul ăla să nu vadă un model. Ei sunt modelul de așa nu. Și din păcate, din ceea ce am înțeles, n-am văzut serialul. Sunt și eu foarte curios să mă uit la el. Din păcate, din ceea ce am înțeles, cel puțin în primele două episoade, că doar două am înțeles că sunt apărute, nu apare nicio victimă a acestor oameni. Și aici e periculos un pic. Știi, adică eu aș fi văzut, da, ok, pare interesant să afli viața oricărui mafiot și așa mai departe. Am înțeles că se mai și laudă cu fapte bune pe care le-au făcut ei și așa mai departe, da? Să nu uităm că și Pablo Escobar în Columbia a construit sute de case, a dat sute de milioane săracilor, dar cu aceeași mână cu care a dat, a luat viața a sute de oameni. Adică să nu uităm că și cămătarii aceștia au fost închiși. Da, justiția nu a putut să fie nedreaptă mereu cu ei, ci undeva a fost un adevăr. Sunt zeci de familii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului din cauza unor astfel de oameni. Deci repet, uitați-vă, dar nu faceți modele din ei, că nu au nici o treabă. Și eu sunt curios să mă uit, îți dă un vibe, o energie când te uiți la seriale cu mafioți, dar să nu vă faceți modele din ei, că n-au nicio legătură cu realitatea.
2: Și nici așteptări neapărat foarte mari de la acest serial.
1: Ok, uite, vezi, la asta nu mă așteptam. Deci, mult a fost reclamă, să înțeleg.
2: Păi, eu nu știu dacă îl poți numi serial, e mai mult...
1: E un documentar!
2: Un documentar care stau ei și povestesc, na, da. Și imagini cu ei ai din când în când, na.
1: Da. Bun, dragii noștri, încheiem matinalul, rămâne Gabi la dedicații, vă auziți mai apoi cu ei și pe la știri și pe la intervenții și la multe alte lucruri. O zi excelentă!
2: Vă spunem din nou, neața!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf?
3: Da!
2: Și tinciu Cemix?
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat?
3: Da!
2: Și șapa Baumit?
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: De la Influent cu materialele.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
8: Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren! Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: mini-excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premi coro sale, mini-excavator, cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Ora nouă, dragilor, deci e timpul să revenim la emisiunea noastră de dedicații. Gabriel din nou alături de voi, vă salut din nou cu mult, mult drag. Vreau, dragilor, pentru început, repede, repejor, să trecem în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe site-ul nostru www.radiosomes.ro, exclusiv la secțiunea dedicații. Aici aveți trei tipuri, adică trei pachete, dragilor, și anume... Aveți pachetul bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, inclus pentru dumneavoastră. Nu uitați că noul premiu cel mare este un mini-excavator în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao. A doua variantă, dragilor, este pachetul silver la 100 de lei, unde aveți cana cu Radio Someș, cu care v-am obișnuit deja, cu transportul gratuit din partea noastră. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriu de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cum v-am spus și mai devreme, cana cu Radio Someș, care acum este disponibilă, nu uitați, dragilor, și pentru pachetul gold în valoare de 200 de lei, unde aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând frumos și cel căruia i se adresează. Acestea fiind spuse, haideți să trecem cu primele dedicații și avem una silver. Tot o aniversare, dragilor, și de această dată din partea domnului Toader pentru cel mai bun prieten Marius din Cizer, județul Sălaj. Se dorește melodia Cu prietenii la un loc de la Ovidiu Homorodian. Revenim după pauză alături de voi după acest joc frumos.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Doru Toader Crișan, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar, ce faceți?
2: Bună dimineața, dumneavoastră, radioascultătorilor dumneavoastră, suntem la servici, suntem pe baricade, încercăm să începem o zi de muncă.
3: S-a băut cafeluța, domnule primar.
2: Cum?
3: S-a băut cafeluța.
2: Cafeluța se servește acasă de dimineață și la 7, ora de trezire este la 6 la mine, fac mișcarea, la ora 7 se servește cafeluța, după care la 8 fără ajung la servicii.
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Domnule primar, noi am și zis că mergem în capitala Văii Bârgăului. Ce se mai întâmplă pe la prund? Ați avut de curând de Enduro Henio, am văzut că au fost sute de motocicliști acolo.
2: Nu am avut, am anulat Enduro Henio.
1: A fost anulat?
2: Postările de anul trecut.
1: Ah, ok.
2: Apărute. Probabil alea ați văzut la Facebook. Enduro Henio, datorită evenimentului care l-am avut cu copilul viceprimarului. Știți ce probleme grave au fost acolo și am anulat evenimentul din acest an.
1: Am înțeles. Înseamnă schimb, că acolo am văzut. Acolo am văzut.
2: Da, ați văzut din imaginile de anul trecut, da.
1: Am înțeles. Și va mai fi reluată această competiție, domnule primar Doru Crișan?
2: Probabil va fi reluată anul viitor. Încă nu știm exact ce se va întâmpla. Vom discuta anul viitor. N-aș putea să vă spun acum dacă se va relua sau unde.
1: Apropo de Heniu, aveți o zonă spectaculoasă acolo, domnule primar.
2: Spectaculoasă, dar nu putem face trasee turistice, că nu putem trimite turiști acolo când ne mănâncă ursul.
1: Exact asta vroiam să spun. Am văzut că și...
2: Azi noapte la ora 11, cred, aseară, pardon, la ora 11, nu, mai târziu, eram 11 și vreo 15 minute, dacă nu mă înșel, am avut pe 112 urs în mijlocenii Bârgăului care se îndrepta spre prund.
1: Dar exact pe strada principală, că asta vroiam să vă întreb.
2: Pe principală, pe mijlocen, da. Cineva de pe principal a sunat. Am sunat mai departe să fiu un pic atenți la noi. Eu am stat în stand-by, chiar l-am sunat pe administratorul comune și am zis că dacă... Așteptăm pus pe cineva să mă sune, dacă vine spre prund, să putem să ieșim și să anunțăm un pic populația, dar s-a dus înspre Roseni. Așa că am fost mai liberi noaptea trecută.
1: L-ați trimis la vecini. L-ați trimis la vecini. Dar cum vedeți? Cum vedeți această situație? Da, și rezolvarea ei, domnule primar Doru Crișan, pentru
2: complicat.
1: Că este o problemă reală. Neastră chiar aveți turiști, iată, aveți lucruri frumoase și, în general, Valea Bârgăului, și Colibița, și Prundul Bârgăului, și Vârful Heniu, și ar fi trasee turistice importante la nivelul comunității. De cum să ne desfășurăm noi pe ele dacă ne punem în acest pericol?
2: Singura variantă, spun eu, nu știu dacă sunt în măsură să iau decizii, dar singura variantă să rezolvăm această problemă este să nu să punem cozile la cireșă, ci să revenim la vechea lege, să facem acele cote de recoltare atunci când trebuie și atunci se vor regla lucrurile. Pentru că în caz contrar nu este interes de recoltarea ursilor. Atunci când legea va fi cum trebuie, fiecare paznic, fiecare fond de vânătoare va avea un interes de a extrage un urs important. Și atunci va duce mâncare în vârful muntelui, ursul va fi hrănit acolo, vânătorul care va plăti bani mulți pentru un urs va vâna acel urs și ceilalți vor avea mâncare acolo sus. Adică se va alege un urs care va fi vânat, iar pentru acel urs, ursul respectiv va fi hrănit acolo în vârful muntelui și nu va mai coborâ jos. Așa au fost dintotdeauna. Acum, cu activiștii de mediu și cu ceilalți, am schimbat noi regulile, dar nu putem schimba regulile naturii noi, așa cum vrem noi. Uitați-vă ce se întâmplă, ne mănâncă.
1: Da.
2: În fiecare seară noi aici la Prundul Bârgăului și la Bistrița Bârgăului și la Tiha Bârgăului avem probleme cu urșii. Ați văzut peste tot în județ, dar la noi e mult mai, nu, noi nu facem public fiecare seară ce se întâmplă. Noi avem echipe în fiecare seară și le trimitem pe munți să supravegheze și să aibă grijă de...
1: Deci și este o reală problemă din acest punct de vedere pe toată Valea Bârgăului.
2: Fără discuție, da. În fiecare seară noi avem, ba într-o parte, ba în alta. Noi când mergem într-o parte, ei pe partea aia altă. Sau gândiți-vă că zeci de urși. La un punct de hrană, nu știu, săptămâna trecută, 11 erau la un punct de hrană.
1: Wow.
2: Gândiți-vă ce e acolo.
1: Da, foarte, aia, foarte aia periculos.
2: Trebuie să ajungă undeva în sat. De exemplu, săptămâna trecută, parcă joi, nu mai știu exact, da, săptămâna joi, da, am procesul verbal. A ajuns la Coteț, la un cetățean și eu mâncam 9 găini, nu mai mănâncă nici nebunici ursul, nu mai mănâncă porci.
1: Incredibil, da, deci la... au ajuns să atace inclusiv păsările, că până acum știam că activează deci la vaci și așa mai departe, dar la găini până acum n-am mai auzit.
2: Veniți-vă ce eu am făcut prin curte pe acolo, că eu spart toate cotețele.
1: Incredibil.
2: Da, asta e, ce să facem? Noi suntem obișnuiți aici cu ei și știm că sunt animale sălbatice, suntem într-o zonă de munte, dar acum e exagerat și...
1: Da. Revenim totuși la lucrurile mai frumoase, domnule primar Doru Crișan. Vedeți o dezvoltare turistică împreună cu colegii dumneavoastră? Știu că aveți o relație bună de colaborare și cu Tiha Bârgăului, și cu Bistrița Bârgăului, și cu Josenii Bârgăului, și cu Livezile, și cu Ilva Mică și așa mai departe. Vedeți cumva fiecare, din punct de vedere turistic, să se dezvolte separat? Sau ați vedea cumva o interconectivitate din acest punct de vedere, trasee turistice comune, activități comune pe care să le desfășurați și să redăm până la urmă Văii Bârgăului ceea ce merită și acea imagine turistică pe care o merită această zonă a județului Bistrița-Năsăud?
2: Vă dați seama că noi ne dorim enorm de mult să dezvoltăm această zonă turistică și eu am luptat foarte mult pentru acest lucru. Noi știți că vrem să facem fiecare separat. Nu putem, pentru că suntem legați ombilical unul de altul. Valea Bârgăului este și trebuie să fie unită. Singura problemă care ne stă în față este legea. Și așa cum bine știți, suntem în rezervație naturală, simt Natura 2000, care ne blochează efectiv toate proiectele. Și aici vorbesc de proiectul cel mare cu pârtia de schi care l-am avut pe Colibița. Eu am avut finanțare de 3 ori și mi-a fost blocat. Șansele pentru dezvoltarea zonei noastre este numai cu sprijinul și cu derogări de la minister și eu sper ca bunul Dumnezeu să le dea înțelepciunea necesară celor care ne conduc să poată să ne ajute.
1: Dar până să ajungem la proiectele mari, domnule primar Doru Crișan, v-ați pus la masă primarii de pe Valea Bârgăului, nu știu, să găsiți niște trasee turistice pe care să le dezvoltați mai simplu, cu ajutorul localilor silvice, adică niște indicatoare. Băi, de aici ajungi peste deal în, nu știu, în Tiha Bârgăului, pe aici ajungi în Colibița, trasee pentru biciclete, trasee la fel cum aveți și la Enduro Heniu, adică lucrurile simpliste, să zic așa, de interconectivitate.
2: Avem așa ceva, gândiți-vă, Bistrița, Colibița este legată de Tihuța prin trasee, avem acele drumuri forestiere făcute, legături între peste munți, Via Transilvanica, trasee de biciclete le avem sus, chiar pe munte și pe muntele Heniului care pe muntele Heniu care vine. Deci avem așa ceva și noi stăm și discutăm despre cum am putea dezvolta această zonă, dar de fiecare dată ne dăm de lege și nu numai că ne dăm de lege, uite acum ne dăm și de animale sălbatice care nu mai avem noi, cel puțin nu mai avem curajul să trimitem turiștii pe munte.
1: Am înțeles.
4: Domnule primar, aș vrea să vă adresez o întrebare puțin mai generală. Care este promisiunea electorală pe care considerați că ați îndeplinit-o cel mai bine de la începutul funcției dumneavoastră de primar în Prundul Bârgăului?
2: Ținând cont că am preluat o comună fără un kilometru de asfalt și doar principala avea apă și canal, în momentul de față aș putea spune că promisiunile mele s-au îndeplinit toate și nu numai. Adică, în momentul de față, cred că știți cum arată Comuna Prundul Bârgăului sau, mă rog, ați fost prin Comuna Prundul Bârgăului, a trecut la alt nivel și încercăm să facem lucruri mult mai frumoase și mult mai importante pentru cetățeni. Da, sunt mulțumit și am îndeplinit cam tot ce am promis în campania electorală. Și nu numai. Și nu numai.
3: Domnule primar Doru Crișan...
2: Și cel mai important, ca să nu evit întrebarea care mi-a fost pusă, nu știu, n-am înțeles de cine, dar ca să nu evit întrebarea, cel mai important în momentul de față este campusul școlar la care lucrăm, un proiect de 7.500.000 de euro și, bineînțeles, celălalt proiect care urmează să-l semnez în cel mai scurt timp, termoficarea comune. Când voi reuși să fac și termoficarea comunei și, bineînțeles, acolo mai am câteva proiecte importante care o să le vedeți pe viitor, când voi reuși să fac și termoficarea comunei, atunci pot să spun că este un venit important pentru comunitate și fiecare cetățean va beneficia de se va vedea acolo atunci când va trebui să plătească, știți? Asta e scopul nostru, să încercăm ca cetățeanul, când vine să-și plătească impozitele, să vadă că poate plăti mai puțin. Și asta voi încerca să fac și sper că Bunul Dumnezeu să mă ajute până la închiderea mandatului acesta.
1: Am înțeles, domnule primar, ne bucurăm că am reușit să stăm de vorbă și în această dimineață, pentru că, să știți, ați fost chiar și cerut aici la rubrica noastră la Primarul Gospodar. Ascultă lumea Radio Sobeș pe Valea Bârgăului, domnule primar Doru Crișan.
2: Eu zic că da. Atunci când deschizi ușa la o mașină, practic atunci ascultăm Radio Sobeș, când rest suntem la muncă, dar... Când deschizi o ușă la o mașină, auzi Radio Sobeș. Așa că, cu siguranță, toată lumea ascultă Radio Sobeș peste tot.
1: Să știți că și în magazinul din centrul Prundului am auzit Radio Sobeș mergând înspre Heniu la un moment dat. Deci, inclusiv acolo se aude și îi salutăm pe toți cumpărătorii. Domnule primar... Domnule primar Doru Crișan, vă mulțumim și de-abia așteptăm să revenim pe Valea Bârgăului în județul Bistrița, Năsău. Mult succes în continuare și la cât mai multe proiecte realizate.
2: Vă așteptăm cu mare drag, mulțumesc frumos.
4: Numai bine,
3: numai bine.
1: Numai bine. Da, dragii noștri, a fost rubrica Primarul Gospodar. Alături de noi a fost Doru Crișan, primarul comunei Prundul Bârgăului.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Sobeș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Sobeș.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient. Casa casei tale.

0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații. Ne apropiem, dragilor, de finalul emisiunii. Trecem repede în revistă toate variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație, după care mergem la următoarele, deoarece avem câteva aniversări speciale. Începem cu pachetul bronz la prețul de 50 de lei. Aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, cum v-am obișnuit. Plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde, nu uitați, premiul cel mare este un mini excavator Macao. Continuăm cu pachetul silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic, data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care primiți cana cu Radio Someș, să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp, să vedem cum își bea familia Someș cafeluța alături de noi în fiecare dimineață. Al treilea pachet este pachetul gold, dragilor, unde aici este în valoare de 200 de lei. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează. Nu uitați, dragilor, cana cu Radio Someș și transportul gratuit este acum valabilă și pentru acest pachet, pachetul gold de 200 de lei. Am ajuns, dragilor, așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să trecem în revistă ultimele dedicații. Avem un pachet bronz din partea domnului Kiș Valentin pentru German Radu. Nu avem mai multe detalii, dar vă dorim multă sănătate din familia Someș. Încă o dedicație bronz, dragilor, făcută de ghiciți cine? Câștigătorul mașinii KGM, dragilor, Andrei Ionuț Gurzău, mai aruncă o fisă și de această dată pentru tatăl său, cu mesajul la mulți ani, tati, cu întârziere. La mulți ani sănătoși și fericiți vă dorim din familia Someș, domn părinte! Vă dorim cele mai bune gânduri și cele mai frumoase gânduri de aici din studio și mult succes și la următoarea extragere. Ultima dedicație de astăzi este tot cu ocazia unei aniversări, dragilor, însă este un pachet silver de data aceasta achiziționat din partea domnului Vlad Moroșan pentru scumpa sa soție Sorina. Mesajul spune felul următor: la mulți ani, dragă soție, să rămâi sănătoasă și voioasă, să ne creștem minunile frumos. Ce frumos! Se dorește o melodie specială de la Alin Rotar, Tu nevastră pentru tine. Ne luăm la revedere, dragilor, și ne reauzim mâine cu alte gânduri frumoase din partea voastră. Vă doresc o zi minunată în continuare și rămâneți alături de noi!

Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 22 de kilometri de municipiul Zalău, capitala administrativă a județului Sălaj, în căușul unor dealuri înduite sub înălțimile munților Meseș, se află comuna Agrij. Întinderea este scăldată de apele râului Agrij, apele vieții, care au făcut posibile pentru oameni din cele mai vechi timpuri îndeletniciri ca agricultura și creșterea animalelor, și acestea au făcut traiul bun în zonă. Mai la vale de comuna cu același nume, râul Agrij trece prin localități ca Românaș și Creaca, înainte de a se vărsa în Someș la Jibou, ducând la vale în albia sa o istorie milenară și creionând splendoarea unor peisaje ce încântă ochiul oricărui călător. Comuna Agrij se bucură de o poziție accesibilă și favorabilă în partea de sud-est a Sălajului, de aici ajungându-se ușor în orașele Șimleu Silvaniei, aflat la doar 30 de kilometri, Jibou la 40 de kilometri și Cehu Silvaniei la 50 de kilometri. Casele locuitorilor se află de-a lungul văii Agrijului pe platforme colinare împădurite, pe măguri și prin poiene, într-un cadru natural, armonios și prielnic. Locuirea în această zonă este cunoscută din cele mai vechi timpuri, clima blândă și resursele bogate, favorizând viața oamenilor încă din preistorie, din epoca bronzului. În situl arheologic la pietre au fost descoperite vestigii aparținând culturii coțofeni și acest lucru confirmă integrarea acestei regiuni în area de manifestare.

În documente scrise a localității, datează însă doar din anul 1459. În perioada medievală, zona a făcut parte din regatul maghiar, apoi din Transilvania, urmând, în epoca modernă, evoluțiile istorice ale Ardealului. După Marea Unire de la 1918, localitatea a devenit parte a României Mari și s-a bucurat de toate drepturile asigurate de noua Constituție a țării. Până în anul 1995, Comuna Agriș a inclus și satele Trăznea și Bozna, care ulterior s-au desprins administrativ și au format Comuna Trăznea. Când ajungi în centrul Agrișului, primul lucru remarcat, pe lângă turnul bisericii, este sediul impunător, îngrijit și modernizat al primăriei, semn că aici este găzduită o echipă de management administrativ care își face datoria. Și o ședere în comună te convinge că lucrurile chiar așa stau. Nu este greu să observi că drumurile comunale sunt reabilitate și modernizate, astfel încât circulația să fie facilitată dintr-un capăt în altul al comunei și până în satul aparținător Răstolțul Deșert. Am mai apoi observ că au fost făcute reabilitări la școlile gimnaziale și la cele două grădinițe, la căminul cultural, la biblioteca locală și s-au făcut investiții în realizarea unei capele pentru servicii funerare. De asemenea, s-au executat lucrări pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și introducerea canalizării și stației de epurare. S-au alocat fonduri pentru construcția unui centru de zi pentru copii, dar și pentru amenajarea bazei sportive locale, pentru că echipa de fotbal Recolta Agriș ține steagul sus și mulți copii și tineri sunt dornici de mișcare. Sănătatea este și ea la loc de cinste în comună, și grija pentru cetățeni se reflectă în calitatea serviciilor dispensarului uman. Economia comunei Agriș din județul Sălaj a rămas firesc, ancorată în ocupațiile tradiționale, precum cultivarea plantelor, pomicultură, creșterea animalelor și zootehnie, evident, practicate acum cu mijloace moderne și cu o mai bună rentabilitate. Au apărut de asemenea în comună și multe activități de comerț și prestări servicii, și este încurajat, conform strategiei de dezvoltare, turismul, pentru că în comună se află obiective demne de interes. Dintre acestea amintim Biserica Ortodoxă de Piatră din Agriș, cu hramul Sfântul Apostol Petru și Pavel, care este o ctitorie cu o lungă istorie, ridicată între 1906-1909, și care are o arhitectură cu elemente gotice interesantă pentru evoluția arhitecturii religioase în Ardeal. Pictura interioară, originală în ulei pe pânză, este neprețuită, fiind realizată în 1910 de artistul Ștefan Zeman din Baia Mare și reprezintă un exemplu semnificativ de artă religioasă din perioada respectivă. De asemenea, călătorului se arată cu frumusețea și vechimea ei și biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Răstolțul Deșert, construită în secolul al XIX-lea cu pictură murală datată 1810, care este înscrisă ca monument istoric în lista Ministerului Culturii. Pictura murală și iconografia interiorului au fost realizate de vestitul meșter zugrav Ioan Pop din Unguraș, care este menționat în Pisania originală. În ultimii ani s-au făcut intervenții de restaurare și consolidare, precum refacerea învelitorii din șindrilă, montarea unei instalații de paratrăznet, lucrări care arată că agrijenii știu și vor să își păstreze patrimoniul. Aceste biserici, atât cea mare de zid, cât și biserica de lemn, oferă turiștilor o imagine autentică asupra spiritualității rurale din zona Sălajului și sunt elemente esențiale pentru turismul religios și cultural din Ardeal, purtând în timp dovada faptului că locuitorii acestor meleaguri sunt oameni credincioși și cu frică de Dumnezeu. Chiar dacă modernizarea comunei Agriș din județul Sălaj s-a produs cu mare viteză și într-un timp scurt, tradițiile și cultura veche nu s-au pierdut din viața stătenilor și la marile sărbători creștine de peste ani, ei mai îmbracă straiele populare și țin datinele și obiceiurile locului. Portul popular din subzona Almaș-Agriș este un element distinct al culturii locului, cu piese tradiționale precum cămașa, zadiile și brâiele,
care variază în detalii față de alte

sezone, dar păstrează motivele și tehnicile locale de confecționare a costumului popular, care poate să fie admirat la marile sărbători și în zilele de duminică. Armonia dintre modernizare și păstrarea tradițiilor, ospitalitatea și calitatea vieții, fac din comuna Agriș din Sălaj un loc tentant pentru orice vizitator și locuitorii promit zile de neuitat la poalele Meseșului pentru orice călător prin Ardeal. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultare.

0: www.radiodeșteptarea.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți cele mai importante noutăți în program. Așadar, domnule director Paul Groza, mai sunt doar 3 zile pentru depunerea cererii unice de plată pentru anul 2026. Vreau să vă dau cuvântul în cele ce urmează ca să ne oferiți mai multe detalii pentru ascultătorii noștri și pentru fermieri, bineînțeles.
2: Da, ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026. Pe această cale vreau să reamintesc tuturor fermierilor din județul Cluj că mai sunt doar 3 zile în care se pot prezenta la centrele locale și centrul județean, de asemenea și la nivel național. Data limită de depunere este tot 5 iunie. Dorim să ne asigurăm că fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut de fermierii din județ și cei din țară o să beneficieze de sprijinul financiar cuvenit prin subvențiile acordate de APIA. Pe această cale fac un apel ferm către toți fermierii care au amânat până acum acest demers să nu lase pe ultima sută de metri, deoarece va fi un program supraaglomerat în aceste ultimele 3 zile și dorim ca nimeni să nu rămână cu cererea de plată nedepusă pentru acest an. De asemenea, în paralel cu fluxul de preluare a cererilor de plată, colegii autorizează la plată și sumele aferente campaniei din 2025. Depunem toate eforturile ca să ne asigurăm că beneficiarii de subvenții vor primi cât mai curând sumele cuvenite în conturi și de asemenea suntem foarte bine mobilizați în aceste ultime 3 zile și la dispoziția fermierilor noștri.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb ce se întâmplă concret cu fermierii care nu depun cererea până la 5 iunie 2026.
2: Din păcate, după data de 5 iunie, se închide sistemul și nu vor mai putea depune cererile. Deci oricine va depune după data limită de 5 iunie cerere la APIA nu va mai beneficia de subvenția pe suprafață sau pe animale.
1: Există posibilitatea unei prelungiri a termenului sau cadrul legal nu permite acest lucru?
2: Nu există, deși în ultima perioadă au apărut zvonuri printre fermieri că s-ar prelungi. Mesajul este clar atât din Ministerul Agriculturii cât și de la APIA Apara Central. Termenul rămâne cel stabilit de la debutul campaniei, 5 iunie. Nu va fi nicio prelungire.
1: Domnule director Paul Groza, care sunt principalele motive pentru care unii fermieri amână depunerea cererilor până în ultimele zile?
2: Din păcate, unii dintre fermieri obișnuiesc să se lase pentru ultimele zile. Am mai întâmpinat cazuri unde licitațiile pentru pășunile comunale au avut oareșcare întârzieri sau, de asemenea, adeverințele pentru sectorul zootehnic s-au eliberat fermierilor cu oareșcare întârziere, dar de asemenea și acolo se depun eforturi pentru a se asigura că toți fermierii o să se încadreze în termenul limită de depunere a cererii.
1: Domnule director Paul Groza, câți fermieri au pierdut subvenții în anii precedenți din cauza nedepunerii la timp a documentelor?
2: Avem un număr relativ mic de fermieri, nu cred că depășim 20 de fermieri care au pierdut subvenția din cauza întârzierii, care au depus după termenul limită.
1: Câți fermieri din județul Cluj nu și-au depus încă cererea unică de plată cu doar 2 zile înainte de termenul limită?
2: Dacă ne raportăm la numărul de peste 24.000 de fermieri care și-au depus anul trecut, 27.000, mă scuzați. În acest an am ajuns la un număr de 25.000 de fermieri. Deci, comparativ cu anul trecut, mai avem un număr de 2.000 de fermieri care mai trebuie să-și depună cererea de plată.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb dacă există categorii de fermieri care întâmpină dificultăți mai frecvent decât altele.
2: Nu aș putea spune, probabil la mari fermieri, cei care dețin în exploatare suprafețe peste 50 de hectare, acolo este un proces puțin îngreunat și din cauza suprafeței mari, a numărului mare de animale din exploatație, și acolo e nevoie de mai multe documente. Dar îi asigurăm pe fermier că facem tot ceea ce ține de noi, de instituția noastră, să ne asigurăm că își vor depune în termen cererile.
1: Domnule director Paul Groza, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj fermierilor, iată așadar cu 2 zile înainte, să nu mai poată să-și depună cererile de plată.
2: Îi așteptăm la toate centrele locale din județ și centrul județean. Colegii sunt mobilizați, am dispus ca tot personalul implicat în procesul de preluare a cererilor să stea până suntem siguri că și ultimul fermier și-a depus cererea. Suntem alături de fermieri, nu lăsăm pe nimeni în urmă și ne dorim ca, cum menționam, fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut în fermele din județ ale fermierilor noștri să beneficieze de subvenție. Suntem alături de fermierii noștri și depunem toate eforturile și au parte de tot sprijinul din partea noastră ca să încheiem cu succes această campanie.
1: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ca de fiecare dată ne aduceți în program cele mai importante noutăți și vești pentru fermieri. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și eu tare frumos, o plăcere ca de fiecare dată, toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Rămâneți în continuare alături de noi în Familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șa,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor relungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
1: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
2: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu dizabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri, avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale, iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
1: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru 3 proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
2: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei.

0: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.
1: Aduiești, Doamne, și țâni, la la la la la la la la la la la la, cât o mândră pângă mini, la la la la la la la la la la la la. Ține, Doamne, și aduiești, ai la la la la la la la la la, nanii lidă nimuiești, ai la la la la.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine?
8: E la Influent cu materialele.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, mai exact vom vorbi cu doamna directora Casei de Cultură Vasile Grigore Latici din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru că mă oferiți încă o dată oportunitatea de a face cunoscute activitățile pe care noi le desfășurăm aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latici din Târgu Lăpuș.
1: Este mereu o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că atunci când stăm de vorbă cu dumneavoastră, știm că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Târgu Lăpuș. De data aceasta vom vorbi despre concertul Fără Zahăr, care va avea loc în data de 5 iunie, începând cu ora 18. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce ați pregătit pentru acest eveniment frumos.
2: Ne dorim să oferim programe variate și manifestări culturale bogate pentru publicul din țara Lăpușului și nu numai. De aceea, de această dată, am hotărât ca pentru prima săptămână din luna iunie să optăm pentru un concert al trupei Fără Zahăr. Ei au mai fost aici la Târgu Lăpuș, însă nu ne-am putut bucura de un concert care să dureze mai mult de 15-20 de minute. De această dată, reprezentația lor va dura mai mult de o oră și ne bucurăm să-i primim cu drag. Vom avea mulți spectatori care vor veni să se bucure de prezența lor aici în țara Lăpușului. Și așa cum am spus, programul manifestărilor culturale al instituției noastre este unul variat, bogat, adresat tuturor categoriilor de public, tuturor generațiilor, iar de această dată cred eu că evenimentul va fi pe placul tinerilor, chiar adulților, poate de ce nu bunicilor, pentru că trupa Fără Zahăr cred eu că are simpatizanți pe toate categoriile de vârstă. Îi așteptăm de asemenea și pe cei tineri, chiar și pe copii, pentru că mesajul lor este cât se poate de satiric și amuzant și cred eu că poate să fie adresat și generațiilor mai tinere.
1: Doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb cât de important este pentru comunitate să aibă acces la artiști cunoscuți, fără să fie nevoit să meargă până în municipiile mari, cum ar fi Baia Mare, Cluj și așa mai departe.
2: Într-adevăr, este un lucru bun și important că accesul la cultură și accesul la evenimentele în care sunt prezente trupe și artiști renumiți este foarte important să se bucure comunitatea din țara Lăpușului și nu numai. Și cei care vin, chiar cum ați spus, de la Baia Mare vom avea persoane în public, pentru că trupa Fără Zahăr are notorietate. Ne dorim să nu ne oprim aici, ne dorim să mai aducem artiști, să studiem așa un pic impactul și știu eu, piața, ca să spun așa, pentru că vrem să facilităm întâlnirea publicului din țara Lăpușului și nu numai, cu artiști valoroși, cu nume mari. Și cred că putem face asta. De asemenea, mai vreau să menționez faptul că grupul Unison de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, grup pe care mă bucur să îl coordonez de câteva luni și chiar avem rezultate și aprecieri din partea publicului, va cânta în deschiderea evenimentului. Aș vrea să implic mai mult și să-i pun pe scenă pe acești copii alături de nume mari, cum se va întâmpla de această dată la Târgu Lăpuș. Și iată că avem șansa asta în cadrul concertului de vineri. Ei vor cânta trei cântece pentru a se obișnui cu publicul, cu atmosfera și, de ce nu, cu, așa cum am spus, cu o întâlnire valoroasă cu artiști renumiți, cu multă experiență de scenă. Cred eu că va fi un impact favorabil asupra lor și chiar asupra publicului care îi va cunoaște și dacă s-au mai întâlnit cu noi pe la alte manifestări și de această dată ne vor susține așa cum ne-au obișnuit.
1: Doamna director Livia Neagnistea, care ar fi cea mai mare satisfacție pentru dumneavoastră la finalul serii de 5 iunie?
2: Da, există un lucru la care mă gândesc. Îmi imaginez deja un final în care sala plină se va ridica în picioare și va aplauda reprezentația corului nostru și a trupei Fără Zahăr. La acest lucru mă gândesc și deja am în minte această imagine. Sunt convinsă că se va întâmpla așa, pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Am mare încredere în această trupă și am mare încredere în deschiderea și sufletul bun al comunității noastre. Aș vrea să mai specific un lucru. Acest eveniment este susținut de către Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, dar și de către Asociația Evenimente cu Valoare Adăugată. Iar pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Adrian Vascu, fiul al Țării Lăpușului, stabilit la București, dar care se implică ca la Târgu Lăpuș să ajungă nume mari și să fie cunoscută această zonă. Tot dumnealui este sufletul festivalului Poveste Folk, despre care cred că știți deja și care anul acesta mai adaugă o ediție. Și iată că se întâmplă lucruri bune datorită oamenilor care nu uită de unde au plecat și în continuare pun valoare acestor meleaguri. Iar noi cei de aici menținem o legătură frumoasă și eficientă ca lucrurile să se miște în direcția bună și potrivită pentru cei care iubesc arta și iubesc frumosul.
1: Doamna director Livia Neagnistea, ce mesaj transmite organizarea unui astfel de concert despre direcția culturală pe care o doriți pentru oraș?
2: Așa cum am spus, varietate. Ne dorim să oferim varietate celor care gustă arta și care, știu eu, vor să o facă. Vrem să-i facem curioși pe cei care n-au mai fost la Casa de Cultură de mult sau poate chiar n-au fost niciodată, să vină, să aibă încredere că aici se întâmplă lucruri care i-ar putea interesa atât pe părinți, pe copii și, de ce nu, și pe cei mai în vârstă care îi vor însoți. Ne dorim, așa cum am spus, să prindem curaj și încredere din partea celor care ne apreciază și ne urmăresc activitatea, să fim vizibili și încetul cu încetul să construim o echipă strânsă în jurul instituției noastre pentru a ne bucura în continuare de proiecte realizate cu succes.
1: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, tot Ardealul, și care cu siguranță își vor dori să fie prezenți la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș în data de 5 iunie.
2: Dragii noștri, în data de 5 iunie, de la ora 18, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș va găzdui un concert de neuitat al trupei Fără Zahăr. Mai sunt doar câteva bilete pe care vă îndemnăm să le achiziționați și să rămânem cu toții cu o amintire frumoasă petrecută, iată, într-o zi de vară, despre care vom avea ce să povestim și în urma căreia vom merge acasă cu sufletul plin de bucurie, de umor, dar și de nostalgie, pentru că în această perioadă trupa Fără Zahăr împlinește 25 de ani de activitate. Așadar, cred că și cei care îi cunosc din anii trecuți și care au copilărit cu șlagărele acestei trupe vor simți bucurie și nostalgie, iată, întâlnindu-se cu cei doi artiști aici la Târgu Lăpuș. Vă așteptăm cu mare, mare drag, cu încredere, că lucrurile se vor întâmpla așa cum v-ați obișnuit deja și energia va fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea, ca de fiecare dată ne-ați obișnuit cu aceste evenimente frumoase și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul orașului Târgu Lăpuș pentru a vedea ce va aduce acest sezon de vară. Vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim succes în continuare și evenimente de succes în continuare.
2: Mulțumim, mulțumim mult, vă îmbrățișez cu sufletul și vă doresc numai bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș. Vă reamintesc, concertul Fără Zahăr va avea loc în data de 5 iunie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: să l-ai la...
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, oameni buni, printre caracteristicile noastre ale ardelenilor deja menționate se află răbdarea, tenacitatea, curajul, stăruința. Toate acestea se încununează și se văd foarte bine alături de puterea fizică și voință în lumea sportului. De aceea astăzi vom aduce veste și vom spune o poveste despre sportul și sportivii din Transilvania. Vechimea remarcabilă a cluburilor înființate în această zonă a României a asigurat performanțe naționale și internaționale ale sportivilor care au făcut parte din aceste structuri. În județul Cluj, încă din anii 1910 s-a înființat clubul Universitatea Cluj, un profil polivalent, fotbal, atletism, basket, rugby și alte sporturi. Chiar înainte de 1907 a fost înființat tot la Cluj clubul CFR, cu un profil preponderent de fotbal, care a reprezentat feroviarii transilvaneni, dar și mai larg spațiul național. Până în ziua de azi, cele două cluburi au supraviețuit, ba mai mult, echipele lor de fotbal evoluează în prima ligă. În județul Timiș, în 1910, s-a înființat clubul Chinezul Timișoara, cu un nume ciudat, care a obținut performanțe remarcabile, dar care a dispărut în timp. Tot aici, în 1928, a apărut Tripensia Timișoara, club cu rezultate importante în fotbal. În județul Arad, în 1945, s-a înființat UTA Arad, echipă care evoluează și astăzi pe prima scenă fotbalistică a țării. Încă din secolul al XIX-lea, în 1899, a fost înființat clubul Atletic Arad, care a fost un club cu profil preponderent de atletism. În județul Bihor, Crișul Oradea s-a înființat în 1954 cu profil de polo, not și atletism, vedeți, mai divers. Dar exista încă din 1910 un club de fotbal la Oradea, prezent în campionatul național. Echipa emblemă a județului Mureș a fost ASA Târgu Mureș, înființată în 1921 cu profil de fotbal. Mai târziu, prin 1962, a apărut și CSM Târgu Mureș, care a dezvoltat tenis de masă, handbal, basket și alte sporturi. În județul Maramureș, bravii maramureșeni au înființat clubul atletic Baia Mare, care din 1912 a avut profil de atletism și fotbal, iar CSM Baia Mare, înființată abia în 1974, a dezvoltat secții de rugby, handbal și atletism. Știm toți ce handbaliști buni sunt băimărenii. În județul Satu Mare, clubul Olimpia Satu Mare s-a înființat încă din 1900 cu profil de fotbal. Mai târziu a apărut și clubul sportiv Satu Mare, cu secții de scrimă și judo. În județul Sălaj, sportul din Șimleul Silvaniei s-a dezvoltat la începutul secolului 20 cu profil de fotbal, iar în 1970 la Zalău s-a adăugat voleiul, atletismul, basketul și alte discipline. În Alba, Unirea Alba Iulia a fost înființată încă din 1924 ca profil fotbalistic, iar în anii recenți, clubul sportiv Unirea Alba Iulia funcționează cu multe secții sportive. În Harghita, clubul sportiv Miercurea Ciuc, înființat în 1929, s-a impus în special cu hocheiul de gheață și patinaj. Acolo așa e vremea, mai răcoroasă, dar a dezvoltat și fotbalul și handbalul. În Covasna, clubul sportiv Sfântul Gheorghe s-a înființat pe la 1969 cu profil preponderent de gimnastică și atletism. Dacă privim această enumerare sintetică, observăm că cele mai vechi cluburi au fost polivalente, incluzând atletism, tir, fotbal, tenis și alte discipline. În perioada interbelică și mai recent s-au dezvoltat cluburile specializate, în special pe fotbal. În Bistrița Năsăud, în 1922, a fost înființat clubul Gloria Bistrița, care a câștigat Cupa României la fotbal. Mai târziu, în 2018, s-a înființat clubul sportiv Gloria Bistrița Năsăud, cu secții de handbal, unde s-a format o echipă ce evoluează în Liga Campionilor, cu rezultate remarcabile. Așadar, avem cluburi sportive în Ardeal, încă de la 1890, la Arad, Timișoara, Satu Mare, apoi la Cluj, Oradea și în alte centre importante. În zilele noastre, toate aceste cluburi s-au dezvoltat, având și școli sportive și secții pentru copii, astfel încât performanțele se construiesc de la vârste fragede și sănătatea, sănătatea de asemenea. Dacă am vorbit despre performanță, trebuie să amintim și câțiva mari sportivi ai Transilvaniei, născuți aici, care au câștigat faimă națională și internațională. Marius Urzică s-a născut la Toplița, în Harghita, și a obținut aurul olimpic la Sydney în anul 2000, la gimnastică. Helmut Ducadam, eroul de la Sevilla, vă aduceți aminte cum a strigat Cristian Țopescu: suntem finaliști, am câștigat! S-a născut la Șemlac, în județul Arad, și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, devenind celebru pentru apărarea celor patru penaltiuri. Ștefan Dobai s-a născut la Dumbrăvița, în Timiș, și a fost un nume important în fotbalul românesc. La canotaj s-a remarcat Georgeta Damian, născută în Borșa, în Maramureș, multiplă campioană olimpică și mondială. La tenis de masă s-a afirmat Bernadette Soci, născută la Târgu Mureș, campioană europeană și sportivă de top mondial. Nicolae Onica, născut în Bistrița Năsăud, a fost medaliat european și participant la Jocurile Olimpice. Nu poate fi uitat nici Gheorghe Tadiș, născut la Chichiș, handbalist și ulterior antrenor de renume internațional. Oameni buni, așadar, sportul a clădit voință, a clădit sănătate și continuă și în zilele noastre să se dezvolte în spațiul ardelean, acolo unde copiii au nevoie de modele și de modalități de petrecere a timpului, astfel încât

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
0: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz, sau la telefon 0744-386-792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
4: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu, ne întâlnim la intervenții cu prioritate de această dată dintr-una dintre cele mai mari comune ale județului Maramureș, dar totodată și una dintre cele mai dezvoltate. Cu bucurie vă anunț că la această oră ajungem în comuna Recea, iar alături de noi este chiar domnul primar Alexandru Ardelean. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să fiți din nou prezent pe frecvențele Radio Someș.
2: Bună ziua, domn Petrică, mă bucur că m-a sunat. E foarte bine că m-a sunat, că participăm la un eveniment și o să vi-l povestesc.
1: Da, iată un
2: deosebit pentru noi.
1: Un eveniment important, spun eu, și pentru comuna Recea, dar până la urmă și de validare a serviciilor voluntare pentru situații de urgență ale județului Maramureș. Știm că sunt unele dintre cele mai frumoase competiții sportive și vreau să vă întreb cum se desfășoară aceasta și care este aportul comunei Recea din județul Maramureș la acest concurs, domnule primar Alexandru Ardelean.
2: Domnul Petrică, trebuie să vă spun așa un pic, cu un pic de mândrie, că în faza asta suntem campioni naționali. Anul trecut am câștigat campionatul național. Cupa este la noi în vitrină, în Recea, astfel că anul acesta este o mândrie pentru Recea să participe din 20 iulie la campionatul mondial care se desfășoară în Austria, la Viena, unde noi, Recea, o să reprezentăm România la campionatul mondial al formațiunilor SVSU pentru situații de urgență la nivel mondial. Practic o să fie 22 de țări, și noi, din partea României, Recea, reprezintă România la acest campionat al formațiunilor pompierilor pentru voluntari.
1: Iată un lucru important și cred că este și o mândrie locală, nu doar a locuitorilor comunei Recea, ci și a întregului județ Maramureș, domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că până la urmă, iată, pompierii voluntari din comuna Recea a județului Maramureș reprezintă România de această dată. Din câți membri este formată echipa și cum este echipa SVSU Recea? Cum de-au reușit să ajungă, domnule primar Alexandru Ardelean, la asemenea performanțe?
2: Echipa este compusă din 15 băieți. Sigur că la nivelul acesta s-a ajuns în mai mulți ani. Apogeul a fost anul trecut când, așa cum v-am spus, s-a câștigat campionatul național. Totul este gradual, adică, de exemplu, acum participăm la faza județeană, pe urmă este faza interjudețeană și apoi este faza națională. Deci toate concursurile acestea pe etape trebuie să le câștigi, să obții cei mai buni timpi. Sunt mai multe probe specifice și câștigând probele te califici mai departe la campionatul național și noi, așa cum v-am spus, am câștigat campionatul național anul trecut. Toate probele acestea sunt rodul și munca băieților care se antrenează, fac 2-3 antrenamente pe săptămână. Antrenamentele astea dau naștere la timp foarte buni, pentru că e vorba aici de o secundă, de două secunde, care, traduse în viață și în situație reală, poate însemna salvarea unei vieți sau salvarea unor bunuri sau salvarea unor lucruri prețioase pentru cetățeni, pentru membrii comunității noastre, pentru că cei 15 oameni ai noștri, cei 15 băieți participă efectiv în viața reală la incendii. Nu numai atât, avem o colaborare foarte bună cu ISU și în momentul când pe raza comunei noastre, dar nu numai pe raza comunei noastre, pe în zona Baia Mare și în toată zona asta există o problemă, ISU ne sună și ne anunță și participăm și noi. Câteodată ajungem înaintea lor la incendii.
1: Este un lucru foarte, foarte bun și până la urmă toți oamenii ar trebui să le mulțumească echipelor salvatorilor din pasiune, să spunem așa, celor de la SVSU, Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, pentru că așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean, sunt oamenii care intervin de fiecare dată, salvează vieți și bunuri materiale. Vreau să vă întreb, ce mesaj aveți pentru ei? Pentru că suntem siguri că și echipa SVSU Recea, la fel ca și celelalte din Transilvania, sunt ascultători de Radio Soveș.
2: Da, da, sigur. Acum, sigur, ei participă astăzi la faza județeană demonstrativ, pentru că ei sunt calificați direct la faza națională, fiind campionii naționali. Dar problema este următoarea. Transmit un mesaj la toate formațiunile de pompieri, de pompieri voluntari din toată regiunea noastră sau din toată țara, că este o activitate benefică pentru psihicul lor, pentru psihicul comunității. În momentul în care particip ca și voluntar la o asemenea activitate, când vezi că poți să salvezi și poți să faci lucrurile în genul acesta, este un lucru bun pentru tine ca psihic, pentru dezvoltarea lor. Toți sunt băieți tineri, sunt băieți 18, 19, 20 de ani, 20 și ceva de ani, care se formează acum și prin faptul ăsta că fac o muncă voluntară și participă la asemenea concursuri, se dezvoltă ei ca persoane, se dezvoltă ei ca oameni în primul rând.
1: Ne bucurăm și aveți dreptate. Mai avem 30 de secunde, domnule primar. Iată, am discutat despre această competiție sportivă, însă știind că Radio Someș este liantul dintre administrațiile publice, locale și cetățeni și practic acest radio al primarilor, vreau să vă întreb cum stați cu finalizarea lucrărilor din PNRR, pentru că iată, am intrat deja în luna iunie, am intrat pe ultima sută de metri până când vor trebui recepționate.
2: Da, noi stăm foarte bine, pista de biciclete este finalizată, mai avem un plan general de urbanism care se va finaliza și el până în 30 iunie. Noi suntem bine cu PNRR-ul, nu avem probleme. În continuare avem și alte programe, avem programe sociale, avem canalizare, avem drumuri, avem trotuare, avem rigole, astea le facem, sigur, bineînțeles. Și ceea ce e cel mai important pentru Comuna Recea, dezvoltăm școala și avem deja copii înscriși în clasa 0. Asta este următoarea realizare, în afară de pompieri, pe care eu mă mândresc, faptul că reușim să aducem școala înapoi unde a fost cândva. Avem copii înscriși în clasa 0, avem copii înscriși la grădinițe, avem tot ceea ce trebuie pentru și avem dotările necesare ca noi să aducem școala în Comuna Recea. Fără școală, așa cum v-am spus și mai de mult, o comunitate n-are nicio șansă.
1: Am înțeles. Aveți dreptate, domnule primar. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică de astăzi, de aici, de pe Radio Someș. O zi excelentă și mult succes în continuare. Salutări tuturor celor care ne ascultă la această oră pe frecvențe.
2: Vă mulțumesc și la dumneavoastră, la toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Doamne ajută! Alături de noi a fost Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea din județul Maramureș. Stimați ascultători, a fost intervenția noastră cu prioritate. Rămâneți alături de cel mai important post de radio din Transilvania. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor relungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu disabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri, avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale, iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
2: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru trei proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoare următoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
3: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiaza și seara, local, mai ales în zonele deluroase și montane, vor apărea norări temporare și sunt posibile averse de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri aduce o zi de început de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute și condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber. Totuși, după amiaza, este recomandată prudență în zonele de deal și de munte, unde pot apărea averse trecătoare și fenomene de instabilitate atmosferică.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
3: La Pentelescu!
2: La Pentelescu.ro.
4: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Royal House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Benesat, județul Sălaj, alături de domnul primar Sorin Romocea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ne-am reîntâlnit în familia Radio Someș.
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Sorin Romocea, și vreau să ne punem în cele ce urmează puțin la zi cu tot ce este nou la nivelul comunității din Benesat. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar?
3: Păi avem reautorizarea pentru a putea face canalizarea, ce înseamnă avize de la toate instituțiile, de la apă, de electrică, calea ferată, CFR, ca să putem pune pentru finanțare lucrarea, înființare sistem de canalizare în comuna Benesat. După cum am mai discutat, am avut o problemă cu cehul Silvanie, a fost un proces, l-am pierdut la curtea de apel. Acum reluăm toată documentația și refacem și mergem mai departe. Chiar vrem să demarăm anul ăsta canalizarea.
2: Domnule primar Sorin Romocea, vreau să vă întreb dacă ați mai încercat să vorbiți cu domnul primar din cehul Silvanie.
3: Nu prea cu cine. Deci, ce să vă spun, dacă el e din Benesat și s-a opus, că așa a vrut el, că e primarul din cehul, nu știu ce să, nu cred că avem ce să mai discutăm. O să ne facem, facem autorizare de construire, facem documentația, obținem autorizare de construire și noi ne facem, ne apucăm de lucru. Asta este. Așa se întâmplă, să apară și probleme de astea care par ciudate, dar chiar se întâmplă din nefericire. Asta este. După cum spuneam, am finalizat cadastrarea comunei Benesat. Acum urmează să rezolvăm problemele legate de cadastrare, că fiind o lucrare așa mai complicată, au apărut multe probleme, dar sunt soluții la toate problemele care au apărut și chiar pe această cale chem toți proprietarii de teren în comuna Benesat, care consideră că nu sunt pe locul lor, nu sunt suprafața cât o au ei în titlu, să vină cu încredere la primăria Benesat și problemele se vor rezolva atât pe intravilan cât și pe, cât pe extravilan. A fost o lucrare foarte importantă. Asta este. Am finalizat cu atât, dar urmează să rezolvăm ce mai este de rezolvat din această lucrare. Și vrem să accesăm proiectul cu fotovoltaice, să ne acoperim consum pentru comuna Benesat și reabilitare iluminat public, care vrem să-l facem. Și avem două proiecte, chiar acum am semnat contractul pe GAL, pe un proiect de 31.000 de euro cu sistem de supraveghere în comuna Benesat și sper că urmează să semnăm încă un proiect tot pe GAL legat de monumente istorice. Deci valoarea proiectului va fi în jur de 10.000 de euro, după câte știu eu, și va fi legat de informare despre monumentele istorice din comuna Benesat, prin care sperăm să atragem turiști, că eu zic că dezvoltarea turistică pentru noi e foarte importantă.
2: Să înțelegem, domnule primar Sorin Romocea, că printre prioritățile viitoare se află și turismul.
3: Bineînțeles, bineînțeles, da, exact. Și sperăm că pe viitor acum să avem și o pensiune turistică, ca să ne lipsește. Avem noi primăria o cabană care sperăm că anul ăsta să o finalizăm pe o baltă. Primăria din Benesat are o baltă de 8 hectare și numai n-am reușit să o finalizăm, dar sperăm că anul să o finalizăm. Și mai vrem să facem, cum vă mai spuneam, puncte gastronomice locale. Urmează să facem achiziția serviciului. O lucrare foarte, foarte importantă, care e destinată tuturor celor doritori ca să câștige bani acasă prin bucătăria din casa lor. E foarte important, eu zic că e foarte important proiectul ăsta și foarte simplu de făcut. Și cu asta am reînviat un pic istoria bucătăriei din comuna noastră, care zic are încă multe de spus. Încă nu știu ultimul cuvânt, are multe de spus.
2: Wow. Da,
3: rolul nostru este să o promovăm, să reușim să implicăm oamenii care doresc să facă puncte gastronomice locale. Eu zic că e un program foarte important și e o interacțiune directă cu oamenii.
2: Vă felicităm
3: foarte
2: pentru
3: important.
2: Aceste lucruri.
3: Putem face multe lucruri, cum mai ziceam, canalizare, drumuri, așa, dar Cred că ne lipsește mai mult socializarea. Foarte mult contează lucrul ăsta. Noi, să vorbim noi cu noi. Nu noi despre noi, contează foarte mult. Nu unii, știți?
2: Domnule primar Sorin Promocea, dar mi-ați atras atenția cu gastronomia din Comuna Benesat și vreau să vă întreb care sunt preparatele specifice sau să ne enumerați câteva dintre preparatele specifice.
3: Moșocornă, una dintre care plăcinte de mai multe feluri. Piroște, că noi așa le zicem, sarmale, multe. Singurul lucru care a lipsit, nu am reușit să-l punem în valoare, să-l facem cunoscut. Care acum, prin proiectul de care vă spunem, sperăm să putem rezolva, să putem face acest lucru. Să activăm oamenii, să implicăm în proiectul ăsta, că e vorba despre ei, despre oameni, să le oferim... Să le oferim ceva în plus, să le oferim un lucru prin care dacă îl fac pot câștiga niște bani. Foarte important lucrul ăsta. Noi cu tot ce o să putem o să-i promovăm. Sunt niște pași care trebuie făcuți. Vrem să facem o achiziție, o firmă care e specializată pe așa ceva, care să ne îndrume, să îndrume locuitorii Comunei Benesat, cei interesați să se ocupe de activitatea asta.
2: Domnule primar Sorin Romocea, turismul românesc a înregistrat o scădere în acest an și vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, de ce credeți că se petrece acest lucru? Pentru că avem multe de oferit, cum a spus și dumneavoastră, și ne bucurăm să vedem că există această viziune pe termen lung în Comuna Benesat.
3: Păi, nu știu, totuși a fost o perioadă în care o încerca să promoveze prin centrele turistice care s-au făcut, dar nu știu dacă a avut succes măsura asta. Probabil că guvernanții noștri sau cei care administrează în zona asta turismului trebuie să fie un pic mai aplecați la dorințele oamenilor din comunitățile noastre, mai mici sau mai mari. Probabil că discutând cu oamenii s-ar găsi soluții mult mai adaptate la fiecare comună în parte, la fiecare zonă din țara noastră. Știu că sunt zone și în Maramure, și în Sălaj, care atrag foarte mulți turiști, ceea ce face ca zona respectivă să crească foarte mult din punct de vedere economic. Lucru care e de dorit, zic eu. Vedem cum o regula lucrurile. Noi cu ce putem ne implicăm și vrem, cum adevărat, să mătăm oamenii să implicăm în activități economice, de unde să câștige niște bani.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, mai ales că noi la Radio Someș milităm pentru turismul românesc și milităm pentru turismul rural. Și Comuna Benesat are foarte multe de oferit, după cum spuneați și dumneavoastră, domnule primar Sorin Romocea. Sigur. Vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Benesat.
3: Păi, eu vreau să-l doresc multă sănătate, să aibă încredere în noi, că noi, primăria, colegii din primărie, cu tot ce putem noi, suntem dispuși să-i ajutăm cu toate problemele care le au. În limita în care ne permite legea, noi cu drag îi ajutăm. Nu am mai spus că avem împreună parohie, adică Aluniș face o capelă în care noi suntem implicați și cu tot ce ține de noi ajutăm să finalizăm în anul ăsta capela mortuara. Și probabil că pe viitor o să facem și în satul Benesat. E lucru foarte important, zic, într-o comunitate să existe capele. Că oamenii așa s-au învățat acum că atunci când moare cineva pe mine, nu contează că o stat 100 de ani în casa aia, imediat la capelă, scape de mort. Nu mi se pare chiar în regulă obicei ăsta, dar așa se întâmplă, nu? Asta miroase. Asta e problema, da? E mama, tata, nu, neamurile noastre, care e un fenomen de care nu scapă nimeni. Nu, asta e. Dar vrem să venim în întâmpina oamenilor și să facem capele, să mergem spre o lume mai civilizată, asta dorim.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Romocea, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
3: Mulțumesc frumos, multă sănătate.
2: Numai bine. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Romocea, primarul Comunei Benesat, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Balmit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip-chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine e?
12: E la Influent cu materialele...
3: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
13: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turnurile înalte ale bisericilor de lemn veghează de secole asupra ținutului pe care se întinde comuna Rozavlea, din Maramureș. Comuna este situată în zona de nord a Transilvaniei, în depresiunea Maramureș, pe cursul râului Iza, la aproximativ 80 de kilometri est de municipiul Baia Mare, reședința de județ, și la 35 de kilometri de Sighetul Marmației, capitala Maramureșului istoric. În componența comunei Rozavlea intră și satul Sâlța, care este plasat într-un cadru natural minunat, cu un potențial turistic enorm. Cel mai apropiat aeroport este situat la 90 de kilometri depărtare, lângă Baia Mare, iar cel de la Cluj-Napoca este la 190 de kilometri distanță. La Rozavlea am ajuns în ultimii ani de două ori, organizând prin Fundația Culturală Etnos Bistrița, alături de editura Grinta din Cluj, Festivalul Cultural Întoarcerea Cărților în Satul Românesc, care s-a bucurat de un mare succes. Formatul festivalului prevede că în sat să vină autori de cărți care să facă o lectură publică, să aibă un spectacol și apoi să se doneze un mare număr de cărți bibliotecii comunale. Spectacolului poetic și literar i-a fost adăugat unul folcloric și unul folk cu invitați recunoscuți și mai apoi pe scenă au urcat forțele locale. Pe lângă academicianul Alexandru Boboc, poetul Gabriel Cojocaru sau cântărețul de folk Emeric Imre, la Rozavlea a performat grupul Sighetencele, ansamblul folcloric din comună și multe voci tinere, inedite și purtătoare de talent, astfel încât cele două ediții organizate până acum m-au convins că Rozavlea are o profundă vocație culturală și artistică și nu poate fi altfel, când primarul însuși este filozof și romancier, autorul unor cărți de succes în care tratează istoria și legendele ținutului. De originea numelui comunei Rozavlea se leagă mai multe legende. Numele localității ar putea deriva din slavonul Rozavlete, a se revărsa, sau de la sărbătoarea Rusaliilor, însă bătrânii susțin că numele localității este dat de o legendă. Se spune că, odinioară, Maramureșul istoric a fost locuit de oameni uriași. Cu timpul, în acel loc a rămas doar un bătrân care avea o fică pe nume Rozalia. Plimbându-se pe malurile Izei, fata a întâlnit un tânăr frumos, dar pitic, de care s-a îndrăgostit. Pentru a putea fi împreună, fata s-a rugat să fie mai mică, iar flăcăul mai mare. Ruga lor a fost ascultată și cei doi au făcut nuntă mare. Se spune că din cei doi s-au născut primii locuitori ai satului, motiv pentru care comuna a primit numele de Rozalia, devenit ulterior Rozavlea. Cert istoric este că locuirea aici, în Valea Mănoasă a Izei, este confirmată de arheologi din epocile vechi ale pietrei, fierului și bronzului, perioade din care s-au descoperit numeroase urme de comunități și obiecte care descriu modul de viață bazat pe agricultură și creșterea animalelor. Istoria documentată ne mai spune că în anul 1355 Rozavlea era capitală voivodală, în vremea voievodului de Maramureș Ioan, fiul lui Iuga. În vremea cnezatelor și voivodatelor, Rozavlea a făcut parte din cnezatul de vale al Bogdăneștilor, fiind menționată printre satele stăpânite de Iuga, fratele lui Bogdan, înainte de anul 1353, an în care se dă fiilor lui Iuga, Ștefan și Ioan. După 1424, așezarea devine centrul domeniilor urmașilor lui Iuga. Tot în tradiție, Rozavlea, fiind domeniul voivodal, a avut și o mănăstire, până astăzi existând în partea de jos a localității locuri denumite ca Șesul Mănăstirii și Dealul Călugărului. În zilele noastre, mănăstirea prinde din nou viață în zona cu pricina. Istoria comunei Rozavlea din Maramureș a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au luptat cu arma în mână pentru a împlini idealurile românești, de independență, întregirea țării și unire. Și mulți eroi care și-au jertfit viața pentru acestea au primit recunoștința comunității prin monumentul care le este dedicat în centrul comunei și care păstrează mereu vie prin generații memoria lor. Creștinismul și credința în Dumnezeu au animat din cele mai vechi timpuri viața spirituală a comunității și a contribuit la păstrarea coeziunii sociale și la prosperitatea locuitorilor. Oamenilor harnici de aici, Dumnezeu le-a dat puterea ca să adauge în fiecare zi câte ceva la bunăstarea lor, practicând agricultura și mai nou, agroturismul, meșteșugurile, comerțul sau construcțiile. Cinstea și omenia sunt de preț pentru sătenii din Rozavlea și ospitalitatea este pe primul plan. Călătorul care ajunge aici are de descoperit în Rozavlea Biserica de Lemn de la 1717, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care este așezată pe malul drept al râului Iza, la 23 de kilometri de vadul Izei și este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii, arhitecturii unice, picturii interioare de o mare frumusețe și impregnării cu o adâncă spiritualitate. Alături de Biserica de Lemn Monument Istoric, în Rozavlea mai există trei biserici, două dintre acestea fiind construite tot din lemn, într-un frumos stil maramureșan. Bazându-se pe o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită, pe termen scurt, mediu și lung, primăria și administrația locală se îngrijesc ca dezvoltarea comunei să fie în folosul cetățenilor și așezată la nivelul standardelor europene, astfel încât Rozavlea se bucură de acoperire GSM, Orange, Vodafone, Cosmote, are conexiune la internet, are televiziune prin cablu, astfel încât orice om de afaceri, investitor sau turist să fie în conexiune cu lumea largă. De asemenea, are rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, iar electricitatea acoperă 99% din suprafața locuibilă. Toate serviciile funcționează la nivel înalt, în domeniul educației, sportului, culturii și sănătății. Și, aflându-se cu tot saci în căruță, cum se spune, locuitorii comunei Rozavlea s-au deschis mult către turiști, având peste 14 pensiuni în comună și oferind căi de acces și servicii de calitate pentru vizitarea obiectivelor istorice și naturale ale ținutului. În localitatea Rozavlea se desfășoară anual, în perioada 15-20 august, o amplă manifestare sub genericul Zilele Culturii, Roza Rozalina, la care sunt prezenți mii de cetățeni, fii ai comunei, dar și oaspeți din țară și de peste hotare.

0: vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Păulești, județul Satu Mare, alături de domnul primar Zenoviu Bontea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Să rămână, mă bucur să vă reaud din nou și mă bucur că vă înclinați înspre a se auzi o voce și din comuna Păulești.
1: Este o mare bucurie să poposim în comuna Păulești, pentru că știm că este o comunitate frumoasă acolo, domnule primar Zenoviu Bontea, și vreau să vă întreb ce proiecte se află în derulare în această perioadă la nivelul comunității din Păulești.
2: Da, avem o serie de proiecte, unele mai mici, unele mai mari. Sunt proiecte legate de partea de infrastructură, canalizare, asfaltare, introducerea gazului. Chiar de ieri începem la introducerea gazului în 3 sate, pentru că noi avem 6 sate în UAT Păulești, în comuna Păulești. 3 dintre ele beneficiază de gaz la ora actuală, iar la celelalte 3 sate am parcurs toate etapele care sunt pentru un astfel de proiect destul de mare, începând de la studiul de fezabilitate, proiectare, avizare, avizele necesare, licitații și așa mai departe, și suntem astăzi în situația în care chiar de ieri începem la partea de execuție. Practic și cele 3 sate, Amați, Rușeni și Rip, sigur că avem și vreo 2 străzi acolo pe localitatea Petin, unde facem extindere, deci cele 3 sate practic vor beneficia și ei de această facilitate. Apoi avem partea de asfaltare, tot un proiect mare. Comuna Păulești, în special satul Păulești, este lipit de municipiul Satu Mare. Și noi suntem într-o situație în care presiunea urbanistică este mare, oamenii se mută de la oraș mulți în comunitatea noastră, ceea ce pe noi ne bucură, dar sunt și pretenții privitor la asigurarea infrastructurii, adică străzile cu tot ce presupune utilități pe o stradă. Apoi vom avea un alt proiect, tot în acest an, pe parte de canalizare, extinderea canalizării pe străzile care nu au canalizare. Proiectul este axat pe 3 sate, Ambut, Petin și Păulești. Apoi avem 2 proiecte pe PNRR, că tot e un subiect acum fierbinte. Noi am făcut recepția la cele 2 proiecte. E vorba de un centru de colectare voluntară cu o valoare de 1 milion de euro. Va aduce plus valoare în ceea ce privește partea de salubrizare și partea de colectare în mod civilizat a tuturor lucrurilor care, să zic, sunt generate de o gospodărie. Deci nu numai ceea ce se adună menajeri de la poarta cetățenilor, ci și partea de, știu eu, dau un exemplu, mobilier, cauciucuri, saltele, etc., inclusiv cadavre de animale mici. Deci proiectul este destul de complex și eu zic că am avut o reușită acolo în ceea ce privește colaborarea inclusiv cu executantul, astfel încât am reușit să îl punem în operă într-un timp rezonabil și la o calitate bună. Un alt proiect pe PNR care l-am avut este reabilitarea căminului din satul Rușeni. Lumea deja știe, a fost deja recepționat, s-a și beneficiat de el pentru diferite activități, inclusiv de 1 martie cu copiii și așa mai departe. Deci, iată, avem o serie de proiecte. Sigur că mai sunt celelalte proiecte mai mici, care acum încep să vină după adoptarea bugetului, cu dotare cu 2 autoturisme electrice. Vom avea, am făcut o colaborare. Deși lucrurile sunt cum sunt, pentru drumul județean vom avea 4 stații pe care comuna noastră și primăria noastră a fost de acord să contribuim la realizarea lor. Sunt proiecte care, uitați, sunt în derulare, ne preocupăm, încercăm să ridicăm nivelul de ambient social, de viață în comună, astfel încât să avem condiții de oraș, cu atât mai mult cu cât suntem în partea limitrofă de municipiul Satu Mare și oamenii care se mută de acolo, cetățenii pe care avem aici, lucrând marea majoritate în municipiu, sigur, văd condițiile de oraș și Emit pretențiile corespunzătoare.
1: Iată așadar că viitorul se arată unul promițător pentru Comuna Păuleș, domnule primar Zenoviu Bontea. Și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care este dinamica din cadrul primăriei, mai exact cu Consiliul Local.
2: Da, Consiliul Local, ca și componență la ora actuală, avem 15, un număr de 15 consilieri, din care 8 sunt consilieri care au fost pe lista Partidului Național Liberar și eu am candidat tot pe aceeași listă, Partidul Național Liberar. Avem 5 consilieri de la UDMR, pentru că, iată, comuna noastră e o comună care are atât român cât și etnici maghiari, ceea ce e un plus privitor la partea de cultură pe care o generează comunitatea noastră. Și avem și 2 consilieri de la PSD care preferă să nu se facă decât să se facă. Da, așa e în politică, din păcate. Trebuie să existe și o opoziție, în cazul când opoziția nu este constructivă.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, să înțelegem că la nivel local se merge pe aceeași rută ca și la nivel județean, ca să înțeleagă și ascultătorii, reamintim această poveste cu fondurile Consiliului Județean Satu Mare, care au fost alocate după spusele președintelui Potochiciobo, fără diferențe, deși există o discrepanță între sume, motiv pentru care deputatul PNL Adrian Cosma a depus plângere penală după alocarea acestor fonduri.
2: Acum, să zicem, oamenii care nu sunt avizați, poate că nu realizează ce s-a întâmplat acolo, dar cei care sunt avizați în sensul că cunosc modul de repartizare a funcțiilor și culoarea politică a primarului și viceprimarului, văd clar și este foarte evident faptul că s-a făcut o nedreptate acolo. Deci e evident, unde este primar PNL, s-a dat 100.000, 250.000, dacă are și viceprimar, atunci a mărit suma puțin, și în special dacă are de la PSD sau de la UDMR. Altfel, gândiți-vă, comunitatea pe care o reprezint are 6.400 de locuitori, ni s-a repartizat 250.000 de lei, iar o comunitate, cum sunt alte comune care sunt primari din partea UDMR, deși au 1.200, 1.500, 1.700 de locuitori, au primit poate 500-750.000 de lei. E clar o discrepanță și o nedreptate vădită, pentru că înainte de a se adopta hotărârea Consiliului Județean, cel puțin nouă ne-a fost solicitată o situație și noi transmitem situații periodice privitor la proiectele pe care le avem în derulare și necesitățile financiare pe care le avem din acest punct de vedere. Adică la marea majoritate a proiectelor avem și parte de cofinanțare sau poate, nu știu, dacă s-au gândit în funcție de numărul de cetățeni care are o comună, dar nici una din aceste criterii nu corespund cu modul de atribuire și de distribuire a acestor sume. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este evident, s-au repartizat sumele în mod discreționar și s-a făcut o nedreptate. Nedreptate care eu consider că trebuie să fie sesizată autorităților competente, astfel încât poate pe viitor să se îndrepte lucrurile și indiferent cine va fi, să zic, la cârma Consiliului Județean și din partea cărui partid va fi acolo, să nu își permită să fie discreționar față de comunitățile din județ, pentru că deși președintele Consiliului Județean este candidat din partea UDMR-ului, vreau să vă spun că în comuna noastră avem mulți etnici maghiari, da? Deci care au votat cu UDMR-ul. Am și zis că sunt 5 consilieri la noi. Și atunci, ce face? Îi nedreptățește și pe dumnealui? Sau cum? Chiar, sincer, e de neînțeles această atitudine.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau să vă întreb și în ce stadiu se află acest proces?
2: Păi acum se află în perioada în care se depun plângerile prealabile, pentru că așa este reglementat prin legea contenciosului administrativ și după plângerea prealabilă va urma un proces în instanță în care va fi solicitată sistarea și chiar anularea acestei hotărâri, pe care noi o considerăm. O considerăm nedreaptă și ilegală și rămâne ca instanțele să se pronunțe privitor la solicitările noastre.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau să vorbim de final și de lucruri mai frumoase care se petrec în comuna Păuleș, pentru că urmează un eveniment, mai degrabă spus un concurs ciclist numit Traseul Menumorut, în comuna Păuleș pe data de 7 iunie 2026, începând cu ora 15, și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre acest eveniment care urmează în comunitatea dumneavoastră.
2: Da, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Într-adevăr, să zic că acum 10 ani nu aveam un metru pătrat de asfalt în afară de drumurile județene în comună. Acum, implementând diferite proiecte, drumuri comunale, drumuri agricole, drumurile comunale asfaltate, am făcut legătura între satele comunei, pentru că noi să mergem din Păulești, de exemplu, la Rușeni sau la Amaz, trebuia să trecem prin municipiul Satu Mare. Acum avem două legături, una Ambud-Amaz și una Ambud-Hrib. Practic, în interior putem circula. Toate aceste proiecte articulate și sunt drumuri care au fost asfaltate, ne-au dat posibilitatea la un moment dat să avem un circuit, unde să putem astfel organiza acest traseu menumorut, pentru că unul dintre drumurile care sunt acolo se cheamă Calea Menumorut și atunci astfel se numește și competiția pe care o organizăm deja de câțiva ani, împreună cu școala din localitate. Desigur că se face acest concurs pe categorii de vârste, inclusiv separat adulții, și la un moment dat, desigur, avem și o mică socializare. Prezența în fiecare an, mai ales în ultimul timp, a fost destul de mare, lucru pe care pe noi ne bucură foarte mult. De aceea îi invit pe toți cetățenii, chiar măcar dacă vin ca spectatori, și în special pe cei cu părinții cu copii să participe, și toți adulții să participe. Vreau să ne întâlnim și să traversăm și această etapă a turului ciclist menumorut, așa cum și în anii precedenți a fost o bună posibilitate de socializare între cetățenii comunei.
1: Domnule primar Zenoviu Bontea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare la un eveniment. Cât mai de succes vă dorim în data de 7 iunie, așadar, la concursul ciclist Traseul Menumorut, și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor.
2: Mulțumesc foarte mult! Sărbuna!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
7: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
6: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744 386 792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor relungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
1: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
2: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu disabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri, avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale, iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
1: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru 3 proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
2: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiaza și seara, local, mai ales în zonele deluroase și montane, vor apărea norări temporare și sunt posibile averse de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri aduce o zi de început de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute și condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber. Totuși, după amiaza, este recomandată prudență în zonele de deal și de munte, unde pot apărea averse trecătoare și fenomene de instabilitate atmosferică.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Suntem astăzi într-o zi de 3 iunie, a debutat și luna iunie, a debutat și vara și alături de noi este o îndrăgită doamnă și pot să spun chiar membra familiei Someș, pentru că ne-am și împrietenit. Vreau să o prezint pe Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Bine te-am regăsit în familia Someș sau găsit, pentru că am stat și de vorbă puțin înainte de emisiune și simt că ne-am cunoscut parcă dinainte, dar bine te-am găsit în familia Someș.
4: Îți mulțumesc, Raluca, bine v-am găsit. Mă bucur să fim acum împreună. Eu sper să apucăm să povestim tot ce ne-am propus și tot ce am povestit mai devreme, da.
1: De mulțumesc. Regulă ascult chestia asta foarte des de la invitați, 50 de minute e foarte mult. Ce, Doamne iartă-mă, povestim în 50 de minute, da. Dar de fapt aceste 50 de minute trec efectiv ca vântul și nici nu ne dăm seama pentru că ne dăm la povești și nu mai avem noțiunea timpului și trece foarte repede. Dar vreau să încep, Georgiana, și o să-ți vorbesc la pertu pentru că mi se pare că este mai primitoare și mai călduroasă emisiunea în acest fel. Vreau să încep discuția noastră raportându-ne puțin la copilărie, că așa îmi place mie să încep emisiunea asta tot timpul. Eu am o vorbă că tot timpul cel mai mare vis pornește de la un copil mic. Și vreau să te întreb, cum a fost copilăria ta?
4: Copilăria mea a fost foarte frumoasă, foarte veselă. Am fost un copil care a căutat să se joace într-una și un copil care și-a dorit foarte mult să deseneze. Eu știu că foarte multă lume, sau am tot auzit că eu desenez de când mă știu. Tot ce vreau să zic este că eu nu mi-amintesc de mine fără să desenez.
1: Wow!
4: Întotdeauna am avut sau mi-am căutat, am găsit în toate cotloanele și de la bunica și prin sertare am găsit creioane din alea care erau, mă rog, mai de mult. Eram fascinată, găsisem și un creion din ăla de care aveau contabilii, era ușor tăiat așa, era cumva tăiat cu cutterul cu mine foarte groasă și eram înnebunită după el, aveam foarte mare grijă de el, așa cum am și acum grijă de tot ce ține de materiale de pictură, pensule, creioane și așa. Eu am cuțit de palete de când eram în liceu. Și aveam grijă de el, știu că l-am adus și la Bistrița și desenam, eu am copilărie la Petriș.
1: În județul Bistrița-Năsăud,
4: da. Și știu că ani de zile

0: aveau pasiune, da, și mai multă narațiune. Țineam eu să pun acolo tot felul de... Mi-amintesc că aveam un... Ni s-a citit odată Scufița Roșie și... toată lumea a făcut Scufița Roșie și m-am apucat și am făcut și lupul și știi, un pic de tot felul de detalii și atunci am fost remarcată și de aia din clasa a 5-a, acum trec la, da, de aia din clasa a 5-a am fost tot la liceu de arte. Și de atunci tot așa. Nu țin minte ca nu țin minte momente despre mine în care să nu fi desenat sau să nu fi avut nu știu, albume în față sau.
1: A fost de la început parte din viața ta.
0: Da, și
1: această
0: acum.
1: Această latură.
0: Da, și acum.
1: Ai știut de la început, am putea spune că asta este calea ta.
0: M-am visat, da, așa mi-am dorit, eu mă vedeam o pictoriță mare, celebră. Am crescut, chiar dacă era comunism, noi aveam albume de artă în casă și le aveam pe Gheață, pe Lucian, pe Tonița, pictorii ruși, mă rog, ce era albume pe vremea aia de la editura Meridiane. Și eram într-una, le scoteam din bibliotecă și le răsfoiam și făceam după și mi se părea că eu asta o să fiu, asta o să fac. Desigur că acum viața m-a dus, eu cred că m-a dus bine, dar m-am visat întotdeauna ca fiind, sunt pictoriță și așa și spuneam copiilor, știi, eu sunt pictoriță, voi fi o pictoriță mare, eu o să, da. În timp mi-am dat seama că drumul meu e exact cum trebuie să fie și nu mai am așa mari așteptări, ci să le iau așa pe rând. Dar din copilărie, așa m-am visat, pictoriță.
1: Acum... Eu cred că este important să ai zvâc, cred că se numește, zvâcul ăla din copilărie, eu o să fac, eu o să fiu, nu există să nu. Cred că ăla este cumva începutul și motorul în același timp, spre a-ți croi o cale cumva.
0: Chiar sunt norocoasă. Mai aud, mai vorbesc și cu fiul meu. Și îl mai întreb, tu ce vrei să te faci când ești mare, zimi, pasiuni? Bine, el cântă la chitară foarte mult, îl văd că e pasionat și e foarte încântată că repetă în fiecare zi. E un pas spre ceva. Și la mine, partea asta de repetiție și de așa a ajutat să mă duc spre același și de pasiune, a ajutat să mă duc spre același spre unde sunt acum. Acum nu sunt mare pictoriță, Doamne ferește, nu vreau să-mi fac eu niciun fel de statut sau
1: că am și văzut operele și
0: mulțumesc, încerc să fac cât mai bine și tot ce pot și să dau cât mai mult. Vedem ce ne rezervă viața și viitorul, dar drumul meu ăsta este, sau mă rog, pe calea asta merg și caut și încerc să văd cât mai mult și să observ și să învăț și să experimentez și să în principal să observ, că despre asta cred eu că e vorba, traseul fiecăruia, știi? Să vedem cât mai multe și să fim curioși.
1: Dar te-ai bătut vreodată, Georgiana, de această preconcepție, am putea spune, că nu poți să trăiești din artă. Nu poți să trăiești doar din artă.
0: Da. Da, toată lumea mi-a zis, de când am fost mică. Mama își făcea mari griji că eu merg la liceu de artă și cred că avea și emoții, cred că se gândea oare ce o să fie de copilul ăsta, oare o să poată să-și câștige pâinea, da, cea de toate zilele, oare ce meserie o să aibă, oare... De mică eu m-am visat pe lângă, mă rog, o pictoriță, am avut și chestia asta cu... Să învăț pe alții. Am avut așa dintotdeauna o atracție față de a arăta cumva ce știu eu. Cred că și un pic de răbdare. Mi-amintesc

0: că aveam păpușile, îmi făceam clase de elevi și le povesteam, le desenam, le arătam. Partea asta o mai am și acum cu, la atelier am tot felul de, și mi-aduc și copiii și le-am mai și povestit eu. Avem tot felul de ursuleți, de rățuște. Cred că o am din copilărie și n-am trecut peste ea. Nu e ca și cum le-am avut, știi? Nu e ca și cum le avem acum la atelier sau le am și îmi plac și le am și acasă, colecții de ursuleți și de așa. Adică nu e dintr-o lipsă, ci doar pur și simplu că am așa o bucurie de a le vedea și de a personifica tot felul de mă rog, jucării și animăluțe și așa. Și o zonă din asta jucăușa mea pe care o am tot așa din copilărie și care nu m-a părăsit, deși aș putea să zic acum am o vârstă, dar cred că doar niște ani și că nu...
1: Și
0: nu
1: toți
0: caut...
1: avem un copil interior, tot timpul.
0: Da, pe mine nu m-a lăsat. E cu mine, așa, știi? Deci partea asta jucăușă o am. Vreau să zic, Raluca, despre asta, că legat de clasele mele de păpuși și de jucării și de ursuleți, așa, m-au dus în zona pedagogică. La facultate am făcut și modulul pedagogic, mi-am dorit asta. Și atunci, după terminarea facultății, am fost la liceu de arte, unde am terminat eu. Pentru mine a fost un mare noroc și o mare bucurie.
1: Satisfacție, cumva.
0: Satisfacție, că
1: te-ai
0: da.
1: Acasă,
0: da,
1: putem spune, cu ghilimelele de rigoare.
0: M-am întors acasă și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că deja aveam colegi pe foștii mei profesori, care s-au ocupat foarte, foarte, foarte bine de noi. Noi am fost la liceu de arte, la Corneliu Baba, pe vremea aia nu se numea Corneliu Baba, adică încă nu era Corneliu Baba. Am avut niște profesori absolut deosebiți, speciali, foarte, foarte, foarte importanți. Marcel Lupșe, cel care până la urmă mi-a fost mentor și pe care de la care am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Alexandru Gavrilaș, Adina Mocanu, Retegan Macedon. Mi se pare că ei au conturat foarte, foarte, foarte bine drumul meu în
1: lumea
0: în parcursul,
1: artistică.
0: Și în lumea artistică, da. Și așa, ca și om, ca și rigoare de viitor artist, au avut un mare aport. Da, da. Mulțumesc, Raluca, da. Așa. După ce am fost la Corneliu Baba, desigur că viața mi-a dăruit și un minunat copil. Și după am ales să-mi deschid atelierul meu de pictură. Atelierul Chevalet, nu știu dacă e un atelier din Bistrița, atelierul de pictură, unde am onoarea de a învăța de la copii de 6 ani, cei mai mici, desigur, care merg deja la școală, până la adulți, cu care fac ateliere cu multă poveste, cu multă dăruire, cu multă bucurie, cu multă culoare, cu multe... încerc eu să învăț cât mai multe din tainele picturii și artelor plastice, artelor vizuale. Deci sunt în continuare profesor, așa cum mi-am dorit, pictor. Sper să reușesc să-mi duc gândul și bucuria cât mai mult și pasiunea cât mai mult în timp.
1: Am o curiozitate, Georgiana, cu cine este mai dificil de a lucra? Cu copilașii sau cu adulții? Pentru că tind să cred că poate cu copilași este puțin mai ușor decât cu adulții, dar vreau să aflu părerea ta și perspectiva ta.
0: Desigur că în atelier și temele sunt pe specificul vârstei. Legat de copii cu care mă joc și temele pornesc de la joacă și legat de adulți, uite, eu nu m-am gândit la asta până acum, dacă e să-mi rememorez acum. Abordarea e clar că e diferită. Cu adulții, în unele momente, probabil că ne batem de mici idei preconcepute, dar alea se disipă foarte, foarte repede. Probabil că la prima noastră întâlnire, în timp reușim să ne lăsăm, nu știu, liberi și să acceptăm diversitatea temelor pe care eu le propun. La atelier nu încerc de ani de zile să nu repet temele, să nu repet tehnicile, le alternez. Încerc să nu îi las să ajungă, în artă se numește manierism. Încerc okay. să nu îi las să meargă numai într-o singură zonă. Le spun, hai să vedem și cum e în tuș, hai să vedem cum e cu bățul cu tuș, hai să vedem cum e în creion, hai să vedem cum e în cărbune, hai să vedem cum e cu colaj, hai să vedem în acrilice, hai să vedem în acuarelă, hai să vedem, știi? Trecem prin toate tehnicile, în așa fel încât fiecare să-și găsească un locșor undeva unde să se simtă confortabil, cu care să-i placă să lucreze. Am avut discuții și cu adulții care au spus, eu nu o să reușesc în acuarelă sau eu nu o să reușesc în, nu știu, în cărbune sau, știi? Dar experimentând și, ți-am spus, sunt norocoasă, chiar au încredere în mine și...
1: Se lasă
0: cel puțin, măcar hai să încercăm, hai să vedem cum ți se pare cărbunele, cum ți se pare, știi? Și rezultatele sunt absolut spectaculoase, minunate, povestim după și mai zicem, nou, uite, ai zis la început că cărbunele o să scârție, o să lase urme, o să fie, știi, nu o să-l poți ține în mână, că e prea mic. Și uite ce linie modulată, uite ce linie grafică, uite ce, știi, și e o foarte mare satisfacție după, știi, uite.
1: Mulți și descoperă, cred, anumite... cum să zic, abilități, poate, despre care habar nu aveau, mă gândesc.
0: Da, își descoperă și e foarte fain că lucrează și acasă. Și dacă, nu știu, facem astăzi, nu de mult, am lucrat un fotoliu. Am lucrat la grupa de adulți un fotoliu. Bine, prima dată am făcut partea de desen, de construcție, cum îl construim din paralelipipe, după aia cum îi facem partea de șezut, de
1: deci
0: spătar.
1: Deci e o întreagă tehnică în spate.
0: Da, facem împreună și ele sunt, sau ei, mă rog, la grupa de adulți, sunt foarte faini, să vezi când se adună de jur împrejur. Și eu le arăt și cum sunt foarte atenți, știi? Chiar dacă eu sunt mai tânără și eu cred că am reușit să mă duc un pic mai departe și de prof, că nu, știi, adică la mine la atelier eu sunt sau caut să nu arăt ca un prof de școală, să nu fiu foarte, foarte pedagogică
1: cumva
0: sau
1: figura cea autoritară.
0: Cea autoritară, da. Nici de cum, da, vreau să se simtă la fel cum m-aș simți și eu dacă m-aș duce într-un loc nou sau într-un loc în care cineva ar încerca să-mi explice ceva. Încerc să povestesc cu ei cuvinte simple, normale, termenii tehnici sau le prezint termenii tehnici așa cu foarte mare relaxare și bucurie și caut cuvinte ajutătoare sau referințe din alte zone, știi, în așa fel încât să-i aduc undeva cât mai aproape de ce, de ce vreau eu și cât mai aproape de zona asta ușor, ușor, ușor tehnică, pentru că și în artele plastice e studiu, e
1: concept,
0: e concept în spate, termeni specifici. Apropo de asta, m-a întrebat, scuză-mă că acum sar de la una la alta, noi la atelier cu copiii dăm nume culorilor.
1: Wow!
0: Da, dăm nume culorilor pentru că și pensulelor, pentru că e mai ușor de dialogat sau de conversat, cel puțin cu grupele mici.
1: Mai interactiv, atunci,
0: mai interactiv,
1: spune,
0: da.
1: Le atrage atenția cumva.
0: Da, și vreau să zic că ei inventează culorile sau le-au inventat și au dus povestea asta sau noile nume ale culorilor până la grupa de adulți. Eu sunt liantul, știi? Și una dintre fetițe m-a întrebat ieri, povesteam de ocru. Ocru la care, cu grupele mai mici, ca să recunoască culorile mai ușor pe paletă și să facem și o poveste, copiii spuneau că seamănă cu muștarul și că, da, și că cel mai mănâncă. Noi avem tot felul de discuții în atelier despre ce mâncăm și facem tot felul de asocieri, știi? Și spuneau de ocru că-i muștar, după aia muștărescu și așa mai departe, da. Ieri o fetiță, și am zis, uite, se numește ocru, ești sigură, Georgi? Adică eu pot să mă duc mai departe să zic că asta e culoarea ocru? Sau muștar muștărescu, știi? Și am zis, uite, ocru se spune în, poți să verifici și să cauți, uite, o să-ți arăt și eu, că am multe cărți de specialitate și la atelier, este ocru, ideal ar fi să rămână în atelier muștar și muștărescu, că noi râdem aici și le tot facem mici povești, dar de fapt se numește ocru și la fel povestim de albul ăla cald la care copiii au spus un tel și care a ajuns și la adulți și la un moment dat cineva m-a întrebat oare unde găsesc de cumpărat un tel, știi? E tot o culoare sau mă rog un nume inventat de noi, de copii.
1: Ca un cod al vostru.
0: Ca un cod al nostru, da. Și bineînțeles, sau culoare de urs polar, sau... Deci cam așa e la atelier, știi? Și asta vreau să zic că încerc să vin cu termenii tehnici sau așa prin joacă, prin referințe, prin...
1: Asocieri,
0: exact. Testări de uite, mulți asociază, vezi, muștarul adică ocru cu muștarul, știi, cu culoarea. Cam asta e atmosfera la atelier. Bine, e mult mai fain decât reușesc să-ți povestesc, dar cam acolo ne ducem la...
1: Vreau să te întreb și cum gestionezi frustrările, pentru că mă gândesc că atât la copilaș, mai ales la copilaș mă gândesc, poate să intervină foarte ușor, dar și la adulți. Dacă din a doua încercare nu-ți iese poate, nu știu, o linie sau ceva, deja parcă începe așa să te frustrezi în interiorul tău.
0: E adevărat. De la cei mai mici... Acum, li se spune, nu ieși din contur, zic de cei mici, știi? Să ai grijă, nu ieși din contur, trebuie să fie tot făcut, să nu lași alb, să nu fie, trebuie să conturezi tot, trebuie să acoperi tot, trebuie să, știi? Și rolul meu, tocmai acolo e să-i las să se relaxeze, să-i las să se dezvolte și le spun uneori, inclusiv... Fii atent, astăzi facem așa, lăsăm să vedem cum arată urma de la pensulă. Ai încredere în mine, folosesc termenul ăsta foarte mult. Ai încredere în mine, o să vezi la final, lasă să vezi ce o să se întâmple. Nu ne stresăm, îi încurajez și le spun că și așa și este, știi? E foarte, foarte fain să vezi o linie că se duce de unde pornește și până unde ajunge și ce întâlnește în cale, că despre asta și despre asta e și vorba, știi, legat de linie.
1: Da.
0: Și diferența dintre o linie de contur clară de la început până la final, care nu-ți arată decât că e un contur și atâta tot. Și diferența dintre o linie pe care ai lăsat-o și unde ți-ai lăsat libertatea și ți-ai lăsat până la urmă parte din tine, știi? E foarte fain și zic, uite-te la linia asta. No, aici, cum o vezi tu? Cum ți se pare? Care îți place mai mult? Care, știi? Și îi las pe ei și împreună cu ei, și la copii și la adulți, știi? Le zic, ai încredere în mine și povestim la final. Hai să vedem, uite, astăzi. Și după aia faci cum vrei tu, cum simți tu, cum știi tu, știi? Și încerc încet să-i duc într-o zonă în care n-au mai fost și care cu siguranță că o să le placă mai mult și o să-i lase să fie mai liber și să descopere mai mult și să vadă mai mult, să simtă mai mult, să observe mai mult. Și cred că ajută, știi ce mai ajută foarte mult la atelierele de pictură? Ajută foarte mult și grupul.
1: Anturajul, energia care
0: energia.
1: Se creează.
0: Da, foarte, foarte mult, pentru că ei se uită și am noroc, de fapt, nu, toți sunt foarte faini și toți au o poveste și toți vin în completarea atelierului. Atelierul, le-am mai spus și părinților, până la urmă atelierele mele sunt, sau le mai zic, atelierul Șevalet sunteți voi, știi? Fiecare atelier sau grupă e diferită. Tocmai din cauza celor care sunt în atelierul ăla, știi? Și sunt foarte mulți, copiii sunt atât de faini încât dacă îl văd pe unul care e nou sau îl văd că se simte stingher sau că nu-și găsește locul, se așează lângă el și mai zice, îl mai cotește și îi zice, uite, Georgi, ne lasă să facem asta, uite, știi? Putem face asta cu foarte, foarte mare grijă și atenție. Unele voci spun că copiii de astăzi sunt mult pe telefoane și că nu sunt empatici și că nu... Eu zic că nu. Eu zic că sunt foarte faini. E adevărat că sunt o generație diferită de a noastră, ceea ce e și normal.
1: Mai digitalizată,
0: da. Să știi că sunt foarte faini, foarte implicați, foarte curioși, vor să... Au și acces la Pinterest, la se uită pe tot felul de filmulețe de YouTube și eu încerc să le zic, hai să trecem de asta și să vedem noi. Noi ce? Știi că m-au mai intrat, poți să mă uit pe Pinterest, poți să te uiți liniștit, dar fii atent. Fii atent ce propun eu, știi? De fiecare dată când îmi pregătesc temele, mă gândesc, ce ar fi în așa fel încât să le capteze atenția și să-i lase liberi și să nu găsească nici pe Pinterest, nici pe, știi, caut intenționat asta, hai să vedem ce putem descoperi noi singuri și să-i lăsăm pe cei de pe Pinterest, ok, uite-te, sigur, dar fii atent, uite despre asta e vorba, nu despre chestii filmulețe rapide care îți arată, uite te duci de aici până acolo și așa, și unde-i bucuria drumului, unde-i bucuria călătoriei, nu știu, a surprizelor.
1: Se pierde fix cel mai esențial lucru.
0: Se pierde cel mai esențial lucru, știi? Ți se dă așa, pup, e ca și cum te-ai duce și zice, no, mănâncă repede asta, știi? Hai să vedem, hai să adulmecăm, hai să vedem alte gusturi, alte, știi? Sau eu tot timpul o asociez cu o călătorie. Știi? Zic, cum e dacă te duci pe așa și zici, no, mă duc la muzeul ăla, deci fac nici măcar la muzeu, știi? Sau știu exact din start ce mi se dă, ce e acolo. Zic, hai să vedem, hai că poate, uite, o mai cotim, uite-te ce surpriză, hai să mai vedem și acolo, hai să, știi, așa caut.
1: E cumva o călătorie spirituală, mă gândesc, că, pentru că de curând am fost și la Louvre, în Paris, și în secunda în care pășești în Louvre, zici că te deconectezi cumva de la tot, la absolut tot și este așa o călătorie pe care o duci cu tine cumva, nici nu știu cum să zic, pentru că parcă e din alt film tot ce trăiești acolo. Cred că asta este frumusețea artei, că te poartă într-o călătorie spirituală, zic eu, dar poate nu doar spirituală și te poftești cumva în lumea artistului care a creat acele opere.
0: Eu zic așa, Raluca, și le mai spun și celor de la atelier, că noi oamenii suntem așa făcuți încât să vedem, încât să privim, și că e profund uman să căutăm imagine, numai gândindu-ne că, nu știu, primele semne ale desenului și a urmelor pe care oamenii le-au lăsat, că așa au comunicat, înainte au comunicat prin desene lăsate, cred că a fost înaintea vorbitului sau cuvântului sau,
1: da,
0: știi, prin scrijălituri, prin semne pe care și le-au lăsat
1: termenul
0: unii altora.
1: Termenul de imagine, cumva.
0: Da, termenul de imagine, da, da, da. Și instinctiv ne ducem spre imagine. Apropo de ce simțim în momentul în care mergem într-un muzeu sau când, în momentul în care ne uităm în jur, de la obiecte până la lucrări de artă, cred că instinctiv ne uităm, căutăm, să vedem ce mesaj ne transmite, știi?
1: E interesant și dacă ne raportăm cumva la radio sau la podcast-uri pe care le asculți în timp ce alergi sau așa mai departe, parcă și în acele zone avem cumva tendința să ne imaginăm acei oameni vorbind.
0: Da, da, așa
1: să
0: e.
1: Le punem cumva o față sau, și de multe ori se întâmplă că nu, dacă cunoști persoana aceea, îți dai seama că nu se pupă cu imaginea pe care ți-ai creat-o neapărat tu în minte și te gândești, Doamne, dar chiar nu are nicio treabă vocea cu fața.
0: Așa cum mi-am imaginat-o eu. Dar până la urmă, e foarte fain că mi-am imaginat-o eu, înseamnă că sunt un individ liber, înseamnă că am multă educație vizuală, nu știu, eu zic că suntem fericiți și că e un mare, mare, mare atu, noroc și calitate să ne putem, faptul că ne putem imagina și să ne construim tot felul de lumi și povești și imagini.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, Georgiana, și despre vernisajul expoziției tale personale Sedimental. Pentru că de curând, chiar în luna mai, la final, în 21 mai, a fost vernisajul la Muzeul Județean Bistrița Năsăud. Vreau să te întreb ce a stat în spatele acestei expoziții personale numită Sedimental.
0: Expoziția a fost... A fost un mare, un mare pas pentru mine, pentru că eu sunt membru UAP din 2003. În acei ani am avut mai multe expoziții personale, apoi am avut așa o parte de pauză între timp, care a coincis cu creșterea cumva atelierului meu de pictură Chevalet, timp în care am trimis sau, mă rog, am participat la expoziții în tabere, expoziții de grup, timp în care, canalizându-mi foarte mult atenția și mergând în tabere cu copiii de la atelier și făcând acolo tot felul de lucruri minunate cu ei și, bineînțeles, repet, crescând atelierul Chevalet, crescând câteva generații de copii care deja au terminat facultatea și deja sunt mari, am simțit că e momentul să vin, să ies, să arăt sau, practic, nu neapărat să arăt sau să demonstrez ceva, ci pur și simplu să ies eu ca și artist și să prezint așa cum văd eu lumea asta, știi? Sedimental vine de la, desigur, de la sediment, de la ce lăsăm, de la ce rămâne, de la urme, și partea de mental vine cumva ca și răspuns la anii mei în care am lucrat foarte, foarte, foarte mult figurativ. Atât la atelier, la atelierele mele de pictură, de la cei mai mici cu cei mai mari, pe care i-am învățat, de la desenul liber până la desenul de construcție, de pregătire, mă rog, pentru liceu de arte, pentru unii cu unii, pentru facultate. Și până la, nu știu, deci, legat de figurativ, așa, și că e un răspuns la atâția ani de desen figurativ, am simțit că trebuie să văd sau trebuie să merg un pic și în zona de desubtul figurativului, de ce rămâne, ce se întâmplă acolo. Și așa s-a născut Sedimental, așa s-a născut acest proiect foarte, foarte, foarte drag mie, pe care în continuare lucrez. Și mi se pare că îmi vine mănușă, pentru că simt că mai e mult, mult, mult, mult de lucrat acolo și mult de călătorit acolo, în zona aia. Cel puțin așa simt acum, în momentul ăsta. Cumva e ca un răspuns la, că până la urmă cam toate gesturile noastre sau așa, sunt un răspuns la ceva din trecut și din ce ni se întâmplă nouă ca și indivizi, știi?
1: E un concept interesant, pentru că eu am văzut o parte din opere și mi se pare foarte, foarte, foarte interesant, pentru că nu este ca un tablou obișnuit care vine cu o poveste deja trasată cumva. Te, ca să zic așa, setează într-un anumit timp, poate, sau într-un anumit loc, pentru că atunci când vezi un tablou și vezi un copac și vezi poate o casă și tu deja, creierul tău deja începe să creeze cumva o poveste acolo, dar practic când te uiți la tablourile tale, tu ai permisiunea și libertatea și dreptul de a croi tu acel fir narrativ cumva. Tu plasezi cumva dacă este acel copac, să zic, acolo, dacă nu este acel copac acolo, ai acea libertate ca și persoană care admiră aceste opere de artă, să zic așa, să îți creezi tu acea poveste, să creezi tu acea urmă despre care ziceai.
0: Da, eu tind să cred că lucrările mele lasă totuși privitorului, chiar dacă ele sunt susținute de titluri. Mi s-a zis că titlurile sunt bune și că ajută foarte mult, foarte mult lucrările. Eu sper că lucrările mele lasă și te lasă să-ți construiești tu lumea ta. Ele sunt doar un cadru, ele sunt doar un, cum ar veni, un punct de pornire, să zicem, sau te plasează într-un, ele sunt foarte, și foarte atmosferice, pe lângă faptul că sunt foarte texturate, cu materialități, cu, îți dă zona aia de loc, uneori străin, alteori familiar. Te lasă să călătorești prin lumea aia pe care eu am, cum ar veni, am schițat-o, știi?
1: Și culoarea vine poate chiar din partea și celor culoare, care...
0: Da. Și eu cred că griurile pe care, colorate pe care le întâlnești în lucrări, vin să sprijine cumva, ca un soclu, pentru tot ce îți poți tu imagina cromatic că ar putea să... Așa le-am și gândit, știi? Vezi că de foarte multe ori, dacă pui un gri pe o suprafață colorată, nu știu, pe un verde sau așa, se încălzește din cauza că verdele își cere roșu sau își cere o culoare caldă. Dacă îl pui pe un alb, el devine mult mai... griul ăla neutru devine mai conturat, așa, știi? E acel gri pe care și-l imaginează toți. Am căutat și asta, ca fiecare lucrare să-și împrumute din jur, din noi, din să-și împrumute o culoare pe care o poți vizualiza în lucrările alea, știi, în lucrările mele. Multe dintre ele au și... nu știu, unele, pentru că au făiță de aur și sediment și sunt foarte minerale, Mai povestea cineva că dacă pui o lumină pe zona aia, deja începe să trăiască și că e foarte, da, e foarte, e ca, așa ca o invitație într-o altă lume, știi? Asta am căutat. Asta am căutat și sper să se vadă în lucrările mele, că sunt începuturi de lumi și începuturi de povești, începuturi de nu știu, noi tărâmuri. Asta am căutat să pun în lucrările mele.
1: Și este interesant cum și noi oamenii căutăm noi tărâmuri, pentru că de multe ori suntem în agitația aceasta vieții de zi cu zi și în graba aceasta și în stresul acesta și tocmai aceste tărâmuri le căutăm cumva în timpul nostru liber, ca să putem să evadăm parcă din normalul nostru, din ceea ce cunoaștem ca normal, să zic așa, ce ne înconjoară.
0: Da, tot legat de asta. Vreau să cred că lucrările mele te invită la noi, nu știu, la noi, să-ți imaginezi noi atmosfere, noi întâmplări, noi, că ele fiecare sunt legate de ele sunt cumva și ca un soi de jurnal, știi? Unele dintre ele sunt ceva din februarie, altele sunt dintr-o perioadă mai caldă. Am acolo cumva și ca și anumite perioade ale unei zile. Am dimineți, am zile cu ceață, am zile sau am momente de după ploaie. Una dintre lucrări care mi-e foarte, foarte, foarte, foarte dragă, scuze, da. Mi-e foarte dragă din cauza poveștii pe care eu mi-am, se numește Petrișor, Petricor.
1: Petrișor.
0: Petrișor, da, da, din cauza că e acel miros, Petrișor, de fapt, e acel miros, acea stare de după ploaie pe care o simți, știi, mirosul ăla reavăn de pământ, cu plante, pe care eu îl ador. Asta am încercat eu să redau în acea lucrare. Iar și o sămânță acolo care stă de desubt. Aș putea să, uite, cred că nu e foarte, foarte în regulă să povestesc eu foarte mult despre lucrări, dar cumva, așa ca și mic ajutor de, sau cumva să explic cam ce s-a dorit de la această expoziție, știi, cu sedimental și unde am vrut să ating zona asta, știi?
1: Da.
0: De ce e de desubt? Și în această lucrare Petrișor am la un moment dat și o mică sămânță care lucește ușor, știi? Adică cumva de la ea pornește viața, știi? Da, cred că ar trebui să mă opresc.
1: Nu,
0: ești, mă simt foarte bine aici împreună cu
1: eu
0: tine, știi,
1: bucur.
0: Și că da, încep să divulg.
1: Și mi se pare că
0: din interiorul atelierului,
1: ca să discute aceste lucruri, ești chiar tu, pentru că tu ai dat viață acestei expoziții atât de minunate și vreau să te întreb dacă ne raportăm la munca din spate, dar înainte vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Vreau să te întreb, când ai început să lucrezi la expoziție și cât timp a durat până a prins forma pe care o vedem astăzi?
0: Eu lucrez cu sediment de câțiva ani. În câteva dintre lucrări am venit și m-a interesat zona asta de volum, de urme pe care le lasă, chiar dacă erau, nu știu, lucrări figurative. Partea de sediment și de volum se întâlnește în multe dintre lucrările mele din încet stând în atelier, făcând schițe, jucându-mă, experimentând tot felul de materialități și de texturi, să văd cum se comportă, cum le pot reda ele, ce transmit, ce pot să fac cu ele. Lucrez foarte mult și în Ipsos și în și cu mediumuri și cu nisip și cu pământ și cu nici nu știu, cu pietricele, cu pe care le caut, cu materiale textile. În unele dintre lucrări am și tifon. Am și multe încercări de papier mașe. Ducându-mă din zona asta, așa s-a construit. Și bineînțeles, partea de desen pe care am făcut-o. Această expoziție e foarte, foarte documentată, cum ar veni documentată ca la carte, pentru că am lucrat mult înainte să ajungă aceste lucrări pe pereți, știi? Gândește-te că partea de sediment și de texturi pe care se usucă de la 4 zile încolo, adică unele dintre ele au stat și 2 săptămâni uscându-se în atelier și eu mergând și urmărindu-le, văzând ce se transformă, ce se întâmplă acolo, dacă mai e nevoie de ceva. Și așa s-au construit ele în timp. Cam de un an, să zicem, e în lucru expoziția. Sau, mă rog, a fost partea de atelier și de cercetare.
1: Georgiana, îți amintești primul tablou pe care l-ai pictat? Primul lucru pe care...
0: Da.
1: ne poți spune puțin despre primul lucru pe care tu l-ai pictat cu mânuțele tale și care te-a făcut cumva să conștientizezi: eu chiar fac asta.
0: Da, e un peisaj cu 3 copaci pe care le-am și dăruit și unei persoane importante din viața mea și care a contribuit foarte, foarte, foarte mult la ceea ce sunt eu acum, pentru că m-a încurajat. Eu mi-amintesc și când am făcut lucrarea, da, mergeam la această persoană acasă și avea foarte multe albume de artă și ea. Și stăteam și le răsfoiam, îmi plăceau, erau altele decât aveam eu acasă. Și la un moment dat, acum nu știu exact cum l-am lucrat și când l-am lucrat, știu că lucrarea se numea, de fapt era mică, scrisesem poni în loc de pomi și a pus lucrarea pe perete. Și pentru mine aia a fost, nu știu, un salt din asta uriaș, uriaș. În momentul în care m-am dus a doua oară această persoană acasă și am văzut că lucrarea în continuare e acolo și că chiar a contat ce am făcut eu acolo, pentru mine a fost așa ca un... ca și cum aș fi... mi-ar fi dăruit cineva aripi, știi?
1: A fost bustul acela de încredere.
0: Da. Și era practic un deal, un deal și 3 copăcei, care erau așa de faini, ducându-mă așa în urmă și privindu-le ca și... sau de la maturitatea de acum, știi? Și faptul că a fost apreciat atunci... acum nu știu unde e lucrarea. Știu la cine e, dar nu știu unde e, dar o port în gând și în minte și știu sigur că de acolo am prins eu aripi sau am început să mă uit ușor mai departe.
1: Acela a fost începutul.
0: Acela a fost începutul.
1: Putem să zicem că momentul în care ai și prins cumva rădăcini, cum era și copacul acela din tablou, nu? Care,
0: da,
1: care avea rădăcini și așa mai departe, așa ai prins și tu rădăcinile tale pentru a putea să îți croiești un drum în alea artei, pentru că nu este ușor. Chiar asta vreau să te întreb. Este ușor să faci artă?
0: Nu. Nu. Dar... deci nu este ușor, dar eu în fiecare dimineață mă gândesc, sau în fiecare dimineață mă trezesc și mă gândesc ce voi face în acea zi. Ce desenez? Ce verific? Sunt dimineți sau zile în care pur și simplu mă duc în atelier și mă uit. Pur și simplu stau și mă uit. Mă uit pe ce notițe mi-am lăsat cu o zi înainte. Îmi mai fac mici desene sau colaje sau schițe, mi le mai tai, mi le mai compun, mi le așez, mi le lipesc. Și a doua zi dimineață mă duc și mă uit la ele și caut să le, nu știu, caut asocieri, caut să le întâlnesc cu ceva, inclusiv cu parte de text, mai am și în lucrări, mă ajută, pe mine mă ajută și foarte mult cuvântul, textul, se, eu cred că se așa reciproc sau așa le simt eu, știi?
1: Se împletesc.
0: Se împletesc și sunt foarte, foarte bune prietene, știi, cel puțin la mine în partea de concept și de mers.
1: Vreau să te întreb, Georgiana, până când vom putea să vedem vernisajul la Muzeul Județean din Bistrița Năsăud?
0: Da, expoziția e până în 15 iulie.
1: Deci mai avem mai să avem. Ne bucurăm.
0: Da. Mulțumesc managerului muzeului, Alexandru Gavrilaș, a fost o gazdă atât de minunată și am simțit și, bineînțeles, celor de la Alina, Maria, Anca, celor de la muzeu și desigur mai mulți, mi-au făcut, nu știu, venirea la muzeu cu această expoziție mi-au făcut-o mult mai ușoară și mai cu brațele deschise decât mi-aș fi putut imagina. A fost e un grup minunat acolo, foarte fain. Foarte fain și așa profi.
1: Vreau să te întreb și legat de atelierul Chevalet, cum poți să te găsească oamenii care poate ne ascultă, pentru că tot Ardealul ne ascultă acum și poate că sunt părinți interesați sau nu doar părinți interesați, poate că sunt oameni care sunt interesați să participe la atelierele tale și tocmai de asta vreau să te întreb, cum te pot găsi?
0: Acum eu încerc cât de curând va ieși site-ul meu chevalet.ro. Și acolo vor fi multe date despre atelier, despre ce facem acolo și, bineînțeles, pe pagina de Facebook Chevalet, pe care promit, acum am fost foarte prinsă în ultima vreme cu expoziția și cu tot ce a însemnat ea, pe care promit să actualizez pagina de Facebook și să fiu mai prezentă în online. Acolo am și datele de contact și, bineînțeles, dacă îmi dau un semn, găsim o variantă și o soluție pentru...
1: Există o perioadă anume în care se fac înscrieri sau pot oamenii să te contacteze?
0: Pot să mă contacteze oricând, grupele, deși ele sunt formate și așa, ele în funcție de vârstă hotărâm în care dintre grupe se potrivește mai bine. Am grupe de 6-9 ani, se numesc Star Art.
1: Ok,
0: așa.
1: Mici steluțe.
0: Mici steluțe, exact. După aia este grupa de 10 ani plus, care se numește Cool Art, pentru că ei deja încep acolo.
1: Sunt
0: da.
1: Mai cool.
0: Sunt mai cool, sunt exact.
1: La capitolul cool.
0: La capitolul cool, da. Am grupa de adolescenți Wow Art, pentru că ei trec un pic de faza asta de lucruri drăguțe și avem cumva acolo alte zone de exploatat și de interes, de observație. Grupa Feel Art e grupa de adulți.
1: Dar îmi plac foarte mult aceste nume, pentru că cumva simt că se leagă cumva de fiecare grupă în parte,
0: așa
1: adică este reprezentativ numele pentru fiecare categorie.
0: Așa le-am și gândit, așa le-am și gândit, Raluca. Feel Art legat de, da, de feeling, de mai mult suflet și așa, grupa de adulți. Connect Art e grupa de pregătire pentru liceu de arte. Acolo, pentru că se împletesc mai multe, știi, și partea de desen, de perspectivă și așa, cu partea de cromatică, de compoziție în culoare. Și stai să mă gândesc, cred că da, cam astea sunt. Și mai am o grupă, sau mă rog, intenție de a face o grupă de draw art, unde va fi doar desen, pentru că sunt foarte mulți care vor, sau mai spun, hai să facem un atelier numai de desen, să învățăm bazele desenului, să învățăm un pic de perspectivă, un pic de volum, să învățăm un pic structura, știi, partea mai mult, aia din spate, aia...
1: Baza
0: de studiu, da. Da, e foarte, foarte, foarte importantă, știi? În momentul în care cunoști lucrurile astea, ți-e foarte ușor și în culoare, știi? Să redai volumul și Astea sunt.
1: Mă gândesc că e un pic și cum e tabla înmulțirii la matematică,
0: cam
1: dacă
0: așa.
1: Nu știi tabla înmulțirii,
0: da,
1: nu ai baza,
0: da,
1: de la care să pornești ca, da, să poți să faci, da, pe mai departe.
0: Exact, și în, și în, și în, și în desen, știi, te duci la perspectiva din, de secol 13, 14, 15, da? Te duci în Renaștere și în Antichitate. La fel, la fel e și partea de compoziție în culoare, știi, te duci la teoreticieni, te duci la Eaton, te duci la Kandinsky și cam de acolo pornești, știi? Prima și prima dată îi studiezi pe ei și apoi după aia începi să te... Cumva e ca la chitară, ca la instrument muzical, trebuie partea de teorie un pic înainte, mă rog, studiu, știi?
1: Ca să ai cumva cele instrumente de care să te folosești în parcursul
0: tău. Ca să ai, da, ca să ai, ca să ai baza. Eu le mai spun de multe ori, știi, ca și cum ai pune pe o cocioabă sau pe ceva care se dărâmă, ai pune, nu știu, un lampadar sau un ceva foarte, foarte sofisticat și așa, știi? Nu stă. La un moment dat va cădea. E foarte important să ai baza, să ai cărămizile alea, știi, pe o bază solidă poți să construiești absolut orice și te poți duce în toate zonele pe care îți dorești să le explorezi. Dacă nu ai baza, e mai greu după aia. Te tot întorci. Apropo de ce ziceai de frustrări, știi? Nu-mi iese, nu... Știi, tendința e de a... și asta, nu, Pinterestul și așa, nu ajută foarte mult, pentru că ai impresia că, wow, ăla poate, dar eu de ce nu pot? Dar eu de ce nu...
1: Știi? Și comparațiile
0: și
1: care intervin.
0: Și comparațiile, da. Și le mai spun, uite, pe Pinterest sau pe YouTube sau pe rețelele de socializare, tu gândește-te că acea persoană, dacă ea și desenează, nu știu, hai să zicem, un cub, știi? Asta a făcut, a studiat înainte și înainte să facă filmulețul ăsta, au desenat cubul ăla de cel puțin 100 de ori.
1: Are
0: dacă nu mai
1: ăla.
0: Și are scheletul ăla și a desenat acel cub de cel puțin 100 de ori. O să vezi că dacă și tu faci lucrul ăsta și iei cubul ăla și îl desenezi de 100 de ori, nu sunt chiar atât de strictă sau de... Dar în mare cam despre asta e vorba. Încet, încet, încep să-l cunoști mai bine, încet, încet, deja mâna începe să capete memorie, deja ai altă siguranță, altă, știi, așa scapi încet, încet de frustrări, știi? Nu e o rețetă neapărat, practic tot acest parcurs în artele vizuale îs o călătorie cumva care îți oferă tot felul de surprize și de noi spații pe care să le explorezi și asta e, cred că, partea faină a acestei călătorii sau acestui domeniu sau acestei zone, că îți dă voie să explorezi și să mergi mai departe și să tocau și să tot întâlnești surprize și că înveți continuu din absolut tot ce te înconjoară.
1: Georgiana, de final, pentru că am ajuns la final, am zis noi la început
0: că
1: o să treacă foarte repede,
0: da,
1: dar vreau de final să transmiți un mesaj sau un gând sau cu ce ai vrea să rămână ascultătorii după această emisiune.
0: Să aibă curaj să se uite, să aibă curaj să le placă ce le place lor, să aibă curajul să observe, să se uite, să meargă în cât mai multe muzee, dacă se duc în țări străine.
1: Asta, da, asta îmi place și mie.
0: Știi, dacă se duc în țări străine, să se ducă în tot felul de locuri, e fain să te duci în cafenele, la shopping, la parcuri de distracții. Da, e, zic eu, important să se ducă în muzee, mai ales că acum și zonele astea ușor mai interactive și, uite, sunt copii care au venit, aș povesti o zi cu tine, știi? Mulți dintre copiii de la atelier, uite, George, am văzut Van Gogh, am văzut Cerul Stelal, am văzut la muzeu, tu îți dai seama, da. E foarte, foarte, foarte important să te duci și să cauți și să privești și să te uiți și să mergi la expoziții și să mergi la vernisaje. Nu doar să-i susții pe acei artiști, ci pur și simplu pentru tine, să vezi.
1: Vai, mi-aduc aminte. Frustrarea mea cea mai mare este că am fost în Paris și n-am văzut operele lui Monet. Pentru că mi-e place foarte mult,
0: da,
1: Monet și,
0: da,
1: tactica lui cumva, nici nu știu, metoda lui.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, vibrația, da, tușei.
1: Și știu că și la școală în Spania trebuia să facem o reprezentație de dans cumva bazată pe un tablou. Și eu l-am ales pe Monet cu...
0: Da, și foarte fain.
1: Cu podul, nu pod, vai, cum se numea oare opera? Nu mai știu cum
0: oare
1: se numea.
0: Care?
1: Era cu podul acela care trece.
0: Cu Nuferi. Da, din grădina
1: exact,
0: lui.
1: Exact. Și mi-aduc aminte că am ales cu podul acela
0: cu
1: Nuferi, pentru că era...
0: Cu sălciile, da.
1: Da. Cred că cea mai mare frustrare de asta, mi se pare foarte, foarte bun sfatul că dacă ajungeți, nu știu, în orașele mari, cum este Barcelona, Paris, Madrid,
0: oriunde
1: Viena,
0: da,
1: aveți muzee la dispoziție, da, câte, da, vreți, și vă zic că ieșiți alții.
0: Da,
1: de
0: și plac și copiilor, pentru că au foarte multe zone și pentru copii. Și e foarte important să vezi pentru tine, pentru bucuria ta, pentru bucuria sufletului tău.
1: Georgiana, noi îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi, a fost o reală plăcere,
0: mulțumesc,
1: și te așteptăm alături de noi cu mare drag oricând, poate la următorul vernisaj, pentru
0: mulțumesc
1: că sunt convinsă
0: suflet, da,
1: că o să ai un drum frumos și de acum încolo.
0: Mulțumesc tare, tare mult, Raluca.
1: Mulțumim, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Alături de noi a fost Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Fugiți la Muzeul Județean din Bistrița Năsăud și dacă nu sunteți bistrițeni, dar dacă treceți prin județ sau aveți drum, pentru că merită să vedeți expoziția Sedimental, este superbisimă. Și eu vă invit să rămâneți alături de noi în continuare în familia Radio Someș.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
4: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată ca niciodată un loc important de extragere a sării, de unde plecau plăci și bulgări salini înspre Ungaria, Rusia, Cehoslovacia, Austria, până în îndepărtata Africa. Ocnașugatag este o comună în județul Maramureș, formată din satele Breb, Hoteni, Ocnașugatag, Reședința și Sat Șugatag. Ținut de istorie și legendă, amplasat într-un decor natural de o excelentă frumusețe peisagistică, la poalele munților Gutâi, cu o panoramă vastă, de unde pot fi admirați munții Maramureșului, care închid aidoma unui zid de cetate de presiunea Maramureșului, Ocnașugatag se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică. Ocnașugatag a fost atestată documentar în 1355, iar celelalte localități în 1360, istoria lor fiind strâns legată de exploatarea sării. În documentul din 1355 se pomenește de existența în marginea dinspre Ocnașugatag a satului Giulești a unui drum care ducea la ocnele de sare, folosite de maramureșenii care veneau aici să se aprovizioneze cu sare. Descoperirile arheologice, precum și alte documente istorice, atestă că populația zonei exploata sarea din vremuri străvechi. La sfârșitul secolului XIV se trece la o exploatare permanentă a sării în cadrul unor ocne organizate prin Cămara Regală a Sării. Din 1489 este atestată existența ocnei Paul Silvestru și a grupului de mine Ana Iuliana și Elisabeta, care aparțineau domeniului regal. Ocne propriu zise de sare au apărut începând cu anul 1777. Datorită dezvoltării industriei de exploatare a sării, statul Habsburgic a adus la Ocnașugatag mineri specializați, germani, polonezi, maghiari și cehi. În anul 1896, la Ocnașugatag erau deschise un număr de 3 ocne. În anul 1950, datorită infiltrațiilor masive de apă dulce, ocnele au fost închise, pe locul lor formându-se apoi, în cursul timpului, lacuri sărate. Până în 1948, localitatea Ocnașugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică și socială. Primăria și Consiliul Local au făcut din Ocnașugatag un loc foarte dorit de localnici și turiști. Este o comună modernă, cu centru medical permanent, cabinete medicale, farmacii, școli și grădinițe, la standarde europene și, în general, cu tot confortul contemporan. Administrația locală s-a preocupat de investiții masive în infrastructură, educație și, desigur, în turism. localitatea se află într-un decor natural și beneficiază de factori climaterici prielnici dezvoltării turismului balnear. Stațiunea Ocna Shugatag oferă numeroase beneficii terapeutice și indicații pentru tratarea afecțiunilor reumatismale degenerative și abarticulare, afecțiunilor neurologice periferice sau afecțiunilor ginecologice. Baza de tratament din apropiere permite efectuarea de băi calde în cădițe, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, aeroheliterapie și masaj medical. Totodată, baza de tratament găzduiește anual mii de turiști și dispune de echipamente moderne pentru a realiza cele mai noi și eficiente proceduri, cum ar fi apele minerale clorurate, sodice și calcinate, bazine cu apă minerală rece și încălzită, instalații pentru electroterapie, fizioterapie, împachetări cu parafină, duș sub acval și băi galvanice, precum și instalații cu nămol. Ocna Shugatag dispune de o excelentă și extinsă bază de cazare, alimentație și divertisment pentru toți turiștii care vin aici. Circuitul turistic al acestei stațiuni cuprinde și lacuri

0: Rezervația naturală Pădurea Crăiască, întinsă pe 44 de hectare, se găsesc câteva dintre cele mai impresionante exemplare de gorun și larice din țară. Mai poți vizita Lacul Morărenilor, rezervație naturală, tăurile Chendroaiei sau creasta cocoșului din Gutâi. Dintre personalitățile comunei, îi amintim pe poetul Marin Slujeru, pe Iuliu Ardelean, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1918, precum și pe celebra actriță de teatru și film, Marga Barbu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Opel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip Chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. De data aceasta urmează să facem sinteza zilei alături de colega mea Ioana Cifor. Așadar, Ioana, unde te-a purtat terenul astăzi?
2: Bună ziua ție, Raluca, și ascultătorilor Radio Someș. Astăzi am schimbat județe și peisaje, Raluca. Am plecat din județul Cluj cu direcția Satu Mare, cum vă spuneam și în cadrul Cafenelei de Mente, dar înainte de destinația finală am făcut câteva opriri prin județul Sălaj. Prima oprire a fost în comuna Creaca, o comună cu ritmul ei firesc, oarecum. Am stat puțin cât să surprind pulsul locului și atmosfera unei zile obișnuite de lucru. O oprire scurtă, dar suficientă pentru a-mi face o impresie.
1: Ioana, vreau să te întreb unde ți-ai continuat călătoria după.
2: Apoi m-am îndreptat spre comuna Surduc. Nu m-am întâlnit cu domnul primar acolo pentru că era plecat la recepția unei lucrări aflate la finalizare, așa că timpul am petrecut mai mult prin comunitate, Raluca. Este o comună care pare să fie într-o perioadă de mișcare și dezvoltare, iar despre proiecte voi reveni și vă voi spune mai multe detalii într-o vizită viitoare. De la Surduc mai apoi m-am dus în comuna Băbeni, o oprire scurtă acolo, administrația este la început de drum, este un primar, de fapt o doamnă primar la primul mandat, energie nouă și foarte multe așteptări pentru perioada care urmează.
1: Ioana, după județul Sălaj a intrat în județul Satu Mare. Cum a fost călătoria ta prin acest județ?
2: Exact, am ajuns într-un final și la Satu Mare, unde una dintre opririle care mi-a atras atenția a fost în comuna Botiz. Prima impresie a fost una bună, localitatea este îngrijită, ordonată, iar la o primă vedere se observă preocuparea pentru gospodărirea comunei. Este doar o primă impresie, vreau să precizez asta, pentru că vizita a fost destul de scurtă și vreau să păstrez concluziile mai ample pentru o analiză viitoare, poate chiar zilele viitoare. Iar ultima oprire, Raluca, a fost în comuna Griș, tot în județul Satu Mare, cum vă spuneam. Acolo am găsit o experiență administrativă și o abordare așezată. Primar cu experiență, aflat la câteva mandate deja. Discuțiile au fost constructive, iar impresia generală a fost una pozitivă. Se simte direcția clară și preocupare pentru ceea ce înseamnă comunitatea și proiectele locale. Este una dintre opririle care merită urmărite și în perioada următoare.
1: Ioana, ai străbătut 3 județe și ai avut parte de o zi cu mulți kilometri și multe concluzii.
2: Exact, Raluca, ai reținut foarte bine. Am străbătut județul Cluj, am străbătut județul Sălaj și județul Satu Mare. Sunt comunități diferite, cu provocări diferite, dar aceeași dorință de dezvoltare. Pentru astăzi, cam atât din teren, Raluca. Mâine voi continua iarăși traseul și voi reveni cu noi povești și realități din comunitățile pe care le voi vizita.
1: De-abia așteptăm, Ioana, îți mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat astăzi. Drumuri bune, îți urăm în continuare și te așteptăm în studio alături de noi vineri. Până atunci, așteptăm să vedem cu ce vești vei veni mâine.
2: Vă mulțumesc tare mult, îți mulțumesc ție în special, Raluca, și da, voi veni vineri în studioul Radio Someș, voi fi cu voi în cadrul Cafenelei de Mente, dar până atunci, mâine, cum am spus, revin cu alte povești din teren. Vă doresc o dupămasă plăcută tuturor!
1: Ioana, te îmbrățișăm, ai grijă de tine și drumuri bune în continuare.
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost sinteza zilei de astăzi de pe teren alături de colega mea Ioana Cifor. Eu vă încurajez și vă invit cu căldură să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor prelungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu disabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri, avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale, iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
2: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru trei proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoare următoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
3: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiaza și seara, local, mai ales în zonele deluroase și montane, vor apărea norări temporare și sunt posibile averse de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri aduce o zi de început de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute și condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber. Totuși, după amiaza, este recomandată prudență în zonele de deal și de munte, unde pot apărea averse trecătoare și fenomene de instabilitate atmosferică.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș. Ioana, Ioana.

De 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet.

0: Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-61810.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Benesat, județul Sălaj, alături de domnul primar Sorin Romocea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Bine ne-am reîntâlnit în familia Radio Someș.
3: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Sorin Romocea, și vreau să ne punem în cele ce urmează puțin la zi cu tot ce este nou la nivelul comunității din Benesat. Așadar, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă, domnule primar?
4: Păi avem reautorizarea pentru a putea face canalizarea, ce înseamnă avize de la toate instituțiile, de la apă, de electrică, calea ferată, CFR, ca să putem pune pentru finanțare lucrarea, înființarea sistemului de canalizare în comuna Benesat. După cum am mai discutat, am avut o problemă cu cehul Silvanie, a fost un proces, l-am pierdut la curtea de apel. Acum reluăm toată documentația și refacem și mergem mai departe. Chiar vrem să demarăm anul ăsta canalizarea.
3: Domnule primar Sorin Romocea, vreau să vă întreb dacă ați mai încercat să vorbiți cu domnul primar din cehul Silvanie.
4: Nu prea cu cine. Deci, ce să vă spun, dacă el e din Benesat și s-a opus, că așa a vrut el, că e primarul din cehul, nu știu ce să, nu cred că avem ce să mai discutăm. O să ne facem autorizare de construire, facem documentația, obținem autorizare de construire și noi ne apucăm de lucru. Asta este. Așa se întâmplă, să apară și probleme de astea care par ciudate, dar chiar se întâmplă din nefericire. Asta este. După cum spuneam, am finalizat cadastrarea comunei Benesat. Acum urmează să rezolvăm problemele legate de cadastrare, că fiind o lucrare așa mai complicată, au apărut multe probleme, dar sunt soluții la toate problemele care au apărut și chiar pe această cale chem toți proprietarii de teren în comuna Benesat, care consideră că nu sunt pe locul lor, nu sunt suprafața cât o au ei în titlu, să vină cu încredere la primăria Benesat și problemele se vor rezolva atât pe intravilan cât și cât pe extravilan. A fost o lucrare foarte importantă. Asta este. Am finalizat comandamentul, dar urmează să rezolvăm ce mai este de rezolvat din această lucrare. Și vrem să accesăm proiectul cu fotovoltaice, să ne acoperim consumul pentru comuna Benesat și reabilitare iluminat public, care vrem să-l facem. Și avem două proiecte, chiar acum am semnat contractul pe GAL, pe un proiect de 31.000 de euro cu sistem de supraveghere în comuna Benesat și sper că urmează să semnăm un proiect tot pe GAL legat de monumente istorice. Deci valoarea proiectului va fi în jur de 10.000 de euro, după câte știu eu, și va fi legat de informare despre monumentele istorice din comuna Benesat, prin care sperăm să atragem turiști, că eu zic că dezvoltarea turistică pentru noi e foarte importantă.
3: Să înțelegem, domnule primar Sorin Romocea, că printre prioritățile viitoare se află și turismul.
4: Bineînțeles, da, exact. Și sperăm că pe viitor acum să avem și o pensiune turistică, ca să ne lipsește. Avem noi primăria o cabană care sperăm că anul ăsta să o finalizăm pe o baltă. Primăria din Benesat are o baltă de 8 hectare și nu am reușit să o finalizăm, dar sperăm că anul să o finalizăm. Și mai vrem să facem, cum vă mai spuneam, puncte gastronomice locale. Urmează să facem achiziția serviciului. O lucrare foarte, foarte importantă, care e destinată tuturor celor doritori ca să câștige bani acasă prin bucătăria din casa lor. E foarte important, eu zic că e foarte important proiectul ăsta și foarte simplu de făcut. Și cu asta am reînviat un pic istoria bucătăriei din comuna noastră, care zic că are încă multe de spus. Încă nu știu ultimul cuvânt, are multe de spus.
3: Wow.
4: Rolul nostru este să promovăm, să reușim să implicăm oamenii care doresc să facă puncte gastronomice locale. Eu zic că un program e foarte important și e o interacțiune directă cu oamenii.
3: Vă felicităm
4: foarte
3: pentru
4: important.
3: Aceste lucruri.
4: Putem face multe lucruri, cum mai ziceam, canalizare, drumuri, așa, dar Cred că ne lipsește mai mult socializarea. Foarte mult contează lucrul ăsta. Noi să vorbim noi cu noi. Nu noi despre noi, contează foarte mult. Nu, nici așa, știți?
3: Domnule primar Sorin Promocea, dar mi-ați atras atenția cu gastronomia din Comuna Benesat și vreau să vă întreb care sunt preparatele specifice sau să ne enumerați câteva dintre preparatele specifice.
4: Moșocornă, una dintre care plăcinte de mai multe feluri, piroște, că noi așa le ducem, sarmale, multe. Singurul lucru care a lipsit, nu am reușit să-l punem în valoare, să-l facem cunoscut. Care acum, prin proiectul de care vă spunem, sperăm să putem rezolva, să putem face acest lucru. Să activăm oamenii, să implicăm în proiectul ăsta, că e vorba despre ei, despre oameni, să le oferim ceva în plus, să le oferim un lucru prin care dacă îl fac pot câștiga niște bani. Foarte important lucrul ăsta. Noi cu tot ce o să putem o să-i promovăm. Sunt niște pași care trebuie făcuți, vrem să facem o achiziție, o firmă care e specializată pe așa ceva, care să ne îndrume, locuitorii Comunei Benesat, interesați să se ocupe de activitatea asta.
3: Domnule primar Sorin Romocea, turismul românesc a înregistrat o scădere în acest an și vreau să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere, de ce credeți că se petrece acest lucru? Pentru că avem multe de oferit, cum a spus și dumneavoastră, și ne bucurăm să vedem că există această viziune pe termen lung în Comuna Benesat.
4: Păi, nu știu, totuși a fost o perioadă în care au încercat să promoveze prin centrele turistice care s-au făcut, dar nu știu dacă a avut succes măsura asta. Probabil că guvernanții noștri sau cei care administrează în zona asta turismul trebuie să fie un pic mai aplecați la dorințele oamenilor din comunitățile noastre, mai mici sau mai mari. Probabil că discutând cu oamenii s-ar găsi soluții mult mai adaptate la fiecare comună în parte, la fiecare zonă din țara noastră. Știu că sunt zone și în Maramure, și în Sălaș, care atrag foarte mulți turiști, ceea ce face ca zona respectivă să crească foarte mult din punct de vedere economic. Lucru care e de dorit, zic eu. Vedem cum o revolua lucrurile. Noi cu ce putem ne implicăm și vrem, cum adevărat, să mătem oamenii să implicăm în activități economice, de unde să câștige niște bani.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, mai ales că noi la Radio Someș milităm pentru turismul românesc și milităm pentru turismul rural. Și Comuna Benesat are foarte multe de oferit, după cum spuneați și dumneavoastră,
4: domnule primar,
3: Sorin Romocea. Sigur. Vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea dumneavoastră din Comuna Benesat.
4: Păi, eu vreau să-l doresc multă sănătate, să aibă încredere în noi, că noi, primăria, colegii din primărie, cu tot ce putem noi, suntem dispuși să-i ajutăm cu toate problemele care le au. În limita în care ne permite legea, noi cu drag îi ajutăm. Nu v-am mai spus că avem împreună parohie, adică Aluniș face o capelă în care noi suntem implicați și cu tot ce ține de noi ajutăm să finalizăm în anul ăsta capela mortuară. Și probabil că pe viitor o să facem și în satul Benesat. E lucru foarte important, zic, într-o comunitate să existe capele. Că oamenii așa s-au învățat acum că atunci când moare cineva pe mine, nu contează că o stat 100 de ani în casa aia, imediat la capelă, scape de mort. Nu mi se pare chiar în regulă obicei ăsta, dar așa se întâmplă, nu? Asta miroase. Asta e problema, da? E mama, tata, nu, neamurile noastre, care e un fenomen de care nu scapă nimeni. Nu, asta e. Dar vrem să venim în întâmpina oamenilor și să facem capele, să mergem spre o lume mai civilizată, asta dorim.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Sorin Romocea, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
4: Mulțumesc frumos, multă sănătate!
3: Numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Sorin Romocea, primarul Comunei Benesat, județul Sălaj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
6: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast. Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu trebuie să ieși din România ca să găsești peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elveția sau Franța. Le avem și noi. Și nu numai că le avem, dar sunt cam de 100 de ori mai pitorești. Botiza, județul Maramureș, este satul care a devenit cunoscut și datorită covoarelor sale, cu motive tradiționale, țesute în culori vii și pare detașat din vremurile de demult. În Botiza, tradițional este și muzeul din centru, amenajat într-o casă de lemn de peste 100 de ani, ce poartă în curte mărturii ale timpurilor de demult, administrat fiind de primărie. Botiza este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume și este situată la 100 de kilometri de Baia Mare și la 50 de kilometri de Sighetul Marmației, în partea de nord-vest a județului, în Maramureșul istoric, regiunea Valea Izei, aflată la poalele munților Țibleș, a căror denumire, dacă nu știați, provine din cuvântul Țibele, care înseamnă Marea Mamă a tuturor zeilor, cuvânt de origine latină. Comuna Botiza și împrejurimile ei sunt locul perfect pentru cei care caută o istorie cu monumente de arhitectură, meșteșuguri tradiționale care produc obiecte de colecție și este o oază de pace, liniște și comuniune cu natura, care totodată oferă servicii turistice și de agrement de cea mai bună calitate. Având în vedere oferta bogată și ineditul zonei, comuna Botiza este în lista stațiunilor turistice de interes local. La Botiza au trăit în antichitate daci liberi, care au lăsat multe urme despre viețuirea pe aceste plaiuri. Prima atestare documentară despre Botiza este din 1373, probabil după numele întemeitorului Batiz. Muzeul satului, situat vis-a-vis de vechea primărie, prezintă diverse exponate ce ilustrează modul de viață și obiceiurile locuitorilor zonei. Aici sunt adăpostite obiecte de artizanat, obiecte meșteșugărești, covoare superbe și minunate costume populare. Botiza este cunoscută pentru tradiția sa în țesăturile manuale. Multe familii din zonă încă practică acest meșteșug, realizând covoare, pături și alte articole textile în modele tradiționale, ale căror culori se obțin din scoarță de arin, din coș de ceapă sau de cireș. Turiștii pot vizita aceste ateliere pentru a vedea cum sunt realizate aceste opere de artă și, eventual, pentru a achiziționa suveniruri autentice. În Botiza, călătorul prin Ardeal poate admira o biserică de lemn construită la 1699, la Vișeul de Jos, la comanda nobilului Ștefan Pop și adusă pe dealul comunei în 1899. Având o armonioasă arhitectură în stil maramureșan, bisericuța călătoare poartă hramul Sfintei Parascheva și se distinge prin valoroase icoane pictate pe lemn de meșterii locali, care au făcut să fie declarată monument istoric datorită vechimii, precum și valorii ei culturale și spirituale. Mănăstirea Botiza, cu hramul Schimbarea la față, găzduiește o icoană făcătoare de minuni, adusă tocmai de pe muntele Sfânt Athos din Grecia, care este leagănul ortodoxiei. Construcția mănăstirii a început în 1991, lucrările fiind coordonate de meșterul din Botiza, Vasile Petrehuș. Lăcașul este construit din lemn masiv de brad, cu pridvorul împodobit cu arcade maramureșene sculptate cu motive specifice. Pictura bisericii mănăstirii este lucrată în frescă, în stil neobizantin, de către pictorul Ioan Botiș din Vișeu de Sus. Biserica parohială din Botiza are anvergura unei adevărate catedrale, purtând hramul Duminicii Tuturor Sfinților, fiind un monument de credință în care sătenii se adună pentru a se înălța spiritual către Dumnezeu. Pictura murală, de factură neobizantină cu influențe renascentiste în tehnica frescă, a fost executată între 1978 și 1988 de către soții Andrei și Elena Răileanu, având mare valoare artistică și spirituală. Cărțile sfinte de tezaur, icoanele și obiectele de cult deținute fac din Biserica Botiza un adevărat muzeu al credinței, deodată cu slujirea vie zi de zi a sătenilor. În Botiza se află și Biserica Greco-Catolică, cu hramul Înălțarea Domnului, care întărește sufletele credincioșilor, oameni harnici și de nădejde. Locuitorii Botizei se mândresc și cu cele 5 izvoare, unul de apă sărată, termală și 4 de apă dulce, care sunt puncte de reper pentru dezvoltarea turistică. Oferta sărbătorilor locale este și ea foarte bogată, de la teatrul folcloric Viflaimul din iarnă, la festivalul pentru Mândra din Botiza din vară și parada portului popular. Cântecele, dansurile, datinile și obiceiurile din zonă lasă amprente puternice în memoria oaspeților comunei. Toate ulițele sunt asfaltate și toate gospodăriile racordate la rețeaua de apă potabilă. În plus, centrul comunei este total reabilitat într-un stil arhitectural ce duce spre tradiționalul locului. Comuna a cunoscut o dezvoltare și modernizare continuă în ultimii ani, în special prin proiectul administrației locale, centrul tradițional rural, iar primăria funcționează într-un sediu nou. Fiind un punct de referință al Văii Izei și Maramureșului istoric, comuna Botiza este un epicentru turistic al zonei, așa că, locuind într-una dintre frumoasele pensiuni de aici, poți să vizitezi Valea Izei, Mănăstirea Botiza, Ocna Șugatag, Rezervația Pietrosul Rodnei, Codri Secular de la Strâmbu Băiuț, dar și Biserica de Lemn din Poienile Izei. Se poate face o plimbare pe jos sau cu trăsura până la Tăul Văratic. De altfel, primăria a făcut din turism o linie de forță a dezvoltării comunei și strategia acțiunilor administrative este respectată în domeniile sănătății, învățământului și culturii, astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie înaltă și să lase loc ospeției ca normă de bază a comportamentului lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: LaPentelescu.ro.
2: Ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: E la Influent cu materialele.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: E musai să te căsătorești? Măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți cele mai importante noutăți în program. Așadar, domnule director Paul Groza, mai sunt doar 3 zile pentru depunerea cererii unice de plată pentru anul 2026. Vreau să vă dau cuvântul în cele ce urmează ca să ne oferiți mai multe detalii pentru ascultătorii noștri și pentru fermieri, bineînțeles.
2: Da, ne aflăm pe ultima sută de metri în ceea ce privește campania de primire a cererilor de plată pentru anul 2026. Pe această cale vreau să reamintesc tuturor fermierilor din județul Cluj că mai sunt doar 3 zile în care se pot prezenta la centrele locale și centrul județean, de asemenea și la nivel național. Data limită de depunere este tot 5 iunie. Dorim să ne asigurăm că fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut de fermierii din județ și cei din țară o să beneficieze de sprijinul financiar cuvenit prin subvențiile acordate de APIA. Pe această cale fac un apel ferm către toți fermierii care au amânat până acum acest demers să nu lase pe ultima sută de metri, deoarece va fi un program supraaglomerat în aceste ultime 3 zile și dorim ca nimeni să nu rămână cu cererea de plată nedepusă pentru acest an. De asemenea, în paralel cu fluxul de preluare a cererilor de plată, colegii autorizează la plată și sumele aferente campaniei din 2025. Depunem toate eforturile ca să ne asigurăm că beneficiarii de subvenții vor primi cât mai curând sumele cuvenite în conturi și de asemenea suntem foarte bine mobilizați în aceste ultime 3 zile și la dispoziția fermierilor noștri.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb ce se întâmplă concret cu fermierii care nu depun cererea până la 5 iunie 2026.
2: Din păcate, după data de 5 iunie, se închide sistemul și nu vor mai putea depune cererile. Deci oricine va depune după data limită de 5 iunie cerere la APIA nu va mai beneficia de subvenția pe suprafață sau pe animale.
1: Există posibilitatea unei prelungiri a termenului sau cadrul legal nu permite acest lucru?
2: Nu există, deși în ultima perioadă au apărut zvonuri printre fermieri că s-ar prelungi. Mesajul este clar atât din Ministerul Agriculturii cât și de la APIA Paracentral. Termenul rămâne cel stabilit de la debutul campaniei, 5 iunie. Nu va fi nicio prelungire.
1: Domnule director Paul Groza, care sunt principalele motive pentru care unii fermieri amână depunerea cererilor până în ultimele zile?
2: Din păcate, unii dintre fermieri obișnuiesc să se lase pentru ultimele zile. Am mai întâmpinat cazuri unde licitațiile pentru pășunile comunale au avut oareșcare întârzieri sau, de asemenea, deverințele pentru sectorul zootehnic s-au eliberat fermierilor cu o oareșcare întârziere, dar de asemenea și acolo se depun eforturi pentru a se asigura că toți fermierii o să se încadreze în termenul limitat de depunerea cererii.
1: Domnule director Paul Groza, câți fermieri au pierdut subvenții în anii precedenți din cauza nedepunerii la timp a documentelor?
2: Avem un număr relativ mic de fermieri, nu cred că depășim 20 de fermieri care au pierdut subvenția din cauza întârzierii, care au depus după termenul limită.
1: Câți fermieri din județul Cluj nu și-au depus încă cererea unică de plată cu doar 2 zile înainte de termenul limită?
2: Dacă ne raportăm la numărul de peste 24.000 de fermieri care și-au depus anul trecut, 27.000, mă scuzați. În acest an am ajuns la un număr de 25.000 de fermieri. Deci, comparativ cu anul trecut, mai avem un număr de 2.000 de fermieri care mai trebuie să-și depună cererea de plată.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb dacă există categorii de fermieri care întâmpină dificultăți mai frecvent decât altele.
2: Nu aș putea spune, probabil la mari fermieri, cei care dețin în exploatare suprafețe peste 50 de hectare, acolo este un proces puțin îngreunat și din cauza suprafeței mare, a numărului mare de animale din exploatație, și acolo e nevoie de mai multe documente. Dar îi asigurăm pe fermieri că facem tot ceea ce ține de noi, de instituția noastră, să ne asigurăm că își vor depune în termen cererile.
1: Domnule director Paul Groza, de final vreau să vă rog să le transmiteți un mesaj fermierilor, iată așadar cu 2 zile înainte, să nu mai poată să-și depună cererile de plată.
2: Îi așteptăm la toate centrele locale din județ și centrul județean. Colegii sunt mobilizați, am dispus ca tot personalul implicat în procesul de preluare a cererilor să stea până suntem siguri că și ultimul fermier și-a depus cererea. Suntem alături de fermieri, nu lăsăm pe nimeni în urmă și ne dorim ca, cum menționam, fiecare hectar de teren lucrat și fiecare animal crescut în fermele din județ ale fermierilor noștri să beneficieze de subvenție. Suntem alături de fermierii noștri și depunem toate eforturile și au parte de tot sprijinul din partea noastră ca să încheiem cu succes această campanie.
1: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ca de fiecare dată ne aduceți în program cele mai importante noutăți și vești pentru fermieri. Vă mulțumim tare mult, vă așteptăm alături de noi cu mare drag și numai succese vă dorim în continuare.
2: Vă mulțumesc și eu tare frumos, o plăcere ca de fiecare dată, toate cele bune.
1: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

ce șetierașul, gânești că freacă rântașul să-și plătească

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: vecini măi, lai, la, la, la, la, la, la, la, la. D-apoi iar mă-ntorc și zic, ca zuca și el un pic, ca zuca și el un pic, măi, lai, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor relungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu disabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri. Avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale. Iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
2: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru 3 proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția a 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
3: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiaza și seara, local, mai ales în zonele deluroase și montane, vor apărea norări temporare și sunt posibile averse de scurtă durată însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri aduce o zi de început de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute și condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber. Totuși, după amiaza, este recomandată prudență în zonele de deal și de munte, unde pot apărea averse trecătoare și fenomene de instabilitate atmosferică.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate la

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave. Te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții

0: chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
3: Q-Vision.

luminusvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din

0: butoainox.ro.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, mai exact vom vorbi cu doamna directora Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru să mă oferiți încă o dată oportunitatea de a face cunoscute activitățile pe care noi le desfășurăm aici la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș.
1: Este mereu o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că atunci când stăm de vorbă cu dumneavoastră, știm că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Târgu Lăpuș. De data aceasta vom vorbi despre concertul Fără Zahăr, care va avea loc în data de 5 iunie, începând cu ora 18. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne oferiți mai multe detalii despre ce ați pregătit pentru acest eveniment frumos.
2: Ne dorim să oferim programe variate și manifestări culturale bogate pentru publicul din țara Lăpușului și nu numai. De aceea, de această dată, am hotărât ca pentru prima săptămână din luna iunie să optăm pentru un concert al trupei Fără Zahăr. Ei au mai fost aici la Târgu Lăpuș, însă nu ne-am putut bucura de un concert care să dureze mai mult de 15-20 de minute. De această dată, reprezentația lor va dura mai mult de o oră și ne bucurăm să-i primim cu drag. Vom avea mulți spectatori care vor veni să se bucure de prezența lor aici în țara Lăpușului. Și așa cum am spus, programul manifestărilor culturale al instituției noastre este unul variat, bogat, adresat tuturor categoriilor de public, tuturor generațiilor, iar de această dată cred eu că evenimentul va fi pe placul tinerilor, chiar adulților, poate de ce nu bunicilor, pentru că trupa Fără Zahăr cred eu că are simpatizanți pe toate categoriile de vârstă. Îi așteptăm de asemenea și pe cei tineri, chiar și pe copii, pentru că mesajul lor este cât se poate de satiric și amuzant și cred eu că poate să fie adresat și generațiilor mai tinere.
1: Doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb cât de important este pentru comunitate să aibă acces la artiști cunoscuți, fără să fie nevoit să meargă până în municipiile mari, cum ar fi Baia Mare, Cluj și așa mai departe.
2: Într-adevăr, este un lucru bun și important că accesul la cultură și accesul la evenimentele în care sunt prezente trupe și artiști renumiți este foarte important să se bucure comunitatea din țara Lăpușului și nu numai. Și cei care vin, chiar cum ați spus, de la Baia Mare vom avea persoane în public, pentru că trupa Fără Zahăr are notorietate. Ne dorim să nu ne oprim aici, ne dorim să mai aducem artiști, să studiem așa un pic impactul și piața, ca să spun așa, pentru că vrem să facilităm întâlnirea publicului din țara Lăpușului și nu numai, cu artiști valoroși, cu nume mari. Și cred că putem face asta. De asemenea, mai vreau să menționez faptul că grupul Unison de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, grup pe care mă bucur să îl coordonez de câteva luni și chiar avem rezultate și aprecieri din partea publicului, va cânta în deschiderea evenimentului. Aș vrea să implic mai mult și să-i pun pe scenă pe acești copii alături de nume mari, cum se va întâmpla de această dată la Târgu Lăpuș. Și iată că avem șansa asta în cadrul concertului de vineri. Ei vor cânta trei cântece pentru a se obișnui cu publicul, cu atmosfera și, de ce nu, cu, așa cum am spus, cu o întâlnire valoroasă cu artiști renumiți, cu multă experiență de scenă. Cred eu că va fi un impact favorabil asupra lor și chiar asupra publicului care îi va cunoaște și dacă s-au mai întâlnit cu noi pe la alte manifestări și de această dată ne vor susține așa cum ne-au obișnuit.
1: Doamna director Livia Neagnistea, care ar fi cea mai mare satisfacție pentru dumneavoastră la finalul serii de 5 iunie?
2: Da, există un lucru la care mă gândesc. Îmi imaginez deja un final în care sala plină se va ridica în picioare și va aplauda reprezentația corului nostru și a trupei Fără Zahăr. La acest lucru mă gândesc și deja am în minte această imagine. Sunt convinsă că se va întâmpla așa, pentru că sunt îndeplinite toate condițiile. Am mare încredere în această trupă și am mare încredere în deschiderea și sufletul bun al comunității noastre. Aș vrea să mai specific un lucru. Acest eveniment este susținut de către Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, dar și de către Asociația Evenimente cu Valoare Adăugată. Iar pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Adrian Vascu, fiul al Țării Lăpușului, stabilit la București, dar care se implică ca la Târgu Lăpuș să ajungă nume mari și să fie cunoscută această zonă. Tot dumnealui este sufletul festivalului Poveste Folk, despre care cred că știți deja și care anul acesta mai adaugă o ediție. Și iată că se întâmplă lucruri bune datorită oamenilor care nu uită de unde au plecat și în continuare pun valoare acestor meleaguri. Iar noi, cei de aici, menținem o legătură frumoasă și eficientă ca lucrurile să se miște în direcția bună și potrivită pentru cei care iubesc arta și iubesc frumosul.
1: Doamna director Livia Neagnistea, ce mesaj transmite organizarea unui astfel de concert despre direcția culturală pe care o doriți pentru oraș?
2: Așa cum am spus, varietate. Ne dorim să oferim varietate celor care gustă arta și care, știu eu, vor să o facă. Vrem să-i facem curioși pe cei care n-au mai fost la Casa de Cultură de mult sau poate chiar n-au fost niciodată, să vină, să aibă încredere că aici se întâmplă lucruri care i-ar putea interesa atât pe părinți, pe copii și, de ce nu, și pe cei mai în vârstă care îi vor însoți. Ne dorim, așa cum am spus, să prindem curaj și încredere din partea celor care ne apreciază și ne urmăresc activitatea, să fim vizibili și încetul cu încetul să construim o echipă strânsă în jurul instituției noastre pentru a ne bucura în continuare de proiecte realizate cu succes.
1: Doamna director Livia Neagnistea, de final vreau să vă rog să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor noștri care ne ascultă chiar în aceste momente, tot Ardealul, și care cu siguranță își vor dori să fie prezenți la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș în data de 5 iunie.
2: Dragii noștri, în data de 5 iunie, de la ora 18, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș va găzdui un concert de neuitat al trupei Fără Zahăr. Mai sunt doar câteva bilete pe care vă îndemnăm să le achiziționați și să rămânem cu toții cu o amintire frumoasă petrecută, iată, într-o zi de vară despre care vom avea ce să povestim și în urma căreia vom merge acasă cu sufletul plin de bucurie, de umor, dar și de nostalgie, pentru că în această perioadă trupa Fără Zahăr împlinește 25 de ani de activitate. Așadar, cred că și cei care îi cunosc din anii trecuți și care au copilărit cu șlagărele acestei trupe vor simți bucurie și nostalgie, iată, întâlnindu-se cu cei doi artiști aici la Târgu Lăpuș. Vă așteptăm cu mare, mare drag, cu încredere, că lucrurile se vor întâmpla așa cum v-ați obișnuit deja și energia va fi pe măsura așteptărilor dumneavoastră.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea, ca de fiecare dată ne-ați obișnuit cu aceste evenimente frumoase și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul orașului Târgu Lăpuș pentru a vedea ce va aduce acest sezon de vară. Vă mulțumim tare mult, numai bine vă dorim succes în continuare și evenimente de succes în continuare.
2: Mulțumim mult, vă îmbrățișez cu sufletul și vă doresc numai bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș. Vă reamintesc, concertul Fără Zahăr va avea loc în data de 5 iunie, începând cu ora 18 la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Marea Mureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
9: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
9: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Oricine ajunge în Maramureșul istoric nu poate să nu audă de izvorul albastru al Izei, un loc pe care orice turist nu o să-l uite niciodată, fiind o zonă de un farmec aparte. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național, rezervație naturală de tip mixt, situată pe teritoriul comunei Săcel. Săcelul este localitatea de intrare în Maramureș dinspre Transilvania, pe drumul Bistriței, nu departe de vârful Pietrosu din munții Rodnei, fiind prima comună de pe Valea Izei. Pe teritoriul acestei localități, viața a pulsat din cele mai vechi timpuri. Lucrul acesta este dovedit de descoperirea în 1968, în timpul activităților agricole, a unui topor de luptă din epoca bronzului, ceea ce dovedește că localitatea a fost din timpuri străvechi favorabilă așezărilor omenești. Prima atestare documentară este din 1365 și istoria comunei a fost una zbuciumată, marcată de invaziile tătare sau turcești, dar și de dominația habsburgică. Nici comuniștii nu s-au lăsat mai prejos, ba chiar au creat un erou, care are și monument aici, pe faimosul antierou, de fapt Ion Grămadă. În ultimii ani, Săcelul a început să strălucească prin preocuparea primăriei și consiliului local, care aduc un nou standard european în comună prin investiții în infrastructură, educație și sănătate. Săcel e o comună turistică, iar autoritățile locale fac focus pe acest aspect, având în vedere câteva particularități cultural-geografice ale zonei. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național. Aria naturală se află în partea estică a munților Rodnei, în partea estică a satului Săcel. Aria naturală reprezintă o zonă montană, doline, văi, canioane, stâncării, peșteri, unde la intrare în peștera izvorul albastru al Izei, apele pârâului Măgurii intră în subteranul vârfului Măgurii, străpungând stâncăriile printr-un canion și formând mici cascade, fenomene karstice impresionante, dezvoltate în calcare. În apropiere se găsește Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Săcel, construcție din 1909, monument istoric. Mai poți vizita Parcul Național Munții Maramureșului, Parcul Național Munții Rodnei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, peștera din dealul Solovan, arie naturală declarată monument natural. În Săcel se află atelierul de lucru și cuptorul olarului Tănase Burnar, fiul renumitului meșter olar Tănase Cocean, ultimul meșter care lucrează ceramică de Săcel. Tot aici există atelierul de măști populare al meșterului Vasile Șușcă și atelierul de sculptură în lemn al meșterului popular Grigore Țulean. Săcelul este renumit pentru ceramica sa unică. Ceramica de Săcel se caracterizează îndeosebi prin culoarea roșie, dar și prin păstrarea unor forme tradiționale, fiind cumva corespondentul ceramicii negre de la marginea din județul Suceava. Vasele meșterului Tănase Burnar prezintă caracteristici tehnice și estetice de factură dacică, fiind arse într-un cuptor în pământ vechi de circa 300 de ani, care este ultimul din Maramureșul istoric. În opinia specialiștilor, ceramica de Săcel ocupă un loc unic în ansamblul centrelor producătoare de ceramică din țara noastră, nu atât prin faptul că este arsă la roșu, cât prin tehnicile de decorare, prin lustruire și prin pictare. Atrage atenția în mod deosebit tehnica folosită în epoci îndepărtate ale istoriei. Lutul este extras de la o adâncime de 10 metri dintr-un loc numit Drovădeanu, folosindu-se o combinație de lut gras și lut roșu, pasta obținută devenind impermeabilă în urma tratamentelor ulterioare, arderea și lustruirea. Vopseaua folosită este obținută dintr-un pământ colorat natural pe care meșterul îl pisează cu o lespede de piatră și îl înmoaie în apă. însă cel mai poate fi văzută și o moară cu vâltoare și o cameră tradițională, toate fiind o atracție pentru turiști. Am aflat faptul că această moară are o vechime de peste 100 de ani și funcționează neîncetat de la construirea ei. La Săcel mai poți vizita Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la 1902 și Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial. Frumoasa localitate Săcel, acest diamant al Maramureșului și vatră de istorie milenară românească, te așteaptă să-i treci pragul, unde te cheamă minunate pensiuni, cabane și chiar un han și să vizitezi în tihnă superbele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul.

0: Comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: da. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrica Someșanu, ne întâlnim la intervenții cu prioritate de această dată dintr-una dintre cele mai mari comune ale județului Maramureș, dar totodată și una dintre cele mai dezvoltate. Cu bucurie vă anunț că la această oră ajungem în comuna Recea, iar alături de noi este chiar domnul primar Alexandru Ardelean. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să fiți din nou prezent pe frecvențele Radio Someș.
2: Bună ziua, domn Petrică, mă bucur că m-a sunat. E foarte bine că m-a sunat, că participăm la un eveniment și o să vi-l povestesc.
1: Da, iată un
2: deosebit pentru noi.
1: Un eveniment important, spun eu, și pentru Comuna Recea, dar până la urmă și de validare a serviciilor voluntare pentru situații de urgență ale județului Maramureș. Știm că sunt unele dintre cele mai frumoase competiții sportive și vreau să vă întreb cum se desfășoară aceasta și care este aportul Comunei Recea din județul Maramureș la acest concurs, domnule primar Alexandru Ardelean.
2: Domn Petrică, trebuie să vă spun așa un pic, cu un pic de mândrie, că în faza asta suntem campioni naționali. Anul trecut am câștigat campionatul național. Cupa este la noi în vitrină, în Recea, astfel că anul acesta este o mândrie pentru Recea să participe din 20 iulie la campionatul mondial care se desfășoară în Austria, la Viena, unde noi, Recea, o să reprezentăm România la campionatul mondial al formațiunilor SVSU pentru situații de urgență la nivel mondial. Practic o să fie 22 de țări, o să fie 22 de țări și noi, din partea României, Recea, reprezintă România la acest campionat al formațiunilor pompierilor pentru voluntari.
1: Iată un lucru important și cred că este și o mândrie locală, nu doar a locuitorilor Comunei Recea, ci și a întregului județ Maramureș, domnule primar Alexandru Ardelean, pentru că, până la urmă, iată, pompierii voluntari din Comuna Recea a județului Maramureș reprezintă România de această dată. Din câți membri este formată echipa și cum este echipa SVSU Recea? Cum de-au reușit să ajungă, domnule primar Alexandru Ardelean, la asemenea performanțe?
2: Echipa este compusă din 15 băieți. Sigur că la nivelul acesta s-a ajuns în mai mulți ani. Apogeul a fost anul trecut când, așa cum v-am spus, s-a câștigat campionatul național. Totul este gradual, adică, de exemplu, acum participăm la faza județeană, pe urmă este faza interjudețeană și apoi este faza națională. Deci toate concursurile acestea pe etape trebuie să le câștigi, să obții cei mai buni timpi. Sunt mai multe probe specifice și câștigând probele te califici mai departe la campionatul național și noi, așa cum v-am spus, am câștigat campionatul național anul trecut. Toate probele acestea sunt rodul și munca băieților care se antrenează, fac 2-3 antrenamente pe săptămână. Antrenamentele astea dau naștere la timp foarte buni, pentru că e vorba aici de o secundă, de două secunde, care, traduse în viață și în situație reală, poate însemna salvarea unei vieți sau salvarea unor bunuri sau salvarea unor lucruri prețioase pentru cetățeni, pentru membrii comunității noastre, pentru că cei 15 oameni ai noștri, cei 15 băieți participă efectiv în viața reală la incendii. Nu numai atât, avem o colaborare foarte bună cu ISU și în momentul când pe raza comunei noastre, dar nu numai pe raza comunei noastre, pe zona Baia Mare și în toată zona asta există o problemă, ISU ne sună și ne anunță și participăm și noi. Câteodată ajungem înaintea lor la incendii.
1: Este un lucru foarte, foarte bun și până la urmă toți oamenii ar trebui să le mulțumească echipelor salvatorilor din pasiune, să spunem așa, celor de la SVSU, Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, domnule primar Alexandru Ardelean, sunt oamenii care intervin de fiecare dată, salvează vieți și bunuri materiale. Vreau să vă întreb, ce mesaj aveți pentru ei? Pentru că suntem siguri că și echipa SVSU Recea, la fel ca și celelalte din Transilvania, sunt ascultători de Radio Soveș.
2: Da, da, sigur. Acum, sigur, ei participă astăzi la faza județeană demonstrativ, pentru că ei sunt calificați direct la faza națională, fiind campionii naționali. Dar problema este următoarea. Transmit un mesaj la toate formațiunile de pompieri, de pompieri voluntari din toată regiunea noastră sau din toată țara, că este o activitate benefică pentru psihicul lor, pentru psihicul comunității. În momentul în care particip ca și voluntar la o asemenea activitate, când vezi că poți să salvezi și poți să faci lucrurile în genul acesta, este un lucru bun pentru tine ca psihic, pentru dezvoltarea lor. Toți sunt băieți tineri, sunt băieți 18, 19, 20 de ani, 20 și ceva de ani, care se formează acum și prin faptul ăsta că fac o muncă voluntară și participă la asemenea concursuri, se dezvoltă ei ca persoane, se dezvoltă ei ca oameni în primul rând.
1: Ne bucurăm și aveți dreptate. Mai avem 30 de secunde, domnule primar. Iată, am discutat despre această competiție sportivă, însă știind că Radio Someș este liantul dintre administrațiile publice, locale și cetățeni și practic acest radio al primarilor, vreau să vă întreb cum stați cu finalizarea lucrărilor din PNRR, pentru că iată, am intrat deja în luna iunie, am intrat pe ultima sută de metri până când vor trebui recepționate.
2: Da, noi stăm foarte bine, pista de biciclete este finalizată, mai avem un plan general de urbanism care se va finaliza și el până în 30 iunie. Noi suntem bine cu PNRR-ul, nu avem probleme. În continuare avem și alte programe, avem programe sociale, avem canalizare, avem drumuri, avem trotuare, avem rigole, astea le facem, sigur, bineînțeles. Și ceea ce e mai important pentru Comuna Recea, dezvoltăm școala și avem deja copii înscriși în clasa 0. Asta este următoarea realizare, în afară de pompieri, pe care eu mă mândresc, faptul că reușim să aducem școala înapoi unde a fost cândva. Avem copii înscriși în clasa 0, avem copii înscriși la grădinițe, avem tot ceea ce trebuie pentru și avem dotările necesare ca noi să aducem școala în Comuna Recea. Fără școală, așa cum v-am spus și mai de mult, o comunitate n-are nicio șansă.
1: Am înțeles. Aveți dreptate, domnule primar. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră telefonică de astăzi, de aici, de pe Radio Soveș. O zi excelentă și mult succes în continuare. Salutări tuturor celor care ne ascultă la această oră pe frecvențe.
2: Vă mulțumesc și la dumneavoastră, la toți ascultătorii dumneavoastră.
1: Doamne ajută! Alături de noi a fost Alexandru Ardelean, primarul Comunei Recea din județul Maramureș. Stimați ascultători, a fost intervenția noastră cu prioritate. Rămâneți alături de cel mai important post de radio din Transilvania. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: UDMR se pronunță pentru o majoritate politică stabilă. Președintele Kelemen Hunor avertizează asupra riscurilor relungirii interimatului guvernamental și indică PSD drept prima opțiune pentru Palatul Victoria. Bazinul olimpic din Borhanci, investiție majoră a primăriei Cluj-Napoca, se apropie de finalizare. Vești bune pentru municipiul Zalău, fonduri europene suplimentare pentru mobilitate urbană și regenerare urbană.
2: Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți 2 iunie în cadrul unei conferințe de presă că dacă s-ar afla în locul președintelui Nicu Șordan, ar desemna un premier din partea Partidului Social Democrat pentru a încerca formarea unui nou guvern. Potrivit liderului UDMR, aceasta ar fi abordarea care respectă logica constituțională, având în vedere că PSD este partidul cu cele mai multe mandate în Parlament. Kelemen Hunor a precizat că în cazul în care socialdemocrații nu ar reuși să formeze o majoritate, mandatul ar putea fi oferit următoarei formațiuni parlamentare. Liderul UDMR a respins din nou ideea unui executiv mixt, format din politicieni și tehnocrați, susținând că viitorul guvern trebuie să fie unul fie politic, fie unul tehnocrat, cu o susținere parlamentară clară. Totodată, Kelemen Hunor a avertizat că România nu ar trebui să rămână până în toamnă cu un guvern interimar, deoarece un astfel de scenariu ar putea limita capacitatea executivului de a adopta măsuri și proiecte legislative importante. Întrebat dacă ar susține un eventual guvern minoritar PSD, liderul UDMR a evitat un răspuns direct, afirmând că orice discuție este prematură înaintea unei nominalizări oficiale pentru funcția de prim-ministru.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea uneia dintre cele mai mari investiții din România în domeniul natației. Bazinul olimpic de not construit în cadrul hub-ului educațional Borhanci a ajuns la un stadiu de execuție de 85%, investiția totală ridicându-se la aproximativ 30 de milioane de euro. Proiectul derulat de administrația condusă de Emil Boc va oferi condiții moderne atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activități recreative și programe dedicate persoanelor cu disabilități. Noul complex va putea găzdui competiții naționale și internaționale și va avea o capacitate de până la 1000 de spectatori. Bazinul olimpic face parte din hub-ul educațional Borhanci, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură educațională și sportivă dezvoltate de Primăria Cluj-Napoca, prin care municipalitatea urmărește să extindă facilitățile destinate educației, sportului și petrecerii timpului liber. Potrivit administrației locale, complexul va fi dotat la standarde moderne, astfel încât să poată găzdui atât activități sportive de zi cu zi, cât și competiții de nivel înalt. Prin această investiție, Primăria Cluj-Napoca își propune să consolideze poziția orașului ca centru regional pentru sport și să ofere comunității acces la infrastructură de calitate destinată sănătății și unui stil de viață activ. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Noi înțelegem la Cluj că investiția în sănătate începe cu investiția în sport și în mișcare. În notul este una dintre aceste facilități pe care le punem la dispoziția clujenilor. În egală măsură, acest bazin olimpic poate fi utilizat și pentru competiții naționale și internaționale de profil. Avem de asemenea și un bazin pentru sărituri. Avem gradene care pot să ofere șansa unui public de până la 1000 de persoane să asiste la aceste competiții naționale și internaționale. Iar dotările pentru ce înseamnă bazinul olimpic sunt de ultimă generație și facilitățile sunt europene, astfel încât să ridice gradul de calitate al acestui bazin, să poată fi atractiv pentru clujeni și pentru competiții interne și internaționale. Stadiul lucrărilor a depășit 85%, ne apropiem de finalizarea proiectului, avem de finalizat și infrastructura exterioară, partea de drumuri, partea de utilități, apă, canalizare, gaz, electrica, care vor deservi întregul hub Borhanci, inclusiv școala, liceul, creșa și grădinița. Cu alte cuvinte, creăm aici la noi acasă, la Cluj, poate cel mai important hub educațional și sportiv din România.
2: Administrația locală din Zalău beneficiază de o finanțare europeană suplimentară în valoare de 106 milioane de lei, după semnarea unor acte adiționale pentru trei proiecte importante aflate în implementare. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la sediul primăriei Zalău, la care au participat primarul municipiului Florin Florian, reprezentanții municipalității și conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, coordonată de directorul Marcel Boloș. Discuțiile au vizat atât stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene aflate în derulare, cât și pregătirea investițiilor pentru viitoare următoarea perioadă de programare europeană 2028-2034. Fondurile suplimentare vor fi direcționate către proiectele de regenerare urbană a zonei CET, modernizarea coridorului de mobilitate urbană dintre strada Valea Miții și strada Mihai Eminescu, precum și amenajarea unei autobaze secundare și achiziția 5 autobuze electrice. Potrivit reprezentanților administrației locale, majorarea finanțării nerambursabile permite acoperirea unor cheltuieli care urmau să fie suportate din bugetul municipiului. Astfel, contribuția financiară a autorităților locale este redusă semnificativ, iar resursele economisite vor putea fi utilizate pentru alte proiecte de dezvoltare a orașului.
3: Miercuri, 3 iunie 2026, vremea va fi în general plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi în creștere și valori apropiate de normalul perioadei. Maximele se vor situa între 22 și 26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei. După amiaza și seara, local, mai ales în zonele deluroase și montane, vor apărea norări temporare și sunt posibile averse de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri aduce o zi de început de vară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi plăcute și condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber. Totuși, după amiaza, este recomandată prudență în zonele de deal și de munte, unde pot apărea averse trecătoare și fenomene de instabilitate atmosferică.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Suntem astăzi într-o zi de 3 iunie, a debutat și luna iunie, a debutat și vara și alături de noi este o îndrăgită doamnă și pot să spun chiar membra familiei Someș, pentru că ne-am și împrietenit. Vreau să o prezint pe Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Bine te-am regăsit în familia Someș sau găsit, pentru că am stat și de vorbă puțin înainte de emisiune și simt că ne-am cunoscut parcă dinainte, dar bine te-am găsit în familia Someș.
5: Îți mulțumesc, Raluca, bine v-am găsit. Mă bucur să fim acum împreună. Eu sper să apucăm să povestim tot ce ne-am propus și tot ce am povestit mai devreme, da.
2: De mulțumesc. Regulă ascult chestia asta foarte des de la invitați, 50 de minute e foarte mult. Ce, Doamne iartă-mă, povestim în 50 de minute, da. Dar de fapt aceste 50 de minute trec efectiv ca vântul și nici nu ne dăm seama pentru că ne dăm la povești și nu mai avem noțiunea timpului și trece foarte repede. Dar vreau să încep, Georgiana, și o să-ți vorbesc la pertu pentru că mi se pare că este mai primitoare și mai călduroasă emisiunea în acest fel. Vreau să încep discuția noastră raportându-ne puțin la copilărie, că așa îmi place mie să încep emisiunea asta tot timpul. Eu am o vorbă că tot timpul cel mai mare vis pornește de la un copil mic. Și vreau să te întreb, cum a fost copilăria ta?
5: Copilăria mea a fost foarte frumoasă, foarte veselă. Am fost un copil care a căutat să se joace într-una și un copil care și-a dorit foarte mult să deseneze. Eu știu că foarte multă lume, sau am tot auzit că eu desenez de când mă știu. Tot ce vreau să zic este că eu nu mi-amintesc de mine fără să desenez.
2: Wow!
5: Întotdeauna am avut sau mi-am căutat, am găsit în toate cotloanele și de la bunica și prin sertare am găsit creioane din alea care erau, mai de mult. Fascinată, găsisem și un creion din ăla de care aveau contabilii, era ușor tăiat așa, era cumva tăiat cu cutterul cu mine foarte groasă și eram înnebunită după el, aveam foarte mare grijă de el, așa cum am și acum grijă de tot ce ține de materiale de pictură, pensule, creioane și așa. Eu am cuțit de palete de când eram în liceu. Și aveam grijă de el, știu că l-am adus și la Bistrița și desenam, eu am copilărie la Petriș.
2: În județul Bistrița-Năsău,
5: da. Și știu că ani de zile, acum nu mai știu pe unde, ani de zile l-am luat cu mine peste absolut tot, peste tot pe unde mergeam. Și desenam. Acum, bineînțeles, ce desenau copiii, am pornit și eu. E adevărat că, adică, am, Mi-amintesc desene de ale mele din, de la creșă, de la grădiniță, de la, din primii ani de școală. E adevărat că probabil că eram, nu știu, mai... mai nu neapărat să mă deosebesc de ceilalți copii, dar desenele aveau cumva mai multă narațiune.
6: Aveau pasiune.
5: Aveau pasiune, da, și mai multă narațiune. Țineam eu să pun acolo tot felul de... Mi-amintesc că aveam un... Ni s-a citit odată Scufița Roșie și... toată lumea a făcut Scufița Roșie și m-au apucat și am făcut și lupul și știi, un pic de tot felul de detalii și atunci am fost... remarcată și de aia din clasa a 5, acum trec la, da, de aia din clasa a 5 am fost tot la liceu de arte. Și de atunci tot așa. Nu țin minte ca momente despre mine în care să nu fi desenat sau să nu fi avut nu știu, albume în față sau.
6: A fost de la început parte din viața ta.
5: Da, și
6: această
5: acum.
6: Această latură.
5: Da, și acum.
6: Ai știut de la început, am putea spune că asta este calea ta.
5: M-am visat, da, așa mi-am dorit, eu mă vedeam o pictoriță mare, celebră, am crescut, chiar dacă era comunism, noi aveam albume de artă în casă și le aveam pe Gheață, pe Lucian, pe Tonița, pictorii ruși, mă rog, ce era albume pe vremea aia de la editura Meridiane. Și eram într-una, le scoteam din bibliotecă și le răsfoiam și făceam după și mi se părea că eu asta o să fiu, asta o să fac. Desigur că acum viața m-a dus, eu cred că m-a dus bine, dar m-am visat întotdeauna ca fiind, sunt pictoriță și așa și spuneam copiilor, știi, eu sunt pictoriță, voi fi o pictoriță mare, eu o să, da. În timp mi-am dat seama că drumul meu e exact cum trebuie să fie și nu mai am așa mari așteptări, ci să le iau așa pe rând. Dar... din copilărie, așa m-am visat, pictoriță.
6: Acum... eu cred că este important să ai zvâc, cred că se numește, zvâcul ăla din copilărie, eu o să fac, eu o să fiu, nu există să nu. Cred că ăla este cumva începutul și motorul în același timp, spre a-ți croi o cale cumva.
5: Da, chiar sunt norocoasă. Mai aud, mai vorbesc și cu fiul meu. Și îl mai întreb, tu ce vrei să te faci când ești mare, zi-mi, pasiuni. Bine, el cântă la chitară foarte mult, îl văd că e pasionat și sunt foarte încântată că repetă în fiecare zi. E un pas spre ceva. Și la mine partea asta de repetiție și de așa a ajutat să mă duc spre același și de pasiune, a ajutat să mă duc spre același spre unde sunt acum. Nu sunt mare pictoriță, Doamne ferește, nu vreau să-mi fac eu niciun fel de statut,
6: da,
5: sau
6: că am și văzut operele și
5: mulțumesc, încerc să fac cât mai bine și tot ce pot și să dau cât mai mult. Vedem ce ne rezervă viața și viitorul, dar drumul meu ăsta este, sau mă rog, pe calea asta merg și caut și încerc să văd cât mai mult și să observ și să învăț și să experimentez și să în principal să observ, că despre asta cred eu că e vorba, traseul fiecăruia, știi? Să vedem cât mai multe și să fim curioși.
6: Dar te-ai bătut vreodată, Georgiana, de această preconcepție, am putea spune, că nu poți să trăiești din artă. Nu poți să trăiești doar din artă.
5: Da. Da, toată lumea mi-a zis, de când am fost mică. Mama își făcea mari griji că eu merg la liceu de artă și cred că avea și emoții.

0: partea asta o mai am și acum cu, la atelier am tot felul de, și mi-aduc și copiii și le-am mai și povestit eu. Avem tot felul de ursuleți, de rățuște. Cred că o am din copilărie și n-am trecut peste ea. Nu e ca și cum le-am avut, știi? Nu e ca și cum le avem acum la atelier sau le am și îmi plac și le am și acasă, colecții de ursuleți și de așa. Adică nu e dintr-o lipsă, ci doar pur și simplu că am așa o bucurie de a le vedea și de a personifica tot felul de mă rog, jucării și animăluțe și așa. Și o zonă din asta jucăușa mea pe care o am tot așa din copilărie și care nu m-a părăsit, deși aș putea să zic acum am o vârstă, dar cred că doar niște ani și că nu...
1: Și nu toți caut... avem un copil interior, și, tot timpul.
0: Da, pe mine nu m-a lăsat. E cu mine, așa, știi? Deci partea asta jucăușă o am. Vreau să zic, Raluca, despre asta, că legat de clasele mele de păpuși și de jucării și de ursuleți, așa, m-au dus în zona pedagogică. La facultate am făcut și modulul pedagogic, mi-am dorit asta. Și atunci, după terminarea facultății, am fost la liceu de arte, unde am terminat eu. Pentru mine a fost un mare noroc și o mare bucurie.
1: Satisfacție, cumva,
0: satisfacție, da.
1: Acasă,
0: da.
1: Putem spune, cu ghilimelele de rigoare.
0: M-am întors acasă și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că deja aveam colegi pe foștii mei profesori, care s-au ocupat foarte, foarte, foarte bine de noi. Noi am fost la liceu de arte, la Corneliu Baba, pe vremea aia nu se numea Corneliu Baba, adică încă nu era Corneliu Baba. Am avut niște profesori absolut deosebiți, speciali, foarte, foarte, foarte importanți. Marcel Lupșe, cel care până la urmă mi-a fost mentor și pe care, de la care am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Alexandru Gavrilaș, Adina Mocanu, Retegan Macedon. Mi se pare că ei au conturat foarte, foarte, foarte bine drumul meu în
1: lumea parcursul, artistică.
0: Și în lumea artistică, da. Și așa, ca și om, ca și rigoare de viitor artist, au avut un mare aport. Da, da. Mulțumesc, Raluca, da. Așa. După ce am fost la Corneliu Baba, desigur că viața mi-a dăruit și un minunat copil. Și după am ales să-mi deschid atelierul meu de pictură. Atelierul Chevalet, nu știu dacă e un atelier din Bistrița, atelierul de pictură, unde am onoarea de a învăța de la copii de 6 ani, cei mai mici, desigur, care merg deja la școală, până la adulți, cu care fac ateliere cu multă poveste, cu multă dăruire, cu multă bucurie, cu multă culoare, cu multe... încerc eu să învăț cât mai multe din tainele picturii și artelor plastice, artelor vizuale. Deci sunt în continuare profesor, așa cum mi-am dorit, pictor. Sper să reușesc să-mi duc gândul și bucuria cât mai mult și pasiunea cât mai mult în timp.

0: Am o curiozitate, Georgiana, cu cine este mai dificil de a lucra? Cu copilașii sau cu adulții? Pentru că tind să cred că poate cu copilași este puțin mai ușor decât cu adulții, dar vreau să aflu părerea ta și perspectiva ta.
1: Desigur că în atelier și temele sunt pe specificul vârstei. Legat de copii cu care mă joc și temele pornesc de la joacă și legat de adulți, uite, eu nu m-am gândit la asta până acum, dacă e să-mi rememorez acum. Abordarea e clar că e diferită. Cu adulții, în unele momente, probabil că ne batem de mici idei preconcepute, dar alea se disipă foarte, foarte repede. Probabil că la prima noastră întâlnire, în timp reușim să ne lăsăm, nu știu, liberi și să acceptăm diversitatea temelor pe care eu le propun. La atelier nu încerc de ani de zile să nu repet temele, să nu repet tehnicile, le alternez. Încerc să nu-i las să ajungă, în artă se numește manierism. Încerc să nu-i las să meargă numai într-o singură zonă. Le spun, hai să vedem și cum e în tuș, hai să vedem cum e cu bățul, cu tuș, hai să vedem cum e în creion, hai să vedem cum e în cărbune, hai să vedem cum e cu colaj, hai să vedem în acrilice, hai să vedem în acuarelă, hai să vedem, știi? Trecem prin toate tehnicile, în așa fel încât fiecare să-și găsească un locșor undeva unde să se simtă confortabil, cu care să-i placă să lucreze. Am avut discuții și cu adulții care au spus, eu nu o să reușesc în acuarelă sau eu nu o să reușesc în, nu știu, în cărbune sau, știi? Dar experimentând și ți-am spus, sunt norocoasă, chiar au încredere în mine și
0: Se lasă.
1: se lasă cel puțin, măcar hai să încercăm, hai să vedem cum ți se pare cărbunele, cum ți se pare, știi? Și rezultatele sunt absolut spectaculoase, minunate, povestim după și mai zicem, nou, uite, ai zis la început că bunele o să scârție, o să lase urme, o să fie, știi, nu o să-l poți ține în mână, că e prea mic. Și uite ce linie modulată, uite ce linie grafică, uite ce, știi, și e o foarte mare satisfacție după, știi, uite.
0: Mulți și descoperă, cred, anumite, cum să zic, abilități, poate, despre care habar nu aveau, mă gândesc.
1: Da, își descoperă și e foarte fain că lucrează și acasă. Și dacă, nu știu, facem astăzi, nu de mult, am lucrat un fotoliu. Am lucrat la grupa de adulți un fotoliu. Bine, prima dată am făcut partea de desen, de construcție, cum îl construim din paralelepiped, după aia cum îi facem partea de șezut,
0: Deci
1: de
0: e o întreagă
1: spătar și
0: tehnică în spate.
1: da, facem împreună și ele sunt, sau ei, mă rog, la grupa de adulți sunt foarte faini, să vezi când se adună de jur împrejur și eu le arăt și sunt foarte atenți, știi? Chiar dacă eu sunt mai tânără și eu cred că am reușit să mă duc un pic mai departe și de prof, că nu, știi, adică la mine la atelier eu sunt sau caut să nu arăt ca un prof de școală, să nu fiu foarte, foarte pedagogică
0: Cumva
1: sau,
0: figura
1: știu,
0: cea
1: ce
0: autoritară,
1: autoritară
0: da.
1: nici de cum, da? Vreau să se simtă la fel cum m-aș simți și eu dacă m-aș duce într-un loc nou sau într-un loc în care cineva ar încerca să-mi explice ceva. Încerc să povestesc cu ei cuvinte simple, normale, termenii tehnici îi le sau le prezint termenii tehnici așa cu foarte mare relaxare și bucurie și caut cuvinte ajutătoare sau referințe din alte zone, știi, în așa fel încât să-i aduc undeva cât mai aproape de ce, de ce vreau eu și cât mai aproape de zona asta ușor tehnică, pentru că și în artele plastice e studiu, e
0: concepte,
1: concepte în spate, termeni specifici. Apropo de asta, m-a întrebat, scuză-mă că acum sar de la una la alta, noi la atelier cu copiii dăm nume culorilor.
0: Wow!
1: Da, dăm nume culorilor pentru că și pensulelor, pentru că e mai ușor de dialogat sau de conversat, cel puțin cu grupele mici.
0: Mai interactiv, atunci,
1: mai interactiv, da.
0: Le atrage atenția cumva.
1: Da, și vreau să zic că ei inventează culorile sau le-au inventat și au dus povestea asta sau noile nume ale culorilor până la grupa de adulți. Eu sunt Liantul, știi? Și una dintre fetițe m-a întrebat ieri, povesteam de ocru. Ocru la care, cu grupele mai mici, ca să recunoască culorile mai ușor pe paletă și să facem și o poveste, copiii spuneau că seamănă cu muștarul și că, da, și că cel mai mănâncă, noi avem tot și tot felul de discuții în atelier despre, și despre ce mâncăm și facem tot felul de asocieri, știi? Și spuneau de ocru că e muștar, după aia muștărescu și așa mai departe, da. Ieri o fetiță, și am zis, uite, se numește ocru, ești sigură, Georgi? Adică eu pot să mă duc mai departe să zic că asta e culoarea ocru? Sau muștar muștărescu, știi? Și am zis, uite, ocru se spune în, poți să verifici și să cauți, o să-ți arăt și eu, că am multe cărți de specialitate și la atelier, este ocru, ideal ar fi să rămână în atelier muștar și muștărescu, că noi râdem aici și le tot facem mici povești, dar de fapt se numește ocru și la fel povestim de albul ăla cald la care copiii au spus un tel și care a ajuns și la adulți și la un moment dat cineva m-a întrebat oare unde găsesc de cumpărat un tel, știi? E tot o culoare sau, mă rog, un nume inventat de noi, de copii.
0: Ca un cod al vostru.
1: Ca un cod al nostru, da. Și bineînțeles, sau culoare de urs polar, sau... Deci cam așa e la atelier, știi? Și asta vreau să zic că încerc să vin cu termenii tehnici sau așa prin joacă, prin referințe, prin...
0: Asocieri,
1: exact. Testări de uite, mulți asociază, vezi, muștarul cu adică ocru cu muștarul, știi, cu culoarea. Cam asta e atmosfera la atelier. Bine, e mult mai fain decât reușesc să-ți povestesc, dar cam acolo ne ducem la...
0: Vreau să te întreb și cum gestionezi frustrările, pentru că mă gândesc că atât la copilaș, mai ales la copilaș mă gândesc, poate să intervină foarte ușor, dar și la adulți. Dacă din a doua încercare nu-ți iese poate, nu știu, o linie sau ceva, deja parcă începe așa să te frustrezi în interiorul tău.
1: E adevărat. De la cei mai mici... Acum, li se spune, nu ieși din contur, zic de cei mici, știi? Să ai grijă, nu ieși din contur. Trebuie să fie tot făcut, să nu lași alb, să nu fie, cum mai zic ei, trebuie să conturezi tot, trebuie să acoperi tot, trebuie să, știi? Și rolul meu, tocmai acolo e să-i las să se relaxeze, să-i las să se dezvolte și le spun uneori, inclusiv... Fii atent, astăzi facem așa, lăsăm să vedem cum arată urma de la pensulă. Ai încredere în mine, folosesc termenul ăsta foarte mult. Ai încredere în mine, o să vezi la final, lasă să vezi ce o să se întâmple, nu ne stresăm, îi încurajez și le spun că, și așa și este, știi? E foarte, foarte fain să vezi o linie că se duce de unde pornește și până unde ajunge și ce întâlnește în cale, că despre asta asta e și vorba, știi, legat de linie.
0: Da.
1: Și diferența dintre o linie de contur clară de la început până la final, care nu-ți arată decât că e un contur și atâta tot, și diferența dintre o linie pe care ai lăsat-o și unde ți-ai lăsat libertatea și ți-ai lăsat până la urmă parte din tine, știi? E foarte fain și zic, uite-te la linia asta. No, aici, cum o vezi tu? Cum ți se pare? Care îți place mai mult? Care, știi? Și îi las pe ei și împreună cu ei, și la copii și la adulți, știi? Le zic, ai încredere în mine și povestim la final. Hai să vedem, uite, astăzi. Și după aia faci cum vrei tu, cum simți tu, cum știi tu, știi? Și încerc încet, încet să-i duc într-o zonă în care n-au mai fost și care cu siguranță că o să le placă mai mult și o să-i lase să fie mai liber și să descopere mai mult și să vadă mai mult, să simtă mai mult, să observe mai mult. Și cred că ajută, știi ce mai ajută foarte mult la atelierele de pictură? Ajută foarte mult și grupul.
0: Anturajul, energia care se creează.
1: Da, foarte, foarte mult, pentru că ei se uită și am noroc, de fapt, nu, toți sunt foarte faini și toți au o poveste și toți vin în completarea atelierului. Atelierul, le-am mai spus și părinților, până la urmă atelierele mele sunt, sau le mai zic, atelierul Șevalet sunteți voi, știi? Fiecare atelier sau grupă e diferită. Tocmai din cauza celor care sunt în atelierul ăla, știi? Și sunt foarte mulți, copiii sunt atât de faini încât dacă îl văd pe unul care e nou sau îl văd că se simte stingher sau că nu-și găsește locul, se așează lângă el și îi mai zice, îl mai cotește și îi zice, uite, Georgi, ne lasă să facem asta, uite, știi? Putem face asta cu foarte, foarte mare grijă și atenție. Unele voci spun că copiii de astăzi sunt mult pe telefoane și că nu sunt empatici și că nu... Eu zic că nu. Eu zic că sunt foarte faini. E adevărat că sunt o generație diferită de a noastră, ceea ce e și normal.
0: Mai digitalizată.
1: Mai digitalizată, da. Să știi că sunt foarte faini, foarte implicați, foarte curioși, vor să... Au și acces la Pinterest, la se uită pe tot felul de filmulețe de YouTube și eu încerc să le zic, hai să trecem de asta și să vedem noi. Noi ce? Știi că m-au mai intrat, poți să mă uit pe Pinterest, poți să te uiți liniștit, dar fii atent. Fii atent ce propun eu, știi? Hai să și de fiecare dată când îmi pregătesc temele, mă gândesc ce ar fi în așa fel încât să le capteze atenția și să-i lase liberi și să nu găsească nici pe Pinterest, nici pe, știi, caut intenționat asta, hai să vedem ce putem descoperi noi singuri și să-i lăsăm pe cei de pe Pinterest, ok, uite-te, sigur, dar fii atent, uite, despre asta e vorba, nu despre chestii, filmulețe rapide, care îți arată, uite, te duci de aici până acolo și așa, și unde e bucuria drumului, unde e bucuria călătoriei, nu știu, a surprizelor.
0: Se pierde fix cel mai esențial lucru.
1: Se pierde cel mai esențial lucru, știi? Ți se dă așa, pup, e ca și cum te-ai duce și zice, nu, mănâncă repede asta, știi? Hai să vedem, hai să adulmecăm, hai să vedem alte gusturi, alte, știi? Sau eu tot timpul o asociez cu o călătorie, știi? Zic, cum e dacă te duci pe așa și zici, nu, mă duc la muzeul ăla, de fapt nici măcar la muzeu, știi? Sau știu exact din start ce mi se dă, ce e acolo. Zic, hai să vedem, hai că poate, uite, o mai cotim, uite-te ce surpriză, hai să mai vedem și acolo, hai să, știi? Așa caut.
0: E cumva o călătorie spirituală, mă gândesc, că, pentru că de curând am fost și la Louvre în Paris și în secunda în care pășești în Louvre, zici că te deconectezi cumva de la... Tot, de
1: da.
0: La absolut tot și este așa o călătorie pe care o duci cu tine, cumva, nici nu știu cum să zic, pentru că parcă e din alt film tot ce trăiești acolo. Cred că asta este frumusețea artei, că te poartă într-o călătorie spirituală, zic eu, dar poate nu doar spirituală și te poftești cumva în lumea artistului care a creat acele opere.
1: Eu zic așa, Raluca, și le mai spun și celor de la atelier, că noi oamenii, suntem așa făcuți încât să vedem, încât să privim și că e profund uman să căutăm imagine, numai gândindu-ne că, nu știu, primele semne ale desenului și a urmelor pe care oamenii le-au lăsat, că așa au comunicat, înainte au comunicat prin desene lăsate, cred că a fost înaintea vorbitului sau a cuvântului sau,
0: da,
1: știi, prin scrijălituri, prin semne pe care și le-au lăsat
0: termenul
1: unii altora.
0: Termenul de imagine, cumva.
1: Da, termenul de imagine, da, da, da. Și instinctiv ne ducem spre imagine. Apropo de ce simțim în momentul în care mergem într-un muzeu sau când, în momentul în care ne uităm în jur, de la obiecte până la lucrări de artă, cred că instinctiv ne uităm, căutăm, să vedem ce mesaj ne transmite, știi?
0: E interesant și dacă ne raportăm cumva la radio sau la podcast-uri pe care le asculți în timp ce alergi sau așa mai departe, parcă și în acele zone avem cumva tendința să ne imaginăm acei oameni vorbind.
1: Da, da, așa
0: să
1: e.
0: Le punem cumva o față sau, și de multe ori se întâmplă că nu, dacă cunoști persoana aceea, îți dai seama că nu se pupă cu imaginea pe care ți-ai creat-o neapărat tu în minte și te gândești, Doamne, dar chiar nu are nicio treabă vocea cu fața.
1: Așa cum mi-am imaginat-o eu. Dar până la urmă, e foarte fain că mi-am imaginat-o eu, înseamnă că sunt un individ liber, înseamnă că am multă educație vizuală, nu știu, eu zic că suntem fericiți și că e un mare, mare, mare atun, noroc și calitate să ne putem, faptul că ne putem imagina și să ne construim tot felul de lumi și povești și imagini.
0: Vreau să vorbim în cele ce urmează, Georgiana, și despre vernisajul expoziției tale personale Sedimental. Pentru că de curând, chiar în luna mai, la final, în 21 mai, a fost vernisajul la Muzeul Județean Bistrița Năsăud. Vreau să te întreb ce a stat în spatele acestei expoziții personale numită Sedimental.
1: Expoziția a fost... A fost un mare, un mare pas pentru mine, pentru că eu sunt membru UAP din 2003. În acei ani am avut mai multe expoziții personale, apoi am avut așa o parte de pauză între timp, care a coincis cu creșterea cumva atelierului meu de pictură șevalet, timp în care am trimis sau, mă rog, am participat la expoziții în tabere, expoziții de grup, timp în care, canalizându-mi foarte mult atenția și mergând în tabere cu copiii de la atelier și făcând acolo tot felul de lucruri minunate cu ei și, bineînțeles, repet, crescând atelierul Chevalet, crescând câteva generații de copii care deja au terminat facultatea și deja sunt mari, am simțit că e momentul să vin, să ies, să arăt sau, practic, nu neapărat să arăt sau să demonstrez ceva, ci pur și simplu să ies eu ca și artist și să prezint așa cum văd eu lumea asta, știi? Sedimental vine de la, desigur, de la sediment, de la ce lăsăm, de la ce rămâne, de la urme, și partea de mental vine cumva ca și răspuns la anii mei în care am lucrat foarte, foarte, foarte mult figurativ. Atât la atelier, la atelierele mele de pictură, de la cei mai mici cu cei mai mari, pe care i-am învățat, de la desenul liber până la desenul de construcție, de pregătire, mă rog, pentru liceu de arte, pentru unii cu unii, pentru facultate. Și până la, nu știu, deci, legat de figurativ, așa, și că e un răspuns la atâția ani de desen figurativ, am simțit că trebuie să văd sau trebuie să merg un pic și în zona de desubtul figurativului. De ce rămâne? Ce se întâmplă acolo? Și așa s-a, cum ar veni, așa s-a născut Sedimental. Așa s-a născut acest proiect foarte, foarte, foarte drag mie, pe care în continuare lucrez. Și mi se pare că îmi vine mănușă, pentru că simt că mai e mult, mult, mult, mult de lucrat acolo și mult de călătorit acolo în zona aia. Cel puțin așa simt, așa simt acum, în momentul ăsta. Cumva e ca un răspuns la, că până la urmă cam toate gesturile noastre sau așa, sunt un răspuns la ceva din trecut și din ce ni se întâmplă nouă ca și indivizi, știi?
0: E un concept interesant, pentru că eu am văzut o parte din opere și mi se pare foarte, foarte, foarte interesant, pentru că nu este ca un tablou obișnuit care vine cu o poveste deja trasată cumva. Te, ca să zic așa, setează într-un anumit timp, poate, sau într-un anumit loc, pentru că atunci când vezi un tablou și vezi un copac și vezi, poate, o casă și tu deja, creierul tău deja începe să creeze cumva o poveste acolo. Dar, practic, când te uiți la tablourile tale, tu ai permisiunea și libertatea și dreptul de a croi tu acel fir narrativ cumva. Tu plasezi cumva dacă este acel copac, să zic, acolo, dacă nu este acel copac acolo, ai acea libertate ca și persoană care admiră aceste opere de artă, să zic așa, să îți creezi tu acea poveste, să creezi tu acea urmă despre care ziceai.
1: Da, eu tind să cred că lucrările mele lasă totuși privitorului, chiar dacă ele sunt susținute de titluri. Mi s-a zis că titlurile sunt bune și că ajută foarte mult, foarte mult lucrările. Eu sper că lucrările mele lasă și te lasă să-ți construiești lumea ta. Ele sunt doar un cadru, ele sunt doar un, cum ar veni, un punct de pornire, să zicem. Sau te plasează într-un, ele sunt foarte, și foarte atmosferice, pe lângă faptul că foarte texturate, cu materialități, cu îți dă zona aia de loc, uneori străin, alteori familiar, te lasă să călătorești prin lumea aia pe care eu am, cum ar veni, doar am schițat-o, știi?
0: Și culoarea vine poate chiar din partea și celor culoare, care...
1: Da, da, da, da, da. Și eu cred că griurile pe care, colorate pe care le întâlnești în lucrări, vin să sprijine cumva, ca un soclu, pentru tot ce îți poți tu imagina cromatic că ar putea să... Așa le-am și gândit, știi? Vezi că de foarte multe ori, dacă pui un gri pe o suprafață colorată, nu știu, pe un verde sau așa, se încălzește din cauza că verdele își cere roșu sau își cere o culoare caldă. Dacă îl pui pe un alb, el devine mult mai... griul ăla neutru devine mai... mai conturat, așa, știi? E acel gri pe care și-l imaginează toți. Am căutat și asta, ca fiecare lucrare să-și împrumute din jur, din noi, din să-și împrumute o culoare pe care o poți vizualiza în lucrările alea, știi, în lucrările mele. Multe dintre ele au și... nu știu, unele, pentru că au făiță de aur și sediment și sunt foarte minerale, mai povestea cineva că dacă pui o lumină pe zona aia, deja începe să trăiască și că e foarte, da, e foarte, e ca, așa ca o invitație într-o altă lume, știi? Asta am căutat. Asta am căutat și sper să se vadă în lucrările mele, că sunt începuturi de lumi și începuturi de povești, începuturi de noi tărâmuri. Asta am căutat să pun în lucrările mele.
0: Și este interesant cum și noi oamenii căutăm noi tărâmuri, pentru că de multe ori suntem în agitația aceasta vieții de zi cu zi și în graba aceasta și în stresul acesta și tocmai aceste tărâmuri le căutăm cumva în timpul nostru liber, ca să putem să evadăm parcă din normalul nostru, din ceea ce cunoaștem ca normal, să zic așa, ce ne înconjoară.
1: Da, tot legat de asta. Vreau să cred că lucrările mele te invită la noi, nu știu, la noi, sau să-ți imaginezi noi atmosfere, noi întâmplări, noi, că ele fiecare sunt legate de ele sunt cumva și ca un soi de jurnal, știi? Unele dintre ele sunt ceva din februarie, altele sunt dintr-o perioadă mai caldă. Am acolo cumva și ca și anumite perioade ale unei zile. Am dimineți, am zile cu ceață, am zile sau am momente de după ploaie. Una dintre lucrări care mi-e foarte, foarte, foarte, foarte dragă, scuze, da. Mi-e foarte dragă din cauza poveștii pe care eu mi-am... Se numește Petrișor, Petricor.
0: Petrișor.
1: Petrișor, da, da, din cauza că e acel miros, Petrișor, de fapt, e acel miros, acea stare de după ploaie pe care o simți, știi, mirosul ăla reavăn de pământ, cu plante, pe care eu îl ador. Asta am încercat eu să redau în acea lucrare. Ea are și o sămânță acolo care stă de desubt. Aș putea să, uite, cred că nu e foarte, foarte în regulă să povestesc eu foarte mult despre lucrări, dar cumva, așa ca și mic ajutor de, sau cumva să explic cam ce s-a dorit de la această expoziție, știi? Cu sedimental și unde am vrut să ating zona asta, știi?
0: Da.
1: De ce e de desubt. Și în această lucrare Petrișor am la un moment dat și o mică sămânță care lucește ușor, știi? Adică cumva de la ea pornește viața, știi? Da, cred că ar trebui să mă opresc.
0: Nu,
1: ești, mă simt foarte bine aici împreună cu tine, știi,
0: bucur.
1: Și că da, încep să divulg.
0: Și mi se pare că
1: din interiorul atelierului,
0: ca să discute aceste lucruri, ești chiar tu, pentru că tu ai dat viață acestei expoziții atât de minunate și vreau să te întreb dacă ne raportăm la munca din spate, dar înainte vreau să le reamintesc ascultătorilor că stăm de vorbă cu Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Vreau să te întreb: când ai început să lucrezi la expoziție și cât timp a durat până a prins forma pe care o vedem astăzi?
1: Eu lucrez cu sediment de câțiva ani. În câteva dintre lucrări am venit și m-a interesat zona asta de volum, de urme pe care le lasă, chiar dacă erau, nu știu, lucrări figurative. Partea de sediment și de volum se întâlnește în multe dintre lucrările mele din încet stând în atelier, făcând schițe, jucându-mă, experimentând tot felul de materialități și de texturi, să văd cum se comportă, cum le pot reda ele, ce transmit, ce pot să fac cu ele. Lucrez foarte mult și în Ipsos și în și cu mediumuri și cu nisip și cu pământ și cu nici nu știu, cu pietricele, cu pe care le caut, cu materiale textile. În unele dintre lucrări am și tifon. Am și multe încercări de papier mașe. ducându-mă din zona asta, așa s-a construit. Și bineînțeles, partea de desen pe care am făcut-o. Această expoziție e foarte, foarte documentată, cum ar veni documentată ca la carte, pentru că am lucrat mult înainte să ajungă aceste lucrări pe pereți, știi? Gândește-te că partea de sediment și de texturi pe care se usucă de la 4 zile încolo, adică unele dintre ele au stat și 2 săptămâni uscându-se în atelier și eu mergând și urmărindu-le, văzând ce se transformă, ce se întâmplă acolo, dacă mai e nevoie de ceva. Și așa s-au construit ele în timp. Cam de un an, să zicem, e în lucru expoziția. Sau, mă rog, a fost partea de atelier și de cercetare.
0: Georgiana, ți amintești primul tablou pe care l-ai pictat? Primul lucru pe care...
1: Da.
0: ne poți spune puțin despre primul lucru pe care tu l-ai pictat cu mânuțele tale și care te-a făcut cumva să conștientizezi: eu chiar fac asta.
1: Da, e un peisaj cu 3 copaci pe care le-am și dăruit și unei persoane importante din viața mea și care a contribuit foarte, foarte, foarte mult la ceea ce sunt eu acum, pentru că m-a încurajat. Eu mi-amintesc și când am făcut lucrarea, da, mergeam la această persoană acasă și avea foarte multe albume de artă și ea. Și stăteam și le răsfoiam, îmi plăceau, erau altele decât aveam eu acasă. Și la un moment dat, acum nu știu exact cum l-am lucrat și când l-am lucrat, știu că lucrarea se numea, de fapt era mică. Scrisesem poni în loc de pomi și a pus lucrarea pe perete și pentru mine aia a fost, nu știu, un salt din asta uriaș, în momentul în care m-am dus a doua oară această persoană acasă și am văzut că lucrarea în continuare e acolo și că chiar a contat ce am făcut eu acolo, pentru mine a fost așa ca și cum aș fi, mi-ar fi dăruit cineva aripi, știi?
0: A fost bustul acela de încredere.
1: Da. Și era practic un deal și 3 copăcei, care erau așa de fain, ducându-mă așa în urmă și privindu-le ca și, sau de la maturitatea de acum, știi? Și faptul că a fost apreciat atunci, acum nu știu unde e lucrarea, știu la cine e, dar nu știu unde e, dar o port în gând și în minte și știu sigur că de acolo am prins eu aripi sau am început să mă uit ușor mai departe.
0: Acela a fost începutul.
1: Acela a fost începutul.
0: Putem să zicem că momentul în care ai și prins cumva rădăcini, cum era și copacul acela din tablou, nu? Care,
1: da,
0: care avea rădăcini și așa mai departe, așa ai prins și tu rădăcinile tale pentru a putea să îți croiești un drum în ale artei, pentru că nu este ușor. Chiar asta vreau să te întreb. Este ușor să faci artă?
1: Nu. Nu. Dar... deci nu este ușor, dar eu în fiecare dimineață mă gândesc, sau în fiecare dimineață mă trezesc și mă gândesc ce voi face în acea zi. Ce desenez? Ce verific? Sunt dimineți sau zile în care pur și simplu mă duc în atelier și mă uit. Pur și simplu stau și mă uit. Mă uit pe ce notițe mi-am lăsat cu zi înainte. Îmi mai fac mici desene sau colaje sau schițe, mi le mai tai, mi le mai compun, mi le așez, mi le lipesc. Și a doua zi dimineață mă duc și mă uit la ele și caut să le, nu știu, caut asocieri, caut să le întâlnesc cu ceva, inclusiv cu parte de text, mai am și în lucrări, mă ajută, pe mine mă ajută și foarte mult cuvântul, textul, așa reciproc, sau așa le simt eu, știi?
0: Se împletesc
1: și sunt foarte, foarte bune prietene, știi, cel puțin la mine în partea de concept și De mers.
0: Vreau să te întreb, Georgiana, până când vom putea să vedem vernisajul la Muzeul Județean din Bistrița Năsăud?
1: Da, expoziția e până în 15 iulie.
0: Deci mai avem mai să avem. Ne bucurăm.
1: Da, da, de... da, da. Mulțumesc managerului muzeului, Alexandru Gavrilaș, a fost o gazdă atât de minunată și am simțit și, bineînțeles, celor de la Alina, Maria, Anca, celor de la muzeu și desigur, mai mult mai mulți, mi-au făcut, nu știu, venirea la muzeu cu această expoziție mi-au făcut-o mult mai ușoară și mai cu brațele deschise decât mi-aș fi putut imagina. A fost e un grup minunat acolo, foarte fain. Foarte fain și așa profi.
0: Vreau să te întreb și legat de atelierul Chevalet, cum poți să te găsească oamenii care poate ne ascultă, pentru că tot Ardealul ne ascultă acum și poate că sunt părinți interesați sau nu doar părinți interesați, poate că sunt oameni care sunt interesați să participe la atelierele tale și tocmai de asta vreau să te întreb, cum te pot găsi?
1: Acum eu încerc cât de curând va ieși site-ul meu chevalet.ro. Și acolo vor fi multe date despre atelier, despre ce facem acolo și, bineînțeles, pe pagina de Facebook Chevalet, pe care promit, acum am fost foarte prinsă în ultima vreme cu expoziția și cu tot ce a însemnat ea, pe care promit să actualizez pagina de Facebook și să fiu mai prezentă în online. Acolo am și datele de contact și, bineînțeles, dacă îmi dau un semn, găsim o variantă și o soluție pentru...
0: Există o perioadă anume în care se fac înscrieri sau pot oamenii să te contacteze?
1: Pot să mă contacteze oricând. Grupele, deși ele sunt formate și așa, ele, în funcție de vârstă, hotărâm în care dintre grupe se potrivește mai bine. Am grupe de 6-9 ani, se numesc Star Art.
0: Ok,
1: așa.
0: Sunt niște mici steluțe.
1: Mici steluțe, exact. După aia este grupa de 10 ani plus, care se numește Cool Art, pentru că ei deja încep acolo.
0: Sunt
1: da.
0: Mai cool.
1: Sunt mai cool, sunt exact.
0: La capitolul cool.
1: La capitolul cool, da. Am grupa de adolescenți Wow Art, pentru că ei trec un pic de faza asta de lucruri drăguțe și avem cumva acolo alte zone de exploatat și de interes, de observație. Grupa Feel Art e grupa de adulți.
0: Dar îmi plac foarte mult aceste nume, pentru că cumva simt că se leagă cumva de fiecare grupă în parte,
1: așa
0: adică
1: e.
0: Este reprezentativ numele pentru fiecare categorie.
1: Așa le-am și gândit, așa le-am și gândit, Raluca. Feel Art legat de, da, de feeling, de mai mult suflet și așa, grupa de adulți. Connect Art e grupa de pregătire pentru liceu de arte. Acolo, pentru că se împletesc mai multe, știi, și partea de desen, de perspectivă și așa, cu partea de cromatică, de compoziție în culoare. Și stai să mă gândesc, cred că da, cam astea sunt. Și mai am o grupă, sau mă rog, o intenție de a face o grupă de draw art, unde va fi doar desen, pentru că sunt foarte mulți care vor, sau mai spun, hai să facem un atelier numai de desen, să învățăm bazele desenului, să învățăm un pic de perspectivă, un pic de volum, să învățăm un pic structura, știi, partea mai mult, aia din spate, aia...
0: Baza
1: de studiu, da. Da, e foarte, foarte, foarte importantă, știi? În momentul în care cunoști lucrurile astea, ți-e foarte ușor și în culoare, știi? Să redai volumul și...
2: Astea sunt.
0: Mă gândesc că e un pic și cum e tabla înmulțirii la
2: cam
0: matematică,
2: așa,
0: știi? Dacă
2: așa.
0: Nu știi tabla înmulțirii,
2: da,
0: nu ai baza de la care să pornești ca să poți să faci pe mai departe.
2: Exact, și în, și în, și în, și în desen, știi, te duci la perspectiva din, de secol 13, 14, 15, da? Te duci în Renaștere și în Antichitate. La fel, la fel e și partea de compoziție în culoare, știi, te duci la teoreticieni, te duci la Eaton, te duci la Kandinsky și cam de acolo o pornești, știi? Prima și prima dată îi studiezi pe ei și apoi după aia începi să te... Cumva e ca la chitară, ca la instrument muzical, trebuie partea de teorie un pic înainte, mă rog, studiu, știi?
0: Ca să ai cumva cele instrumente de care să te folosești în parcursul
2: tău. Ca să ai baza. Eu le mai spun de multe ori, știi, ca și cum ai pune pe o cocioabă sau pe ceva care se dărâmă, ai pune, nu știu, un lampadar sau un ceva foarte, foarte sofisticat și așa, știi? Nu stă. La un moment dat va cădea. E foarte important să ai baza, să ai cărămizile alea, știi? Pe o bază solidă poți să construiești absolut orice și te poți duce în toate zonele pe care îți dorești să le explorezi. Dacă nu ai baza, e mai greu după aia. Te tot întorci. Apropo de ce ziceai de frustrări, știi? Nu-mi iese, nu... Știi, tendința e de a... și asta, nu, Pinterestul și așa nu ajută foarte mult, pentru că ai impresia că, wow, ăla poate, dar eu de ce nu pot? Dar eu de ce nu...
0: Și știi, comparațiile și iese, care intervin.
2: Și comparațiile, da. Și le mai spun, uite, pe Pinterest sau pe YouTube sau pe rețelele de socializare, tu gândește-te că acea persoană, dacă ea și desenează, nu știu, hai să zicem, un cub, știi? Asta a făcut, a studiat înainte și înainte să facă filmulețul ăsta, o desenat cubul ăla de cel puțin 100 de ori.
0: Are
2: dacă
0: scheletul
2: nu, mai...
0: ăla.
2: Și are scheletul ăla și a desenat acel cub de cel puțin 100 de ori. O să vezi că dacă și tu faci lucrul ăsta și iei cubul ăla și îl desenezi de 100 de ori, nu sunt chiar atât de strictă sau de... Dar în mare cam despre asta e vorba. Încet, încet încep să-l cunoști mai bine, încet, încet, deja mâna începe să capete memorie, deja ai altă siguranță, altă, știi, așa scapi încet, încet de frustrări, știi? Nu e o rețetă neapărat, practic tot acest parcurs în artele vizuale îs o călătorie cumva care îți oferă tot felul de surprize și de noi spații pe care să le explorezi și asta e, cred că, partea faină a acestei călătorii sau acestui domeniu sau acestei zone, că îți dă voie să explorezi și să mergi mai departe și să tocau și să tot întâlnești surprize și că înveți continuu din absolut tot ce te înconjoară.
0: Georgiana, de final, pentru că am ajuns la final, am zis noi la început
2: că foarte
0: o să
2: fain,
0: treacă
2: că,
0: foarte
2: da.
0: Repede,
2: da,
0: dar vreau de final să transmiți un mesaj sau un gând sau cu ce ai vrea să rămână ascultătorii după această emisiune.
2: Să aibă curaj să se uite, să aibă curaj să le placă ce le place lor, să aibă curajul să observe, să se uite, să meargă în cât mai multe muzee, dacă se duc în țări străine.
0: Asta, da, asta îmi place și mie.
2: Știi, dacă se duc în țări străine, să se ducă în tot felul de locuri, e fain să te duci în cafenele, la shopping, la parcuri de distracții. Da, e, zic eu, important să se ducă în muzee, mai ales că acum și zonele astea ușor mai interactive și, uite, sunt copii care au venit, aș povesti o zi cu tine, știi? Mulți dintre copiii de la atelier, uite, Georgie, am văzut Van Gogh, am văzut Cerul Stelal, am văzut la muzeu, tu îți dai seama, da. E foarte, foarte, foarte important să te duci și să cauți și să privești și să te uiți și să mergi la expoziții și să mergi la vernisaje. Nu doar să-i susții pe acei artiști, ci pur și simplu pentru tine, să vezi.
0: Vai, mi-aduc aminte. Frustrarea mea cea mai mare este că am fost în Paris și n-am văzut operele lui Monet. Pentru că mi-e îmi place foarte mult Monet și tactica lui, cumva, nici nu știu, metoda
2: impresionism,
0: lui.
2: Da, vibrația tușei.
0: Și știu că și la școală în Spania trebuia să facem o reprezentație de dans cumva bazată pe un tablou. Și eu l-am ales pe Monet cu...
1: Da, și foarte fain.
0: Cu podul, nu pod, vai, cum se numea oare opera? Nu mai știu cum
1: oare
0: se numea.
1: Care?
0: Era cu podul acela care trece.
1: Cu Nuferi. Da, din exact, grădina
0: exact,
1: lui.
0: Exact. Și mi-aduc aminte că am ales cu podul acela
1: cu
0: Nuferi, pentru că era...
1: Și cu sălciile, da.
0: Da. Cred că cea mai mare frustrare de asta, mi se pare foarte, foarte bun sfatul că dacă ajungeți, nu știu, în orașele mari, cum este Barcelona, Paris, Madrid, oriunde,
1: Viena, da,
0: aveți muzee la dispoziție, da, câte da vreți, și vă zic că ieșiți alții.
1: Da,
0: de acolo.
1: Și plac și copiilor, pentru că au foarte multe zone și pentru copii. Și e foarte important să vezi pentru tine, pentru bucuria ta, pentru bucuria sufletului tău.
0: Georgiana, noi îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. A fost o reală plăcere,
1: mulțumesc.
0: Și te așteptăm alături de noi cu mare drag oricând, poate la următorul vernisaj, pentru
1: mulțumesc
0: că sunt convinsă
1: suflet, da,
0: că o să ai un drum frumos și de acum încolo.
1: Mulțumesc tare, tare mult, Raluca.
0: Mulțumim, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Alături de noi a fost Georgiana Cotuțiu, artist plastic. Fugiți la Muzeul Județean din Bistrița Năsăud și dacă nu sunteți bistrițeni, dar dacă treceți prin județ sau aveți drum, pentru că merită să vedeți expoziția Sedimental, este superbisimă. Și eu vă invit să rămâneți alături de noi în continuare în Familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22. Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ca să înțelegeți mai bine drama pe care a trăit-o țara în timpul domniei regelui Carol al II-lea, trebuie să încercăm mai întâi să descriem pe scurt situația politică la noi și în Europa. Aspectul cel mai stringent era la acea epocă ascensiunea mișcărilor de extremă dreaptă în mai toată Europa. Aceste mișcări apăreau pe de o parte ca reacție împotriva bolșevismului, pe de alta, datorită discreditării în care căzuse în multe țări regimul parlamentar, privit ca rost de corupție și incapabil să pună capăt crizei economice. Riscul de a vedea ivindu-se în toate țările ceva asemănător experienței Belacun din Ungaria sau ceva în genul situației din Germania, Spania, unde exista un puternic partid comunist, sau Italia de la începutul anilor 20, a făcut să se nască mai peste tot mișcări de coloratură naționalistă, promovând suprimarea regimului parlamentar multipartid și guvernarea unui partid unic anticomunist. Primul exemplu îl avem în 1922 în Italia, cu venirea la putere a lui Benito Mussolini, fondatorul mișcării fasciste, nume provenind de la fasciile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care îl va boteza Iugoslavia în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler. În fruntea Partidului Național Socialist, penențește Național Socialismus, de unde prescurtarea nazii, care a dat termenul de nazism. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani, între guvernul socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar, e greu de acuzat regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938. Suntem totuși ultima țară din această parte a Europei care trece la un regim dictatorial și am avut o perioadă interbelică în regim mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreaptă a fost Mișcarea Legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să arătăm ce a fost mișcarea legionară. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii mișcării legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă, se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, Corneliu Codreanu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. Aceasta este marea învinuire ce se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți într-adevăr acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale țării. Codreanu, achitat de un juriu popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența bolnavă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care ni se par acum de o mare naivitate. Codreanu, numit de partizanii săi doar capitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. În acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor oarecum copilăresc a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți, meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Oameni de calitate intelectuală, ca filozoful Nae Ionescu, de calibrul lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și a atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală, s-au lăsat entuziasmați de această mișcare. A existat un fel de orbire colectivă. Numai după experiența războiului ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult, în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent, fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu, era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, împușcă pe patul său de spital pe dizidentul legionar Mihai Stelescu, ciopărțindu-i apoi trupul cu topoare și dănțuind în jurul cadavrului. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de voluntari din legiune merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. Înmormântarea lor solemnă în București în ianuarie 1937 revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Judecata. Dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovich Cehov. În distribuție: Alexandru Giugaru, artist al poporului, Florin Scărlătescu, artist emerit, Octavian Cotescu, Cornel Vulpe, Sandu Sticlaru.

0: Dovevano.
1: Șase, șase.
0: Mai să păcitai norocul caro a furisitule. 3-2.
1: Scuzați, ocupat.
0: Rat.
1: A, 5-5.
0: Erai dat dublă.
1: 3-2. E, dă altceva, Arhip, ți-am spus că 3-2 ocupat.
0: Aha. Te lua lear naiba de zaruri.
1: 4-4.
0: Iar dublă, tot. Ce ți văd, dracului de table, ce... Du-te-și tot ăla, dracu, noroc o jigărit.
1: Dar de ce te enervezi în halul ăsta, drag Arhip?
0: Cum să nu mă enervez? Norocul tău m-a scos din sărite. Toată săptămâna asta ai avut o baftă să-i vie omului pandalile. Pentru ce se poate?
1: Dar tu când mi-ai câștigat 20 de partide la rând, am zis eu ceva.
0: A.
1: Am zvârlit eu tablele pe jos. Ți-am despicat eu capul.
0: Asta a fost acum 3 ani. Am și uitat. Strașnic m-a ținut atunci zarul. Are suflet și el a furisit. Păi, altfel cum să-i explic?
2: Înălțimea voastră, a venit un vătășel de la judecătorie.
0: Aha, vine acum. Stai că... Și cu tine, Vasile Fiodoroș.
3: Să trăiți, să trăiți, înălțimea voastră. V-a dus o fitație de la domn judecător.
0: Ce fitație e?
3: Păi e fitație pentru judicată, va să zică.
0: Fitație, bă, prostănacule, nu fitație.
3: Alea, cum, vreți să-i spuneți dumneavoastră, tot una e. Poftiți.
0: Pentru mine?
3: Da.
0: A, se poate, băiete, cine te-a trimis cu ea?
3: Păi nu vă spuse? Domnul judicător Piotr Sergei Șesticrânov.
0: Aha, Piotr Sergei
3: Șesticrânov.
0: Mare notarul și ăsta. Ce l-a fi apucat să-mi trimeată citații?
3: Păi, cum să nu vă trimeată dacă vă cheamă la proces? Pentru judecată.
0: Care judecată, bă, nătărăule? De unde și până unde judecată?
3: Să mă iertați, dar scrie, scrie acolo.
0: Unde?
3: Citiți, că scrie tot, acolo, acolo.
0: Da, da, da, bine zici. Stai, stai să-mi iau ochelarii. Așa. Judecătorul, acolo, circunscripția, vă citează în ziua de ora ca inculpat în procesul de injurii cu lovire aduse locuitorului Grigori Vlasov. Mare drăcovene! E, așa ceva nu mă așteptam.
3: Cap să fie, că belelele curc. Să iertați de îndrăzneală. V-aș ruga să semnați de primire.
0: Mai trebuie și asta?
3: Trebuie.
0: Bine, mă. Să semnezi. Stai, stai să caut un creion.
3: Am eu un plaivas. Poftiți.
0: E. E că și semnătura. Arhip Eliseiș Pomoev. Mai vrei ceva?
3: Nu, nimic. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate.
0: Auzi, în calitate de acuzat. Mare mucalit mai e și judecătorul ăsta.
3: Numai de acuzați ca înălțimea voastră să avem noi parte la judecătorie. Dumneavoastră mai mult o să acuzați decât să fiți acuzați.
0: Da?
3: Las că știu eu cum merge treaba.
0: Da, mai al naibii șmecher și că-mi place. Spune judecătorului că vin mâine la proces.
3: Da, am înțeles.
0: Să pregătească o gustare bună.
3: Bun,
0: da, viu neapărat. Transmite toate cele de cuvință nevestii și Natalia Igorovna și copilașilor.
3: Fac întocmai precum porunciți. Să trăiți, Arhip Eliseiș.
0: Umblă sănătate.
3: Să trăiți.
0: Umblă sănătate. Zăunic, dacă n-am nebunit judecătorul ăsta, auzi la el, citație, mă citează el pe mine. Să nu te apuce d'amblau.
1: Ce tot bălmăjești acolo, Arhip? Cine te citează?
0: Păi uite ce țădulă mi-a trimis bunul nostru prieten, Pețca. Citește și tu să te crucești. Mă cheamă la el mâine. Vii și tu cu mine?
1: Stai, Iesu. Da, văd că nu te cheamă în vizită. Te cheamă la judecată, în calitate de acuzat. Te cheamă să te judece.
0: Pe mine?
1: Da.
0: Cana, poftim de vezi. Mucosul ăla să mă judece pe mine. Nu îndrăznește el, n-avea frică. Asta a scris-o așa, în glumă.
1: Ba nu e deloc în glumă. Păi cum de nu înțelegi? Uite, stă scris aici, negru pe alb. Injurii cu lovire. L-ai bătut pe Grișca și el te-a dat în judecată. Asta e buba.
0: Pe Grișca?
1: Da.
0: Las că am eu leac de cojocul lui. Acum e vorba de Peșca, de judecător.
1: Ce vrei să spui?
0: Păi știi că ai haz.
1: Haz? Și mă rog, de ce am eu haz?
0: Păi bine, mă, băiete, cum o să mă judece amărâtul ăsta de Peșca dacă suntem, ca zic așa, prieteni la toartă? Ce fel de judecător poate să fie el când am jucat cărți, am băut și dragă, știe ce n-am mai făcut împreună? Și apoi ăsta-i judecător? Peșca judecător. Un tempede, un caragios.
1: Restul râs, dar când o să te bagi la răcoare pe temeiul legilor și nu al prietenii, o să-ți piară pofta de râs.
0: Ce ai nebuneniți? Și caut aici legile dacă el mi l-a botezat pe Vanea. Uite, o să mergem mâine la el și ai să vezi tu ce legi mă așteaptă acolo.
1: Te-a sfătuit să nu te duci. Altfel te pui și pe tine și îl pui și pe el într-o situație neplăcută. Dar decât să pronunțe hotărârea în lipsă și gata.
0: Ne, nu-ți de părere. De ce s-o dea în lipsă? Mă duc să văd și eu cum judecă. De mult voiam să aflu ce fel de judecător e Peșca. Nu de altă, dar vreau să-mi dau seama dacă e ceva de capul lui, știi? De altfel, n-am mai fost de mult pe la el. E, oricum, nu se face. Te invită omul, îți trimite citație. Nu, mă duc, ce

0: curajul la pescă.
1: Ia că am venit. Am venit așa cum m-ai citat în drăcia.
2: Și mai încerc, ne aude lumea din sală.
1: Nu ne aude nicio lume. Am primit fițuica asta și uite, m-am prezentat în ziua și ora indicată, ca orice mușic. Vă să zic că vrei să mă judeci, a? Îmi cauți nod în papură, a? Bine, judecă-mă. Aștept până mi-a venit rândul sau ce fac?
2: Da, da, du-te de stai în bancă. Imediat iau procesul tău la rând.
1: A venit și Nitke cu mine. Vrea să vadă și el cum judeci. Om curios ca ăsta n-am mai pomenit. Da. Soția e sănătoasă?
2: Da, e bine, bine, bine. Dar treceți în sală și luați loc în bancă.
1: Da, da.
2: O să așteptați mult.
1: Da, da, hai, Nitke. Hai să stăm mai la o parte, că judecătorii ăștia să sfiesc când văd cunoștință în sala de ședință. Da, să stăm la parte, nu-mi place să mă bag în gloata asta murdară. Ne-am putea alege cu niște cai păduchi.
3: Nu știu de ce, dracu, mai tărete încoace. N-aveam deloc poftă de proces.
1: Aia, trebuie să vezi tu cum judecă pești, că de asta te-am adus.
0: Da, da, da, liniște, liniște, vă rog.
1: Ia, iată, uite ce ico să-și dă pramate. Și ce serios e de nu-l mai cunosc. Bă, dar ce lanț de aur. Parcă n-am fost la acela care a găsit-o dormind pe agașca bucătărea sa și a mânjit-o cu cerneală. Să te strici de râs, doaltă. Ei, ăștia sunt oameni care să judece.
0: Următorul
1: dosar? Să leagă de bucătărie, să-și fermă tot ei judecă pe alții.
0: Nu te întreb, poate el să mă judece pe mine? Asta vreau să-mi răspund dacă ești în stare.
3: Sunt în stare, dar mai încet că se aude.
0: Mai omore, cu auzitul ăsta te întreb limpede. Poate el să mă judece?
4: Da.
0: Pentru așa ceva trebuie să ai titlul, să fii om serios, care să impună de la distanță, nu vei cine.
1: Da. L-au așezat pe scaunul judecătorie și l-au pus să judece, dar de unde cap?
3: Mai tacă-ți gurița asta, arhi, prietene dragă, liniștește doar, pentru numele lui.
1: Sunt foarte liniștit, dar vreau să știu, cum o să judece? Asta mă obsedează, pricepi încolo, nu-mi pasă, adică tot ce mi-ar pasă.
5: Dosarul numărul 8. Părâtul Arhip Eliseici Pomoie.
2: Ăsta-i dosarul tău, Arhip.
1: Bine că mi-a venit rândul. În sfârșit.
5: Grigori Vlasov, reclamant.
6: Prezent.
5: Arhip Eliseici Pomoie.
6: În persoană.
5: Injurii cu lovire, articolul 314 și următoarele. Procedura îndeplinită.
7: Domnule Pomoie, prin acțiunea reclamantului, sunteți învinuit că ați ultragiat prin acte de violență pe servitorul dumneavoastră, Grigore Vlasov, aci de față.
1: Stai bun, auzi acolo, dumneavoastră. Ia te uită cum mă ia de sus, parcă nici nu m-ar cunoaște. E bună.
7: Acuzat, vă întreb, vă recunoașteți vina?
1: Auzi, acuzat, ce limbaj.
0: Nu ți-e bine, Petrua? Ți-a pierdut memoria? De când ai făcut așa de serios? Și mă rog, pentru ce îmi spui mie? Acuzat.
7: V-ați să zic că nu recunoașteți.
0: Bă, stai, n-am spus nici, da?
7: Am luat cuvântul, stai jos.
1: Nu-mi dă voie să vorbesc eu, că nu-i întreg la cap.
7: Vlasov, povestește cum s-a petrecut faptul.
8: Da. Prea onorate, domnule judecător, eram în serviciu dumnealui ca fecior. La cheo, cum s-ar zice. Se știe că munca noastră e muncă de ocnaș înălțimea voastră.
1: O să jur că niciodată nu l-am pus să taie sare.
7: Vă rog, nu întrerupeți. Continuă, Vlasov.
8: Da. Întotdeauna dumnealui obișnuiește să se scoale pe la ora 9. Dar eu trebuie să fiu în picioare de cum se crapă de ziua. De unde aș fi putut să ghicesc cu ce avea de gând să se încalțe? Cu cizme, cu ghete sau dacă vrea să rămâie în papuci toată ziua? Oricum, eu aveam îndatorirea să le curăț pe toate. Și cizmele, și ghetele, și pantofii. Asta una la mână. Apoi venea rândul hainelor.
7: Da, treci peste amănunte și narează numai fapte.
8: Da, înălțimea voastră. Da, numai fapte. În dimineața aceea mă cheamă să-l îmbrac. Îi pun cămașa, îi trag pantalonii, îi încalz pantofii. Totuși, știți, după rânduia. Când dau să-l îmbrac cu jiletca, dânsul îmi poruncește. Adă-mi pieptenul, Grișca. Vezi că e în haină, în buzunarul de la piept. Caut în buzunarul cu pricina, nici urmă de pieptene. Îi spui, nu e niciun pieptene, Arhip Eliseici. Unde l-a spus? Dumnealui, parcă ia foc. Se repede la haină și scoate pieptenul. Dar nu din buzunarul acela, ci din alt buzunar. Și asta, nea totule. începe dumnealui să urle. E pietene sau ce dracu e? Și mă împunge în nas cu el. Da, toți dinții pieptenului mi-a plimbat pe nas ca pe strada mare. Mi-a curs sângele gârlă. Uitați-vă, înălțimea voastră, uite, vedeți și dumneavoastră cum mi s-a umflat nasul. Se mai cunoaște. Da, am și martor dacă e nevoie. Toți au văzut cum am fost maltratat?
7: Da. Da, ce aveți de spus, domnule Pomoev, în apărarea dumneavoastră?
0: Ce am de spus în apărarea mea? Pentru ce apărare? Pentru că am zrelit un pic nasul feciorului? Nici nu știu cum să iau toate astea, ca o sfruntare, ca o bajocură, ca o...
8: Dar nimeni n-are de când să vă bajocorească, arhibelise aici. Dar trebuia să vă stăpâniți mâinile.
0: Și e? Și tu ți-ai nasul la purtare, dobit-o, cu le
8: trebuie. Înălțimea! Vedeți?
0: Asta trebuie.
8: Înălțimea!
7: Tăcere, vă rog! Suspendat ședința pentru 10 minute.

0: De ce ai suspendat ședința, Pecica?
1: Ia sunt arhip, ce ești nebun? Ce ai de gând? Ce vrei să provoți scandal sau ce naiba vrei să faci? Îți place să-i lauzi pe propriile tale bucătărese și pe proprii tăi servitori, făcându-te în depozițiile lor ca pe albe de porci? Tâmpitule ce ești!
0: Ce tot îndrăgi, idiotule? Cum o să-mi placă așa ceva? Și cu bucătăresele las-o mai
1: ușor. Dar de ce dracu te-ai mai prezentat? Ce crezi că nu puteam să judec afacerea și fără tine?
0: Mă, dacă era pe așa, de ce nu mi-ai trimis vorbă să nu mă prezint? Te dorea gura? Tu singur ești de vină și tot pe mine mă scoți vinovat? Tu ai născut și comedia asta și tot o faci pe moralist?
1: Și sprăvește cu mustrările că nu știu ce se întâmplă.
0: Uite ce e, dacă nu mi-l bagi pe Grișca ăsta la beci, s-a terminat tot între noi doi, să știi? Ai priceput?
1: Te reclamam la beci, tot dobitoc că ai rămas, așa cum te-ai știut totdeauna.
0: De ce?
1: Cum o să-l condamn, mă, la închisoare? Ce ai tărâțe în cap sau ce ai?
0: Îl condamn foarte bine. În codul penal să găsesc destule articole pentru așa ceva, numai să cauți bine și merită, zău. Vreau să facă măcar 2-3 luni de pușcărie.
1: Da, și că mă scuz în țățân. Adică îl bați pe Grișca și tot pe Grișca vrei să-l bagi la temiță. Ala logică. Ai măcar o idee cât de mică despre procedura penală?
0: Da, de când sunt? Nici n-am judecat și nici n-am fost judecător. Dar atâta știu că dacă acest Grișca ar fi venit la mine cu o plângere împotriva ta, l-aș fi aruncat pe scări. De i-ar fi trecut și lui și urmașilor lui cheful să mai umble cu jalba. Bine, dar, necum să mai facă observații obraznice, așa cum s-a întâmplat adineori când mi-a spus să-mi stăpânez mâinile. Bine, arhiv, dar... Mărturisește,

0: de zis din gură, da, greu de făcut. Ah, uite că a trecut un serdor. Hai, stai aici, Arhip. Eu mă duc și judec afacerea lipsă. Da. Pentru Dumnezeu, nu care cumva să intri în sala de ședințe.
1: Nu intru.
0: Cu conceptile tale antideluviene, te pomenești că îmi faci una boacănă, de o să mă văd nevoie să-ți iei proces verbal.
1: Bine, du-te, lasă.

0: Slavă Domnului Arhip, s-a isprăvit.
1: Da.
0: Mi s-a luat parcă o piatră de pe inimă. Adică? Îi plătești lui Grișa 10 ruble și poți să dormi liniștit.
1: Eu? Lui Grișa 10 ruble? Da, 10. Ce, nu ești în toate mințile?
0: Bine, bine, lasă, bine, lasă, ca să le plătesc eu pentru tine. Uite, poftim, ia. Uite, poftim 10 ruble, ține-le, ia. Sunt gata să dau și 100 de ruble. Numai să nu se ieși de vreun scandal. Să te ferească Dumnezeu să ajutești prieteni.
1: Lasă-o ușor cu 100 de ruble. Nu mă impresionează suma.
0: Dar acum ce, Doamne iartă, mă mai vrei?
1: Spune-mi, pe cât timp l-ai băgat la închisoare?
0: Dar nu l-am băgat deloc, pentru ce să-l bag?
1: Cum pentru ce? Ca să nu mai umble cu plângeri împotriva stăpânilor lui. Cum îndrăznește să mă dea el pe mine în judecată? Du-te, te rog și condamnă-l repede.
0: Ce? Păi, dar nu înțelegi că n-am motiv, măi, omule. Dar nici motiv, nici text de lege, nimic. Păi, pe ce temi să-l condamn?
1: Asta-i treaba ta. Da, te-am ales judecător. Fă-i proces de ultraj, că ai insultat justiția sau cam așa ceva. Găsești tu, nu o să te învăț eu.
0: Dar ești ca târ, fără perechi. O, ții într-una, condamnă. Să-l ia dracu. În definitiv, cine naiba te-a pus să-l iei tocmai pe ăsta ca la chiu?
1: Parcă eu l-am angajat. Nevastă mea n-a avut de lucru.
0: A, păi și Natalia, numai de ăștia ți-alege.
1: Nu știu de ce naiba țin așa de mult la el, abia am reușit să-l dau afară. Și acum altă luptă cu tine. Ți-am spus și îți repet, dacă nu-l bași pe ăsta puțin la gros, măcar o lună. Nu, poftim, 2 săptămâni. S-a terminat cu prietenia noastră, dar i-am pus cruce, da? Și să știi că nu glumesc, pe onoarea mea, uite, asta mi-e cruce.
0: Să păzească Dumnezeu pe toată lumea de prietenie cu oameni ca tine și mai ales pe judecători.

0: E, acum îți place? I-am dat nenorocitului 14 zile de temniță pentru că nu s-a ridicat în picioare când am citit sentința. Atitudine irreverențioasă față de justiție. 14 zile închisoare corecțională.
1: Mai mult nu se putea.
0: Cum? Cum nici acum nu ești mulțumit? Ce? Monstrule, crocodilule, ce? Pe amenda ți-am plătit-o, pe reclamat, l-am osedit.
2: Nu urla, nu urla, așa că-ți mulțumit.
0: Pe onoarea ta?
2: Zău, pe onoarea mea. Ca dovadă te invit de seară să cinăm împreună. O să fii și tu, Nitkin.
0: Bine, bine, bine, viu. E, acum șterge, du-te la naiba că am și o alte treburi.
2: Plec, plec, plec, nu te mai pisez. La revedere, juristule.
0: La revedere, la revedere.
2: Hai, Nitkin.
3: La revedere.
2: Hei, Mijar!
4: Da, mă rog!
2: Vă-te încoace!
4: Încotra înălțimea voastră!
2: Du-ne acasă!
4: Hi, hi! Hi, camuților! Haida!
2: Zău, zău, dragă Nitkin, nu mă așteptam ca nepotul de pietru să judece atât de bine. Ce e drept să lasă greul ala raghiuță, dar judec, judecă temeinic. Are, va să zică, cap juridic, așa cum i-am și spus-o de altfel. Va trebui să-l alegem tot pe el judecător pe următorii 3 ani. Dacă ar fi reușit să dea ticălosului de fecior măcar o lună de pușcărie, merita să-l avansăm judecător la curtea de apel. Nu? Ce zici?
5: La curtea de apel? Păi de ce? Mai bine la înalta curte de casație.

Ați ascultat Judecata, dramatizare radiofonică de Mihail Drumeș după schița lui Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoarea: Pomoev, Alexandru Giugaru, artist al poporului; judecătorul, Florin Scărlătescu, artist emerit; Nitkin, Octavian Cotescu; servitorul, Vlasov,

0: Sandu Sticlaru, vătășelul Cornel Vulpe, grefierul Mihai Stoenescu, argatul Ștefan Florescu, birjarul Teddy Dumitriu, regia de studio Artemiza Zdrali, regia muzicală Marga Capitanovici, regia tehnică inginer George Buican, regia artistică Ion Vova.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare. Tată.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După domnia lui Bogdan Chiorul, fiul lui Ștefan cel Mare, urmează scurta domnie a unui alt fiu, pentru ca, în 1527, boierii să-l aleagă pe un frate vitreg al lui Bogdan, un alt fiu al lui Ștefan cel Mare, însă copil din Flori, Petru Rareș. El reprezintă în istoria Moldovei una dintre ultimile izbucniri de ambiție și de dorință de independență. A fost un personaj extrem de interesant, însă, din păcate, cam nechipzuit. S-a bătut și cu polonezii și cu turcii și a intervenit activ în luptele din Transilvania împotriva partidei favorabile Habsburgilor, după cum vom vedea. În vremea aceea, domnul Moldovei avea în posesie în Transilvania două puternice cetăți, Ciceul și cetatea de Baltă, plus câteva domenii. În cele din urmă, va veni însuși ilustrul sultan Soliman Magnificul, sau legislatorul, ca să-l detroneze. În 1538, prilej cu care teritoriul Moldovei este din nou ciuntit. Turcii prefac în Raia, adică provincia administrată direct, tot sudul Moldovei, Bugeacul, și ocupă și cetatea Tighina pe Nistru, botezând-o Bender. Cum prejurim? Voievozii moldoveni sunt de acum sub supraveghere apropiată și permanentă, după cum turcii au de asemenea trei capete de pod și în Muntenia, Brăila, Giurgiu și Turnu, viitorul Turnu Măgurele. După 3 ani, neastâmpăratul voievod se va împăca cu sultanul și va domni a doua oară încă 5 ani, până va pieri victimă a unui complot boieresc. Cu domnia lui Petru Rareș, avem impresia că se încheie o întreagă epocă a istoriei noastre, când românii, timp de peste 200 de ani, se structurează temeinic pe plan intern și se afirmă pe plan internațional. Oameni ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sunt figuri de dimensiune europeană, care știu să îmbine vitejia în luptă cu abilitatea politică necesară în fața unor puteri mai mari. După mijlocul veacului al XVI-lea însă, împrejurările vor fi prea vitrege. Odată cu căderea regatului ungar și cu supunerea tătarilor față de turcii otomani, țările noastre vor fi practic încercuite și reduse la paralizie pe plan militar, în afară de scurta și epica izbucnire din vremea lui Mihai Viteazul. S-a adăugat și revoluția tehnică a dezvoltării armelor de foc, care cer mijloace bănești disproporționate față de posibilitățile țărilor mici, precum și participarea unor ostași specializați, mai greu de recrutat, în ținuturile exclusiv agricole. Veacurile 14 și 15 rămân veacurile mari ale istoriei românilor. Instinctul poetic nu l-a înșelat pe Eminescu când a ales Rovine pentru splendida lui evocare din Scrisoarea a treia. Sub domnia lui Petru Rareș s-au început acele minunate fresce exterioare din mănăstirile Moldovei, din care nu ne-au rămas decât circa o zecime. S-a zis că avea un tâlc ascuns, un înțeles de rezistență tăcută împotriva turcului, să se vadă în afară de către tot creștinul ce este creștinismul. După Petru Rareș, a urmat în Moldova în a doua jumătate a secolului XVI o perioadă extrem de tulbure, lupte nesfârșite între diversi pretendenți la domnie, intervenție din ce în ce mai frecventă a porții în alegerea domnilor. Mai rău, ajung în scaun unii aventurieri străini care nu sunt os de domn, ca Iacob Heraclide Despotul, adevărat personaj de roman de aventuri, a cărui origine balcanică nici n-a putut fi bine stabilită. E de reținut numele lui Alexandru Lăpușneanu, fiu natural al lui Bogdan Chiorul, și căsătorit cu o fică Ruxandra a lui Petru Rareș. El a inspirat celebra novelă a lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu, prima capodoperă în proză a literaturii române moderne. A rămas cunoscut în istorie pentru marele număr de boieri pe care i-a tăiat ca să-și asigure domnia. A fost un domn evlavios, ctitor de biserici și binefăcător al mănăstirilor de la Sfântul Munte, Athos. E de reținut și numele lui Ioan Vodă cel Cumplit, care în scurta lui domnie, de 2 ani între 1572-1574, a încercat și el o eroică rezistență împotriva dominației turcești, eroică dar nechipzuită, căci n-a fost coordonată cu alte tentative sau coaliții anti-otomane. La o ultimă înfruntare cu turcii, undeva în sudul Moldovei, trădat de o parte din boieri, a căzut în mâinile turcilor care l-au condamnat la o moarte înfiorătoare. A fost legat de mâini și de picioare de niște cămile care, trăgând biciuite, i-au sfâșiat trupul. La sfârșitul secolului XVI accede la tron un neam de mari boieri, coborâtori pe linie maternă din Bogdănești, și anume Movileștii. Ei vor da Moldovei și Munteniei 7 domnitori și vor reprezenta un moment interesant în istoria noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural, din cauza influenței apusene ce o aduc prin legăturile lor strânse cu marea aristocrație poloneză. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.